Nú er dagur að kvöldi komin og þá er gott að róa hugann og finna bæn sinni farveg í orðum Jesú, bæninni sem að hann kenndi okkur. Við skulum biðja saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.

Þú þarft ekki að óttast skyndilega hræðslu, því að drottinn mun vera athvarf þitt. Orðskviðirnir, þriðji kafli, vers 25 og 26. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Okkur nægir svo vissa að Guð veit það.

Látið frið Kris ríkja í hjörtum yðar. Kólusubréfið, þriðji kafli og 15. vers. Og Bjarni Eyjálsson orti Sjálfur ekkert á ég og samt fagna má ég frammi fyrir þér. Miskun þín meiri, minni sekt ég heyri. Náð mín nægi þér.

0: baby, this wine.
1: Ég vil lofa þig drottin af öllu hjarta, segja frá öllum þínum dásemdarverkum. 9. Davíðssálmur, annað vers.

0: Sálmur 40, vers 10. Ég hef boðað réttlætið í miklum söfnuði og eigi haldið vörunum aftur. Það veist þú, drottinn.
1: Kæru karlmenn, þann 23. maí næstkomandi höldum við karlamorgun í kaffisal Hvítusunni kirkjunum á Fíladelfíu, hátunum 2 Reykjavík og hefst morgunum klukkan 10. Við byrjum að því að fá okkur bacon, egg og pilsur og eigum gott samfélag saman yfir morgunmatnum. Síðan munum við lofa okkur saman. Eftir það mun Hafsteinn G. Einarsson út á stjóra lindinni flytja okkur frábært Guðs orð. Eftir það verður skipt í hópa þar sem gefst tækifæri til að deila erfiðum hlutum. En algjör trúnaður ríkir í hópunum. Einnig hægt að ræða trúna á Guð. Markmið karlamátnana að hjálpa karlmönnum að vera menn eftir Guðs hjarta og leitast við að vera betri útgáfa af sjálfum sér og þar með meir til staðar fyrir ástvini sína og aðra. Verð á karlamorgunin 15 krónur og það fyrir morgunmátnum. Allir karlmenn eru hjartanlega velkomnir með kæri kveðju, Stefán, Óskar og Magnús.
2: Nú komið að þættinum frumkirkjan í Efesus í umsjón Kolbeins Sigurssonar forstöðumanns bænarhússins. Í þættinum fjallar Kolbeinn sögu frumkirkjunar í Efesus og leiðir hlustendur í gegnum Efesus bréfið.
3: Kæri hlustundu lindarinnar, ég hei elsikur í Jesu nafni. Í síðasta þætti kláruðu við að fara við fyrsta kaflan í Efesusbréfinu, þar sem Páll Postuli útlistaði hvað henni kristnu að ættu í raun í Kristi og hann baði yfir Efesuskirkjunni að þeir mættu skilja hver hinn dýrlega arfleð sem þeir ættu í Kristi, bæði fyrir tíman og eilíð. En nú skulum við byrja á öðrum kafla, sem tekur fyrir stöðu hins trúaða, fyrir og eftir endurfæðingana í Kristi. Lesum fyrstu 3 versin í öðrum kafla Efesusbréfsins sem fjallar heimsandan óvil sálun okkar og holdið okkar sem girnist. Þér voruð eitt sinn dauðir vegna afbrota yðar og syndar, sem þið lifðuð í samkvæmt aldarhætti þessa heims, að vilja valdhafans í loftinu, anda þess sem nú starfar í þeim sem ekki trúa. Við lifðum fyrrum allir eins og þeir, í mannlegum gindum vorum, þá lutum við vilja holsins og hugsana vora og vorum að eðli til reiðina börn alveg eins og hinir. Páll minnir Efesuskirkjuna á hvaðan hún kom. Áður en að menn tók á móti Kristi fyrir trú inn í hjarta sitt, voru þeir andlega dauðir vegna syndar. Efesusmenn lifðu samkvæmt tíðaranda heimsins sem á þeim tíma var að tilbiða hina grísku guði sem var að vilja valdhafans í loftinu sem óvinu sálun okkar. Óvinu sálun okkar Lúsifer sem var vendar og lofgjörða kerúb sem þýtti að hann var mjög hásettur engil guðs. Hann rokaðist upp og vildi vera jafnguði svo honum var varpað niður til heljar og með honum fjall þriðingur af engla skaranum.

Við fall Lúsifers umbreytist hans fagra eðli í hið fjórfalda eðli við illskunar, sem Satan djöfull höggormur og dreki. Efesusbréfið sjötti kafli nefnir eðli Lúsifers eftirfarandi sem tignir, völd, heimstrotna þessa myrkus og anda veru vonskunni í himingeimnum. Lúsifer öflugur blekkingameistari, en hann aðeins sköpuvera sem getur aðeins verið á einum stað í einu. Því hann með mismunandi sterka herflokka af illum englum sem þjóna honum. Óvinurinn hefur það markmið að standa gegn sannleikunum, ræna sannleikunum úr hjarta fólks og afbaka sannleikan og að fella hennar kristnu í sinn til þess að fjötra þá. En góðu fréttirnar eru, við þurfum ekki óttast hann því drottinn Jesús hefur sigrað allt og hefur allt vald á himna og jörðu. Sangan 20. kaflanum í opinberunabókinni þetta fjórfalda eðli Lúsifers bundið ásamt hinu föllu englaherr hans og þeim kastað í undirdjúpin í byrjun 1000 ára ríkisins. Það sem drottinn okkar Jesús frelsar okkur frá að lifa eftir heimsandanum undir höfðingjadómi Lúsifers og frá holdu okkar sem hinn sindu eðli. Páll kalla þá sem lúta heimsandanum og Lúsifer og vilja holsins reiðina börn. En gríska orðið fyrir reiði apeitemia sem þýðir vantrú, óhlýðni og uppreist. En förum nú í næstu vers 4 til og með 9 sem tala lausnina frá þessu illa valdi. En Guð auðugur á miskunn. Að mikilli elsku sinni sem hann gaf oss hefur hann endurlífgað oss með Kristi. Þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vora, af náð eru þeir hólpnir orðnir. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið oss stað í himinhæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldum sína hinn yfirgnæfandi ríkdóm náða sinnar með gæsku sinni við oss í Kristi Jesu. Þar af náð eru þér hólpnir orðni fyrir trú. Það ekki yður að þakka það í Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Þetta mögnu vers. Drottinn fyrir sína miklu miskun og kjærleika gefur okkur frelsisverki fyrir náð. Við vorum allir dauðir vegna syndar vorar. En endurlífgun með Kristi. Við höfum fengið nýtt líf í Kristi og þeim sem taka við syni Guðs hefur verið búin ákveðin staður fyrir hvern og einn í himinhæðum með Kristi eilíð. Það frábært að eiga himneskan bústað sem sérstaklega mertur okkur. Við erum hólpin af náð fyrir trú og Krist. En hvað náð? Náðin áhrif Guðs og hjart okkar. Og við endurspeglum þessa náð með þakklæti tilbaka, þar að segja ef náðin nær inn í hjart okkar. Náðin stórkostleg gjöf Guðs sem birtist okkur á margan hátt, en hefur það alltaf markmiði að leysa okkur, færa okkur nær Guði og breyta okkur frá dýr til dýrðar. Það ekkert sem við gerðum eða þurfum að gera nema að taka móti henni stórkostlegri gjöf Guðs í trú. Vá, hvað er magnað! En nú skulum við hlusta á lagið Komas Close As You Want með Misty Edwards áður við höldum áfram með Efesusbréfið.

0: We're in it for you, Jesus. We've gathered to this place for you. You are our magnificent obsession. You are our magnificent obsession. You are our magnificent obsession. We gaze upon you even now. Here we are, Lord, the ones that love you. Here we are, Lord, the ones you love. We've gathered for you. You are our magnificent obsession. The desire of our souls is for the remembrance of your name, for your glory, for your fame. Jesus. Holy Spirit, come, move across this room. Move upon the hearts of men and women, that we could love the way that we are loved. To the end. To the end. Even though we walk through the valley of the shadow, to the end. You're the one we want. You're the one we want.
1: Þið er að hlusta á þáttinn Frumkirkjan í Efesus með Kolbeini Sigurðssyni.
2: Jæja, kæri hlustendur Lindarinnar, nú höldum við áfram með Efesusbréfið og næsta vers, tíunda versið, er nú alveg frábært í öðrum kaflanum. Lesum það innan bókar. Vér erum smíð Guðs skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að vér skildum leggja stund á þau. Ekkit okkar er slys. Jafnvel þótt foreldrar okkar hafi ekki planað okkur, þá hefur okkar himneski faðir planað okkur og er með áætlun til blessunar og til heilla fyrir einn og sérhvern. Heyrum hvað drottinn segir í Davíðssálmi 139 í versi 14 til og með 16. Ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður. Undursamlega eru verk þín, það veit ég næsta vel. Beinin í mér eru þér eigi hulin, þegar ég var gjörður í leyni, myndaður úr djúpum jarðar. Augu þín sáu mig, er ég enn var ómyndað efni. Ævitaðar voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína, áður en nokkur þeirra var til orðin. Við erum öll undursamlega sköpuð og sem smíkvus, höfum við hvert og eitt ákveðin tilgang með líf okkar. Faðirinn hefur skrifað niður fullkona áallun fyrir okkur áður en við vorum getin í tímanum og komum út á móðurskauti. Það er okkar að leita Guðs með í huga áallun og tilgang Guðs fyrir líf okkar.

Þegar við frelsumst mun þessi áætlun Guðs lifna við innra með okkur og við munum finna nýja löngun til að starfa fyrir drottinn. Því að það vilji Guðs að við leggjum stund á þau góðu verk sem hann hefur áður fyrirbúið okkur til handa. Stundum sýnist okkur tilgangur eða það verk sem drottinn hefur falið okkur vera okkur ofviða. En hann hefur gefið okkur alla þær himnesku gjafir og hæfileika til að framkvæma verkið. Hæfileikar og gjafir okkar kom oft ekki ljós fyrir við stígum fram í trú og byrjum á verkinu. Við vorum búin til að Guði og fyrir Guð. Að fókusur á okkur sjálf mun aldrei opinbera okkur tilgang með líf okkar. Að ná árangri í lífinu og uppfylla tilgang Guðs með líf okkar er ekki sami hluturinn. Við getum náð persónulegum markmiðum okkar og orðið ofan á í lífinu en samt mistar áætlun Guðs fyrir líf okkar. Þetta byrjar allt með Guði. Í Kristi finnum við hver við erum og hvað við eigum að lifa fyrir. Löngu áður en við heyrðum drottinn þá hefur hann hort á okkur. Hann hefur útvalið okkur til ákveðna verka og allt hefur verið lagt í okkur til að ljúka þessu verki. En hvernig finnum við þessa mistar áallum Guðs fyrir líf okkar? Í fyrsta lagi, við uppgötum það með samfélaginu við Jesú Krist. Í öðru lagi, Guð hugsaði okkur löngu áður en við fórum að hugsa hann. Guð hafði það úthugsað áður en við urðum til hér í tímanum. Við getum valið starfsferil, skólagöngu, maka, tómstundar, iðju og margt fleira í lífinu en við getum ekki valið áallin Guðs fyrir okkar líf. Og í þriðja lagi, áallin lífs okkar er hluti af starri alheims áallin sem Guð hefur hannað fyrir eilíðina. Það að þekkja tilgangsinn einfalda líf okkar. Það sýnir okkur hvað við eigum að gera og hvað ekki. Við förum að spyrja okkur hvort þetta sem við erum að gera núna sé að hjálpa okkur að ná markinu sem Guð hefur sett fyrir okkur. Að þekkja tilgangsinn gefur okkur einbeitingu í lífinu. Ef við viljum láta líf okkar skipta máli, þá skulum við vera einbeitt á áallum Guðs. Ljós í einum brennidepli eins og leysigeisli getur skorið stál. Að þekkja tilgangsinn gefur okkur hvatningu í lífinu. Það gefur okkur ástríðu, orku og gleði. Það eru tilgangslausu athafnir okkar sem að stela orku, gleði og styrk okkar. Að þekkja tilgangsinn gerir okkur tilbúin fyrir eilíðina. Við erum ekki sett hér á jörðu til að láta byggja minnismerki fyrir okkur. Heldur erum við sett hér til að undirbúa okkur fyrir eilíðina. Þegar við komum inn í eilíðina verðum við fyrst spurð hvað við höfum gert í afstöðu okkar til Jesú Krists. Síðan hvað við höfum gert við líf okkar fyrir hann. Hvernig við höfum notað hæfileika, andlega gjafir okkar tækifærin orkuna, sambönd okkar við aðra og fleira sem Guð hefur gefið okkur. Við erum mótu til að þjóna Guði. Þegar Guð gefur verkefni, þá gefur hann okkur það sem þarf til að framkvæma verkið. Og við getum sagt að við erum eins og fimm strengi harpa Guðs. Það sem að hver stafur í hörpunni táknar ákveðið. Háið táknar hæfileikan okkar. Hvað liggur vel fyrir okkur að gera? Sumir eru með tónlistarhæfileika, aðrir eru með hæfileika til að smíða og svo framvegis. Aðið eða ástríðan er löngunin sem í okkur er. Og þar þurfum við að læra að hlusta á hjart okkar, það sem er gefið að Guði inn í hjart okkar. Errið í hörpunni er reynslan og öll eigum við mismunandi reynslur og þessar reynslur þar mót okkur. P-ið er persónuleikin. Hvað drífur þið áfram? Hvaða mat elskar þú? Hvernig tónlist hlustar þú á? Hver eru áhugamál þín og svo mætti lengi telja? Og síðasta í hörpunni er A-ið, andlega gjafir. Og það er einmitt þessar gjafir Guðs sem að, eins og gjafir heila sanda sem að við getum nota til þess að starfa í Guðsríkinu. En það sem er mikilvægt er að vera sáttu við sína köllun og við það sem Guð hefur útlutað okkur. Því drottinn veit alltaf hvað er best fyrir okkur.

Nið að Guð notar ófullkomið fólk því ef hann myndi bara nota fullkomið fólk myndi ekkit verða gert. Eins og orguð segir mátturinn fullkonast í veikleika. En nú skulum við lusta á lagið The Anthem af geisladisknum Awakening með Jake Hammington.

0: Þeir að hlusta þáttinn Frumkirkjan í Efesus með Kolbeini Sigurðssyni.
1: Jæja, kæru hlustundir, við ætlum að halda áfram. Næst tökum við fyrir 11. og 12. vers í öðrum kaflanum í Efesusbréfinu. Lesum nú. Þér skuluð því minnast þessa. Þér voru forðum fættir heiðingjar og kallaðir óumskornir af mönnum sem kalla sig umskorna og eru umskornir af holdi með höndum manna. Sú var tíðin er þér voruð án Krist, lokaðir úti frá þegnrétti Ísraels manna. Þér stóði fyrir utan sáttmálana og fyrirheiti Guðs, vonlausir og guðvana í heiminum. Í þessum vessum þá minni Páll Efesuskirkjun á hvað þeir voru forðum, sem heiðingjar án Krist, útulokaði frá þegnrétti Ísraelsmanna, stóðu fyrir utan sáttmálana og fyrir heitt Guðs. Þar að segja þeir voru vonlausir og guðvana í heiminum. Þetta er ekki smá svört lýsing hversu vonlausir þeir voru án Krist. Efesusbúar voru að mestu heiðingar sem tilbáðu skurgoð en það voru líka meðal þeirra umskornir gyðingar sem áttu sáttmála Abrahams. Í kirkjunni í Efesus voru flestir forðum sem hefðu verið heiðingjar, en það voru líka gyðingar sem hefðu tekið trú á Krist. Og þeir eru sem sagt kallaðir messíaskir gyðingar. Höldu nú áfram með vers 13 til og með 18. vers. Nú þar á móti eru þér sem eitt sinn voru fjallaðir orðni nálaðir í Kristi fyrir blóð hans, því hann er vor friður. Hann gjörði báða að einum og reif niður vegginn sem skildi þá að. Fjandskapi milli þeirra. Með líkama sínum afmáði hann lögmálið með boðurum þess og skipunum til þess að setja frið og skapa í sér einn nýja mann úr báðum. Í einu líkama sætti hann það báða við Guð og krossinum þar sem hann deytti fjandskapin og hann kom og boðaði frið í þau sem fjallaðir voruð. Og frið hinum sem nálaðir voru, því að fyrir hann eigum við hvori tveggja aðgang til föðurins í einum anda. Þetta eru mögnu fyrirheit, þar sem Jésús Kristur tengdi heiðingjana inn í sáttmála gyðingana sem þeir fengu í gegnum Abraham með dauða sínum og krossi. Þeir voru fjallaðir og vonlausir en fyrir blóð Jésú Krist eru þeir nálaðir og eiga frið við Guð. Blóð lamsins er magnað og það hreinsa burt syndir okkar, það dregur okkur nær Guði, það gefur okkur frið við Guð. Blóðið er yfirnáttúrulegu kraftur fyrir börn Guðs og það er eins og innsigli konungsins á okkur allt í kring sem lýsir út í andaheiminn að við séum hrein og tilerum konungi konunga og drottni drottna. Þetta er magnað. Drottinn hefur með dauða sínum og krossi tekið niður vegginn sem aðskildi heiðingjana og gyðingana. Eftir krossdauða og upprisu Jésu Krist teindi hann heiðingjana inn í sáttmála gyðingana sem þeir fengu í gegnum Abraham. Þeir sem hafa valið að taka trú á Krist eru eins og greina sem hafa verið grættir á olíuviðin og fá næringu sína frá rótinni sem er Kristur. Hina náttúrulega greinar olíuviðarins eru gyðingarnir, en Rómverjabréf 11. kafli, vers 13 til og með vers 25 fjallaði þennan sannleika, það sem gyðingar vegna vantrúa sinnar hafa verið brotnir af. Gyðingarnir eru hinir útvöldu olíuviða greinar sem og hve miklu fremur munu þessar náttúrulega greinar verða grættar við eigin olíuvið. Fyrir sexdagastríði 1967 voru mjög fáir messíaskir gyðingar eða um 2000 í öllum heiminum sem trúðu Jesús sem messías. Þegar Jerúsalem var yfirtekið í lok sexdagastríðsins var vakning meðal gyðinga víðsvegar um heiminn og í dag skipta þeim hundruðum

0: þúsunda og í Bandaríkjunum eru þeir yfir 1 milljón sem viðurkenna Jesú sem Messías. Lesa nú næstu vers, vers 19 til og með 22. Þess vegna eru þér ekki fram að gestir og útlendingar, heldur eru þér samþegnar hinna heilugu og heimamenn Guðs. Þér eru bygging sem hefur að grundvelli postuluna og spámennina, en Krist Jesús sjálfan að hyrningasteini, í honum er öll byggingi samantengt og vex svo að hún verður heilagt musteri í drottni. Í honum eru þið líka bústaðar handa Guði fyrir anda hans. Amen. Við erum bygging sem hefur Kristi Jesú að hyrningasteini. Eftir að hafa fæðst í Kristi er kirkjan í Efesus hlutakandi í sáttmála Abrahams. Þeir sem voru heiðingjar eru ekki lengur gestir og útlendingar, heldur eru þeir græddir við rótina á olíuvinnum sem er Jesús Kristur. Þeir eru síðan hvatti til að byggja sín andlegu byggingu með grundvöll postuluna og spámannana en þungamiðan er Jesús til að þeir geti verið bústaður fyrir anda Guðs. Akkur er nefni Páll aðeins 2 embætti af 5-földu þjónustunni sem eru postul og spámaður sem grundvöllu kirkjunar en sleppi trúboðunum, hirðirinnum og kennaranum. Postulinn og spámaðurinn eru með það fram yfir hinn embættin að sjá og heyra hvað drottinn ætlar að gera næst fyrir kirkju sína til að þess að byggja hann upp. Postular eru frumkvöðlar sem koma með gegnubrot og leiða fólk inn á nýja slóðir. Þeir finna leiðina gegnum frumskó, mannlegra hefða og finna aðferði til að sigra. Spámennirnir eru eins og augun á líkama Krist, þeir sjá sýnir og heyra röddu Guðs fyrir kirkjuna. En síðan er það trúboðin, hirðirinn og kennarinn sem að viðhalda þessum sannleika sem að hefur opinberast fyrir postula og spámenn. En Jesús Kristur verður að vera hirðningasteinn fyrir kirkjuna. Og hvað er hirðningasteinn? Í dag eru hirðningasteinar aðeins tákranir vegna að breyta byggingarháttar. En á dögum Páls var hirðningasteinninn mikilvægasti steinninn í byggingunni. Hyrningasteinninn var hornsteinn sem var notaður til þess að byrja að byggja bygginguna. Hornsteinninn var lagður fyrstur og hann var verið nákvæmur og réttur því að byggingin var lögð rétt eftir honum. Grundvöllurinn eða hyrningasteinninn verður að vera Jesús Kristur því annars erfiðum við til einskis og byggjum á sandi en ekki á klettinum Kristi. Nú höfum við lokið við kafla 2 í Efesusbréfinu og í næsta þætti þá förum við í kafla 3 í Efesusbréfinu og ég kveð ykkur að sinni og þakka ykkur fyrir áheyrnin í dag og bið þess að náð og friðu drottins sé með yður öllum.
1: Þetta var þátturinn Frumkirkjan í Efesus. Í þessum þætti fjallaði Kolbeinn Sigurðsson um Efesusbréfið og Frumkirkjuna.

Gamalt bænavers eftir Hallgrím Pétursson. Ég byrja reisu mín, Jesús, í nafni þín. Hönd þín helg mig leiði, úr hættu allri greiði. Jesús mér fylgi í friði með fögru engla leiði. Lindin og þú, örugg, alla leið.

En Guð auðsýnir kærleika sinn til okkar, þar sem Kristur fyrir okkur dáinn, meðan við enn vorum í syndum okkar. Þar sem við nú erum réttlætir fyrir blóð hans, því fremur mun hann frelsa okkur frá reiðinni. Rómverjabréfið, kafli 5, vers 8-9.

Það á valdi drottins að gefa þér miklu meiri en það. Önnur krónikubók, 25. kafli og 9. vers. Æðstu draumar mannanna likna í samanburði við gjafir Guðs.

0: Ekki hafa áhyggjur að því hvað fólk hugsar. Hafðu frekar áhyggjur að því hvað Guð veit.
1: Hinum snauða verður eigi ávallt gleymt. Von hinna hrjáðu bregst eigi sífellt. Þetta segir í Davíðssálmi 9 og 19. versi. Þögn Guðs er umhyggja hans. Aldrei er Guð eins nálægur og þegar hann hylur sig fyrir okkur.

Elsku drotti, viltu friða mig? Góði guð, geturðu gefið mig viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjaði? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár. Pínu reiðu, pínu sár. Felldi tár og eftir tári sem að breyta.

0: Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mér styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.
1: Allir þurfa eitthvað þegar

Lofið drottinn, ákalli nafn hans, gjörið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna, hafiði minnum að háleitt nafn hans. Lofsingi drottni því að dásemdarverk hefur hann gjört. Þetta skal kunnugt verða alla jörðina. Jesaja 12, vers 4-5.

Salmur 59, vers 17. En ég vil kveða mátt þinn og fagna yfir náð þinni á hverju morgni, því að þú hefur gjörst háborg mín og athvarf á degi neyðar minnar.

Í Matthíus 6:33 stendur En leitið fyrst ríkisans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

Drottinn mun koma öllu vel til vegar fyrir mig. Drottinn, miskun þín varir að eilífu. Yfirgef eigi verk handa þinna. Sálmur 138, 8. vers. Ef til vill, veistu ekki hvað þú átt að gera. Þér nægir að vita að Guð veit hvað hann gerir.

0: Hvítasunnukirkjan Fíladelfía fagna 90 ára sögu kirkjunar með ammælistónleikum á annan í Hvítasunnu klukkan 20. Tónleikarnir verða haldnir í kirkjunni Hátúni 2. Gospelkór Fíladelfíu undir stjórn Óskars Einarssonar auk fjölda tónlistamanna koma fram. Þar verða minningar í tali og tónum. Aðgangur ókeypis og allir velkomnir, ekki missa af þessu.
1: Lindin með þér alla daga.
2: Næst á dagskrá boðskapur dagsins. Orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
3: Komin í sælir, kæru hlustendur Lindarinnar. Arnljótur heiti ég og tala til ykkar úr bænasamfélaginu Hörgslíð. Mér langar í dag að tala til ykkar það sem að Jesú Kristur segir að sé hægt að safna sér. Og hvaða er sem að varir og varir að eilífu. Í Matteusa Guðspjalli 7. kafla og 19. versi, þar segir Jesús, safniður ekki fjársjóðum á jörðu, þar sem mölur og ryð eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safniður heldur fjársjóðum á himni, þar sem hvorki eyðir mölunni ryð og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því að hvað sem fjársjóðu þinn þar mun og hjarta yðar vera. Og þannig segir Jesú Kristur okkur að það sé hægt að safna sér raunverulegum fjársjóðum, fjársjóðum sem að vara og aldrei eyðast. Og það sé til sá auður sem að verður ávallt. Og hann segir okkur líka að þar sem að fjársjóður okkar þar mun og hjarta okkar vera, þar sem að við söfnum okkar fjársjóði, þangað drögumst við okkar innri maður, okkar hjarta, tilfinningar, hugsanir, veru okkar, dregst að þeim fjársjóði sem við erum að safna. Og þess vegna hvetur hann okkur til þess að safna því sem að varir og verður ekki að engu og varir bara skamma stund. Af því að Jesú Kristur segir að það sé til það sem að varir að eilífu. Hann segir líka í Jóhannesar Guðspjalli, 4. kafla og 35. versi, segið ekki enn eru fjóri mánuði þá kemur uppskýran en ég segiður lítið upp og horfið á akrana þeir eru hvítir til uppskýru sá sem uppskýr tekur þegar laun og safnar ávexti til eilífslífs svo að sá gleðjist er sáu með honum og hinn sem uppskýr það er sem sagt hægt að safna sér ávexti til eilífslífs og þannig hvetur Jesú Kristur okkur að safna fjársjóðum á himni sem að eyðast aldrei og ávöxtum sem vara til eilífslífs. Í Jóhannes 6:27 þar segir Jesú líka aflefur eigi þeirra fæðu sem eyðist heldur þeirra fæðu sem varir til eilífslífs og mannssonurinn mun gefa yður. Það er þannig fæða sem hann hvetur okkur til þess að afla og nota tíma okkar orku og styrk í það að safna þessum ávöxtum, þessum fjársjóðum og þeirra fæðu sem varir til eilífslífs. Við vitum að Jesú talar lífsins vatn sem varir að eilífu og brauð lífsins og hvetur okkur í faðirvorinu að byrja gefa oss í dag vort daglegt brauð lífsins sem varir til eilífslífs sem byggir upp okkar veru sem varir til

eilífslífs. Þannig hvetur hann okkur til þess að afla þess sem að eyðist ekki á skömmum tíma, heldur þess sem að varir um eilíf, safna þannig auð. Í Jóhannes 15, þar segir Jesús: Þér hafi ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður, ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt, ávöxt sem varir. Svo faðirinn veit yður sérhvað það sem þið byggðið hann í mínu nafni. Guð vill að við berum ávöxt, ávöxt sem varir. Hann vill að verk okkar og það sem við leggjum á okkur og það sem við tökum okkur fyrir sé þess eðlis að ávöxturinn á því og fjársjóðunni sem að fæðast fram að því vari að eilífu. Hann hefur eitthvað meira og betra og stærra fyrir okkur heldur en einungis þetta sem er varir í skamma stund. Í fyrsta Jóhannesarbréfi þar segir í öðrum kafla á 16. versi: Því að allt það sem í heiminum er, fýsn holdsins og fýsn augnanna og auðæfa oflæti, það er ekki frá föðurnum, heldur er það frá heiminum. Fýsn holdsins, fýsn augnanna, auðæfa oflæti. Og heimurinn fyrirfest og fýsn hans, en sá sem gjörir Guðs vilja varir að eilífu. Þannig vill Guð að við vörum að eilífu, gerum Guðs vilja, berum þann ávöxt sem varir að eilífu og söfnum þeim fjársjóðum sem varir að eilífu og gerum það sem að stenst, vera óhagganlegt og óbifanlegt aldur og ævi. Það er mín hvatning til þín, kæri hlustandi, að taka þér það fyrir hendur sem að varir að eilífu og byggja þeim grunni sem að helst úti við þetta líf. Og það er hvatningin og að byggja á honum sem er klettur aldana. Það er hvatningin. Í fyrsta Korinthubréfi 3. kafla 11. versi það segir: Annan grundvöll getur engin lagt en þann sem lagður er, sem er Jesús Kristur. Ef einhver byggir ofan á grundvöllin, gull, silfur, dýrasteina, tré, hey eða hálm, þá mun verk hversum sig verða augljóst. Dagurinn mun leiða í ljós af því að hann opinberast með eldi og eldurinn mun prófa hvílíkt vers hversu eins er. Ef nú verk einhvers fær staðist, þar hann byggði ofan á, mun hann taka laun. Ef verk einhvers brennur upp, mun hann bíða tjón. Sjálfur mun hann frelsaður verða, en þó eins og úr eldi. Þarna er Páll að hvetja okkur til að byggja ofan á grundvellinum sem að varir að eilífu, byggja þannig að verkið standist og haldist sem lengst og best, alveg eins og Jesú Kristur talar og við erum búin að lesa, að við byggjum það verk sem að varir og vinnum á þann hátt að við söfnum ávexti sem að vara að eilífu og fjársjóðum sem að eyðast ekki. Þannig er hvatningin þessi að byggja upp á þann hátt á grundvellinum sem er Jesús Kristur. Þegar við byggjum í Jesú Kristi og á honum, þá varir verkið að eilífu. Og þannig vill Guð að við byggjum, því hann vill það besta fyrir okkur hvert og eitt og hann vill að sem flestir fá að njóta. Og það segir á einu stað, þar segir Jesús: Sá sem er ekki með mér er á móti mér, og sá sem safnar ekki saman með mér sundur dreifir. Og hann vill hann að við söfnum saman með sér þessum ávöxtum, einstaklingum, þeim sem að höndla það að safnast inn í Guðs ríkið. Og það er það sem hann vill, að við söfnum saman sem allra flestum inn í Guðs ríki, að Guðs vilji verði svo jörðu sem á himni, flestir fái að höndla himnaríkið og vera hjá honum með meilið. Og Jesús segir okkur að það er hægt að vera ríkur hjá Guði. Það er hægt að vera ríkur í þessum heimi, en sá auður varir skammt og stundlega, en að vera ríkur hjá Guði varir að eilífu. Það segir í Lúkas 12, 16. versi, það segir að Jesús sagði þessa dæmisögu: Maður nokkur ríkur átti land, er borið það þið mikinn ávöxt. Hann hugsaði með mér, hvað á ég að gera? Nú get ég hvergi komið fyrir afurðum mínum. Og hann sagði: Þetta gjöri ég,
Ég ríf hlöðu mínar og reisi aðra starri.

og þanga safna ég öllu korni mínu og auðæfum. Og ég segi við sálu mína, sála mín, nú áttu mikinn auð til margra ára. Hvíl þig nú, et og drekk og ver glöð. Það eru margir á þessum stað, það eru að safna þessum veraldlega auði og ætla að reyna að njóta hans á einhverjum tíma. En Guð sagði við hann, heimskingi, á þessari nóttu verið sál þín af þér heimtuð. Og hver fær þá það sem þú hefur aflað? Og svo segir Jesús, svo fer þeim er safna sér fé, en er ekki ríkur hjá Guði. Það er hægt að vera ríkur og rík hjá Guði og það er hægt að vera rík í þessum heimi, en sá auður er mjög skammunur. En að vera ríkur hjá Guði varir að eilífu og það er það sem að Jesú Kristur hvetur okkur til, safna okkur fjársjóðum á himnum og leggja stund á það sem að varir að eilífu. Það segir að maðurinn er eins og blóm á vellinum sem að á haustin visnar og verður að engu, en Guðs orð varir um eilíf. Þessna erum við hvert til að leggja stund á það sem að varir og byggja það upp í okkar lífi sem að varir að eilífu. Jesús sagði, sá sem varvitir mitt orð skal aldrei að eilífu deyja. Þetta er stórt lofvörð og gefur okkur óendanlega himneska von um það sem koma skal. Og varvita hans orð í góðu og göfugu hjarta, þá berum við 30-faldan, 70-faldan og 100-faldan ávöxt, segir ritningin. Við lefum orðinu að vaxa og dafna innra með okkur. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þóttan degi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Og það er okkur það sem hann vill að fá að fylla hjörtun okkar í það sem að varir að eilífu og við fáum að bera þann ávöxt að byggja upp með honum það sem að varir að eilífu í hjörtum annara og í lífum annara og vera byggjandi, boðandi og blessandi og byggjandi upp stöðulega í kringum okkur. Það segir í fyrsta Korintubréfinu 13:13, en nú varir, það er svo margt sem varir í Guðs ríkinu, það varir að eilífu, en nú varir trú, von og kærleikur. Þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur. En þetta er það sem okkur ber að byggja upp trúna á sannleikan, trúna á Guðs orð, trúna á frelsaran, trúna á skapara himins og jarðar og byggja upp vonina að horfa á það sem er eilíft, varanlegt og aldrei bregst. Guð sjálfur skapari himins og jarðar og öll hans lofvörð og fyrirheit. Og svo kærleikan, lifa í þessum kærleika sem hann kenndi okkur, byggja upp kærleikan í okkar brjósti og byggja hann upp í annara lífum. Lifið í kærleika, segir ritningin, byggjum upp það sem varir, kæri hlustandi, og aldrei bregst, og varir að eilífu, söfnum þannig fjársjóðum, eins og Jesú hvatt okkur til. Guð blessi þig, kæri hlustandi.

Blessaðu drottinn bílinn minn, bjargaðu mér frá skaða, láttu mig velja veginn þinn og vera á réttum hraða. Lindin og þú til fyrirmyndar í umferðinni.

Drottinn er ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífs míns. Hvern ætti ég að hræðast? Sálmur 27

Drottinn leysir hinna bundnu. Það segir í Davíðssálmi 146 og 7. versi. Gef þig Guði á vald. Það ráðið til að losna úr hvers konar mannlegri ánauð.

Syndin mun taka þig lengra en þú vilt fara, halda þig lengur en þú vilt vera og taka meira en þú varst tilbúin að gefa.

Guð er þess megnugur að veita yður allar góðar gjafir ríkulega til þess að þér í öllum og ávallt hafið allt sem þér þarfnist og geti sjálfir veitt ríkulega til sérhvers góðs verks. Þetta segir í öðru Korintubréfi, 9. kafla og 8. versi. Ertu beiningamaður við dyr Guðs? Hafðu malinn þá stóran því að gjöfin verður í samræmi við stærð hans, en það segir Guð, verði þér að trú þinni.

0: þinn frið.
1: Ef þú bíður alla ævi eftir stormi, myndu aldrei njóta sólarinnar. Lindin er með þér, alltaf.

Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Kvipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt, grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Kvipping Center.

0: Lindin, útvarpið þitt.
1: Næsta dagskrá þátturinn Trú og líf. Í þættunum fjalla hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson, forstöðumaður í loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir

0: velkomin í þáttinn Trú og líf. Þú ert með Gunna og Svöfu Maríu.
1: Þetta var vel gert. Þessu okkur fótbolta, hann kæting fótboltakennirinn sem alltaf brjála er bara hvað. Það er mark.
0: Það er eitthvað siggja, ég náttúrulega ekkert inn í þessu sorku.
1: Þú ert ekkert inn í svona samfélagslegri umræðu neitt.
0: Nei. Ég skal bara auðmyggja mig núna og segja bara nei við þessari spurningu. Er þessi þáttur ekki að vera reynskilin það sem er að ströggla við?
1: Jú, við erum frelsviða náð hvort þið er, þannig að af hverju ekki bara vera reynskilin?
0: Þá ætla ég að segja núna, ég hlust ekki fréttir.
1: Það er rétt. Fólk heldur og glóðu sér að jóka. Það er alveg rétt. Svafa veit ekkert hver gangi í heiminum eða neitt sko. Þannig að ef þú pælir því af hverju Svafa hlær svona ótrúlega mikið að þá er það bara út að hún horfir ekki að fréttir sem hún veit ekki hver í gangi.
0: Jú, ég fæ að vita í gegnum þig. Þú ert síjan mín, Gunnar.
1: Já,
0: þú
1: svona, ég er alltaf þunglind í hjónabandinu okkar sem er bara veistu hvað er að gerast núna? Veistu hvað er að vera koma hann upp í? Veistu hvað Seðlabankinn er að gera núna? Herðu, við ætlum ekki að tala Seðlabankann eða fréttir. Við ætlum að tala góðar fréttir. Eyjó!
0: Góðar fréttir! Við ætlum...
1: Æ, sorry. Góðar fréttir.
0: Okay, við erum að taka
1: hérna í við erum að gera þetta. Herru, við ætlum að byrja að tala umræðumni í dag er hvernig á núbbi að lesa biblíuna.
0: Bara sá sem henni komið til trúar.
1: Já, eins og unga fólki segir núbbi.
0: Nei, það er ekki.
1: Jú, Nei. Alltaf unga fólki fyrir 20 árum sagði núbbi.
0: Já, það er ekki svo lengur.
1: Ég held að það sé ennþá.
0: Í dag segir fólk bara þegar maður er komið til frelsis.
1: Ég segi núbbi í frelsis lifnaðan.
0: Núbbi. Allavega, já, við ætlum að ræða það hvernig, að við sko við skrið þegar, nei, spurningin var hvernig er best að byrja á að lesa biblíuna.
1: Já, þannig að við ætlum að tala eins og hei, ég er nýkomin til trúar hvað og ég gera, þetta er rosa stór bók. Þú veist, á ég bara að lesa þetta eins og ég myndi byrja að lesa Harry Potter serunar eða hvað?
0: Þú meinar að frá blaðsið eitt?
1: Frá blaðsið. Nei, það er eitt sem ég mér langaði að byrja á. Eigum við kannski að byrja á Vessi? Mér langaði að byrja á Jósúa brifi. Jósúa bók fyrir ekki. 1:8. Og það er að hlusta á þetta og þú veist ekki hvað biblan er. Þá er biblan 66 bækur. Sumaðum eru bara sagfræði, sum eru ljóð, sum eru...
0: Vísdómsrit,
1: já.
0: Ding, ding, ding.
1: Ding, ding, ding. Oh yeah.
0: Takk, Biggi.
1: Takk, Biggi.
0: Biggi er hann stór partur af productioninni. Já. Nei, ekki. Herðu.
1: En.
0: Sorry, Biggi, sorry.
1: En hann að, já, sum eru guðspjall, það sem er bara að tala líf Jesu Krist, sum eru endatímarit, það sem er að tala endatíma, svolítið í nafninu, og sum eru bara bréf, bara eins og voru að lesa bréf frá Páli postula til Póstillinn Páll og kötturinn Njáll eða Tímóteus.
0: Já, ég ætla að segja það, já.
1: Tímóteus. En já, þannig að Jósúa bók er eina þessu 66 bókum. Í kafla 1, í versi 8, þá standa þessi stóru orð.
0: Já, hér koma þau. Ekki skal lögmálsbók þessi víkja úr munni þínum, heldur skal þú huglega hana daga og nætur til þess að þú gætir þess að gera allt það sem í henni skrifað, því að þá mun þú gæfu hljóta á vegum þínum og breyta viturlega.
1: Amen.
0: Þetta er rosalega gott vers.
1: Já, þetta er stór lofor líka sem fylgja þessu og það er ekki bara að tala að huglega það sem stendur, þannig að bæði við þannig að huglega slá akkurat öfugt við hvernig

0: flestir tala hugleiðslu í dag þar að segja tæma hugaðinn og þannig að nei fylltu hugaðinn af þessari lögmannsbók.
1: Amen.
0: Og þá munt þú upplifa já hljóta munt þú gæfu hljóta á vegum þínum að breyta vitulega.
1: Og þetta kannski svona einmitt gott vest þess að horfa svona heildar af hverju við erum að lesa.
0: Mm-hmm.
1: Og hvað gerist þegar við lesum og erum að fylla hugann okkar.
0: Mm-hmm.
1: Og
0: eitt af því sem tekur fram hana er að ekki bara lesa og huglega heldur og breyta eftir því.
1: Já, og breyta.
0: Já.
1: Góðu punktur. Það er kannski undirstreikunin. Það er the underline.
0: Þannig að það er punkturinn á baku þetta. Við viljum breyta eftir og umbreyta lífum okkar til þess að samræmast vilja Guðs fyrir okkar líf.
1: Emmett, emmett. Og svo kannski er líka gott að kynna sér tímalínuna.
0: Já. Ég myndi byrja á að segja, ef þú ætlar að byrja að lesa Biblina, Biblan skiptist í tvo hluta, Gamla testamentið sem er áður en Jesús Kristur kemur og Nýja testamentið sem er eftir að Jesús Kristur kominn. Ég myndi byrja á Nýja testamentinu. Því að allt Gamla testamentið í rauninni að leiða upp að Jesú. Það mikið í Gamla testamentinu sem að benda á Jesú.
1: Mm-hmm.
0: Nýja testamentið rosalega mikið að vitna í Gamla testamentið.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ef þú byrjar á Nýja testamentinu,
1: mm-hmm.
0: þú veist, bara á Guðspjöllunum, og færi þessu svo yfir í bréfin og svo opinberu bókina og svona
1: mm-hmm.
0: að þá ertu allavega með hugmynd hvernig þeir horfðu á Gamla testamenti það ótrúlega mikið að tilvirnum í Gamla testamenti og þá færi þessu svona, já, þegar þú færi í Gamla testamenti þá getur þú séð, byrjað að sjá þessi vest sem að þú hefur lesið áður og hvernig þau benda á Jesú Krist
1: Svo kannski líka mjög uppurandi fyrir eitthvað sem er nýkomndi trúar að byrja á Guðspjallanum geti ég myndi meira þegar bara svona rítun frá lærisveirunum hans
0: um
1: bara hvernig hann var og hvað hann var að segja og svona
0: og hvað var að, jú,
1: hvað var að gerast og...
0: ég reyndar fekk að það var ein kona sem var að segja að hún byrjaði bara Mattíus og Guðspjalli
1: mm-hmm.
0: Mattíus, Markus og Lúkas eru rosalega svipið Guðspjall og hún bara hvað, vangat allt rosalega svipað en það áhugavert við þessi þrjú Guðspjall er að þau eru mjög mikið að tala sömu sögunar frá aðeins öðru sjónarhorni sem þú myndi búast við ef að þetta væri ekki rit sem væri falsað og allir væri með nákvæmlega sömu söguna að segja.
1: Þannig
0: að ef þú byrjar alveg á fyrstu, bara á Matteus Guðspjalli, þá kannski gott að taka Matteus Guðspjall fyrst og fara svo í eitt bréf brjóta aðeins upp á þetta, fara svo aftur í Markus,
1: mm-hmm.
0: taka svo annað bréf ég myndi gera það þannig.
1: Mm-hmm.
0: Og svo kemur Jóhannes Guðspjall og hann er bara eins og finnskan í skandinavskum tungumálum og bara, ég veit ekki hvað gerði þess fyrir Jóhannes en hann er bara alltaf öðruvísi heldur en öll hinn Guðspjalli Var ekki svolítið góð viðlíking?
1: Jú.
0: Mér bara datt hann í hugun núna.
1: Jú.
0: Bara finnskan. Jóhannes er finnskan guðspjallana.
1: Ertu samt ekki að meina færeska?
0: Nei, færeska er næstu í alveg eins og íslenska.
1: Já, þú ert að meina því að svo ólíkt. Já, ég skil okkur nefnir mynd.
0: Það er bara eitthvað orð með þrem íum í röð og hvernig segir maður þrjú í? Allavega. Já, er eitthvað sem þú vilt segja?
1: Ég var samt að pæla að þú veist líka bara við kannski erum að koma með svona meðmæli
0: mm-hmm.
1: við erum að koma með meðmæli Jú. Hvernig verður best að lesa biblíuna en í rauninni er engin kannski engin röngleið kannski taka það líka fram
0: mm-hmm.
1: það er engin röngleið en mér finnst nú þú verður geta líka að koma með svona aðeins betri meðlæmi þú ert nú hvað með að segja þú ert guðfræðingurinn á heimilinu
0: Ég held að allir kristni séu guðfræðingar
1: Já, en þú ert svona þegar guðfræðingur á heimilinu
0: Guðfræðingum með greini
1: mm-hmm.
0: Guðfræðingur inn
1: Já, eins og sérfræðingurinn á spítalunum
0: Sérfræðingur Ég svo að hann leiði svo mikið að því þegar ég ætla að heyri sérfræðingun
1: Já, svo veit
0: Bara hver
1: svo
0: er þessi sérfræðingur
1: Við sjáum hann aldrei, en það er alltaf verið að mæla með hvað hann er að segja
0: Já, hvað er sérfræðingurinn mm-hmm. hafa að segja um þetta bein brot En svona er það. Ok, ég allavega mæli með ef þú ert að byrja að lesa Biblina, ef þú getur mögulega fundið þér gömnu þýðinguna 1981 þýðinguna af Biblinni
1: Þannig er bara mjög auðvelt, það er enn á YouVersion
0: Já, þú getur farið
1: Er það að tala í höndum?
0: Já, þú veist Já, sérstaklega með þetta Jú, þú getur náttúrulega að lesa hann á YouVersion eins og við vorum að lesa bara rétt á hann, bara mm-hmm. á iPadnum mm-hmm. eða símanuðinum og ég mælu með því appi á því appi er fullt, það er minnis eða það er dagleg vers sem koma inn
1: mm-hmm,
0: og þú getur lesið það þú mm-hmm. getur fundið biblilestrar áætlanir þar,
1: mm-hmm.
0: Bara annarkvort valið þema, hvort þú sér að díla við óta eða hvað sem það er að þá getur fundið biblilestrar plan sem fer við þau vers sem talin í þínar aðstæður eða mm-hmm. sagt bara, hey, mér langar að lesa

0: alla biblina eða á einu ári eða mér langar að lesa nýja testamenti á einu ári eða gamla testamenti á einu ári.
1: Þannig að... Svo fannst mér þetta mjög flott í biblium, ég tekja eftir, ég veit ekki hvort það sé öllum 1981 biblium, en þá í fremst eða eitthvað svona, nei, ég man ekki hvort það verið eitthvað sé nýju þing sem ég fekk, en alltaf að þá var ég held það í 1981, þá var oft mælt með eitthvað svona, já, ef þú ert hræddur, svo koma vers.
0: Já.
1: Ef þú ert eitthvað...
0: Bara hættu því.
1: Ef þú ert eitthvað skilur það rétt hjá mér, hefur þú tekið eftir þessu ekki nema þetta hafi verið í sko, nýju þingar sem ég fekk en þá, ég, var, þá var að mæla með eitthvað svona
0: ég held þú sér að tala um orð lífsins sem er svona orðin á biblinni
1: nei, ég tala það
0: ah, okay.
1: ok, allavega
0: en ég mæli með 1981 í prenti bæði út að ég aftast í bókinni þá getur þú fundið, þú veist, kort þannig ef þú ert að tala Það sunnstæðir það sem ertu að lesa fulltakur stöðum og einhverjar ferðast frá þessum staði yfir í þetta og þá veistu ekkit hvað þetta langt eða hvað þetta eða eitthvað til þess, þá getur farið aftast í biblina og fundið kortin og í gömlu þýðingunni þá voru við líka með svona hvað heitir þetta á íslensku, footnotes og cross references neðst fótanótur og
1: fótnótur
0: fótnótur
1: fætnótur
0: hvað heitir þetta, þetta er alltaf gert í skólum og svona svona tilvitnir það er alltaf neð sko. Þannig að ef það er í nýja testamentinu það er að tala um eitthvað, nefna eitthvað í gamla testamentinu þá getur við fundið þar hvar það er
1: já,
0: þannig að ég mæli geðið með því að fá þau prentaða biblíu upp á þá að gera þú getur fundið það bara á brask og brall eða eitthvað, hlust. Það er alveg hægt að prenta þessa biblíu
1: er alveg hægt?
0: Já, wow. Það er bara 2007 útgáðan sem er í prentun núna
1: ok
0: já,
1: wow. Ég Svo
0: já.
1: Erum við líka með eitt sem að væri mjög snöðt. Ég reyndar, hef ekki, og ég með langar eiginlega, við hefur reyndar mjög flott að eina bók hérna eftir þá, þetta er hérna menn sem að kalla sig The Bible Project.
0: The Bible Project.
1: Þú getur
0: Project.
1: Horta þá á YouTube. Við hefum minna bók frá þeim, stóra, sem að er þarna.
0: Já, hún er nú uppi.
1: Hún er rosa flott.
0: Já.
1: Allá, þeir eru mjög góðir í að fara svona skýra, fara ítalega í útskýringu á hverri bók fyrir sig. En gera það mjög auðskilin hátt og þau teikna upp svona fyrir þig þú ert að horfa á vídeoið, þannig að þú ert bæði með þú veist, að heyra kennsluna í eyranu en þú ert líka að fá að sjá þú veist, með augunum þannig að mér finnst það eitthvað neginn og þau gera þetta bara svo skemmtilega
0: Já, þau gera bara svona, hvað er animation þau gera bara svona teiknimynd, eða þú veist, teiknamyndir og gera þetta, setja þetta upp á mjög flottan hátt þú veist, sína, þú veist til að bæði gefa kynni á hvað einhver bók í biblíunni er að fara að kynna eða þú ert að fara að lesa Matteusarguðspjall til dæmis, þá verður geðveitt að horfa bara á myndband frá Bible Project, þú getur fundið á YouTube til dæmis og horf bara frítt á þeirra myndband og fengið svona góða hugmyndum hvernig Matteusarguðspjall er byggt upp hvað er að gerast hvað er að benda á og annaðins
1: Ég held að sem, það er mjög gott þannig að ég gerði það nú ekki strax eftir að ég er konum trúar en þegar ég fór að fatta þú veist hvað það er gott að mynda að kynna sig hverja bóka þegar þá einhvern veginn líka fer maður kannski að skilja betur kannski, maður fer að skilja betur veist, og svona bara samhengið í hvað er að gerast í menningunni og svona þetta allt lýsir upp svona það sem þú ert að lesa
0: Algjörlega Herru, eigum að taka hennar smá pásu og koma rétt aftur og tala hennar meira um þetta
1: Tökum pásu.

0: Mæsjá, jó, jó, jó, jó. Þú ert eina...
1: Þú ert að hlusta á trú og líf. Við erum að tala að lesa biblina í dag.
2: Þetta er svona, þetta er svona í anda Reykjavíkur, þetta er svona þannig. Herra já, við erum alltaf búin að vera að ræða það hvernig eða við erum að mæla með því, hvernig er að best að lesa biblíuna en eins og ég tók fram á hann, þá eru engar rangar leiðir. En þetta er svona kannski það sem að
0: mann samt hefur... að þú gera það öðruvísi en við, þá hefur þið rangt fyrir. Ertu ekki að reyna að segja það?
2: Alltaf að ég hérna, en þetta er kannski svona sem að við erum búin að sjá svona í gegnum tíma og ótíma.
0: Já.
2: En ég ætla að segja að það sem við ætlum að segja líka er að hérna, við vorum að klára að tala Bible Project og það Bible Project lestraráætlun inni á YouVersion sem að ég og Gunnar erum að fara í gegnum akkurat núna og hún frábær.
0: Já, og by the way, YouVersion bara Bible appið sem hún finnir í App Store eða eða þú ert svona auknein manneska sem þetta Android og þá bara veit ég ekki hvernig þú þetta
2: Jú, það
0: bara gangið hægt. Vel, guð blessið
2: það líka hægt
0: bara guð gefið náð sem Android mútandi, nei, ég er kristir en hann að, já, þannig að þú getur fundið

0: lesra áallinn þar eftir þetta Bible Project og þar geturðu lesið annarkort í gegnum alla biblina eða Nýja testamentið eða Gamla testamentið og þá gefa þér devotional sem vídeo sem kynnir bækunar sem þú ert að fara í ef það eitthvað orð að poppa upp til dæmis Shalom eða eitthvað svo leys og þú eru búin að gera myndband við það þá poppa myndband það og þú fara aðeins meiri skilning á því
1: Koma fleiri myndband sem sagt.
0: Já, bara ef þú lest í gegnum alla biblina, þú veist við erum akkur núna bara á Matteusarguðspjalli en við erum búin að sjá
1: tvö.
0: Tvö

0: eitthvað sem þú ætlar að segja?
1: Já, ég myndi bara að segja að líka muna það að Biblian ein saga í heildsinni veist, að leggja út svona tíma þú nefndir þetta áðan, þú veist að vita svona tímalínuna cirka, það verið gott að googla það og sjá bara myndir af því
0: Reyndar, ég ætlaði líka að segja, inn á YouVersion þá geturðu sótt þér eitthvað sem heitir chronological lestraráallun og það líka mjög sniðut ég var að mæla með því daginn þá var að tekið því gegnum að lesa biblíuna eins og hún gerist í tímaröð.
1: Já, þannig að þú vissið ekki þá biblían ekki raðið upp í á þeim tíma sem að bókin skrifuð.
0: Emmeit, ég held það mér lengi vel.
1: Já, þannig að ef þú lest chronological Bible reading plan, eða hvað sem það kallast að þá hoppar á milli bóka og þá ertu að lesa það sem að gerast á þeim tíma.
0: Emmeit.
1: Sem gæti verið ruglandi en líka mjög skemmtilegt að gera.
0: Skemmtileg staðrind, ding, ding. Þú getur keift á Amazon Chronological Bible.
1: Wow.
0: Já, þá lestu biblíuna bara okay. Þá gerð þannig.
1: Nei, geggja.
0: Mm-hmm,
1: það er mikið til á ensku maður.
0: Já, mikið til á ensku.
1: Bögga mig hvað er mikið til á ensku.
0: Þess vegna ætlum við að nota íslenska tungumálið til þess að þýða.
1: Eða bara jarða það og nota ensku.
0: Nei, kunnar ekki segja svona nei, í okay. byrni.
1: Nei.
0: Herðu, næsta já. Sem að væri sniðt að tala um.
1: Já. Ég mæli með að skoða alls konar dæmið sem gefið kynning á bókunum því að sumt getur bara skilið eða þú ert að skilja hvernig þau myndu þú eru að muna guðar og opinbera sjálfan sig til fólks fyrir 2000 árum
0: mm-hmm.
1: sem eru ekki íslendingar, þau eru gyðingar þau eru ekki í Evrópu, þau eru í Miðausturlöndum þau eru ekki í okkar menningu akkur núna, þannig að það er allt önnur menning þannig að það er sumt sem getur farið svona framhjóðir ef þú skilur ekki menninguna og það er ekki það að þú skilir allt til fulls ef þú byrja bara að lesa fullt það er margt sem þú lærir þannig að ég myndi líka mæla með því kannski að fólk væri

0: þetta mm-hmm. og hjálpa þér að pæla eins í því.
1: Ja, með, það er ósvo frábært.
0: Já, þannig að ég myndi mæla með svona hlutum. Bible Gateway er mm-hmm. önnur síða þar sem þú getur lesið aðra þýðingar á ensku til dæmis og þú getur lesið íslensku hliðina, íslensku þýðinguna við hliðina á ensku þýðingunni
1: mm-hmm.
0: og haft margar þýðingar opnar á sama tíma að þú vilt skilja vest betur.
1: Emmett. Og ég ætla bara kannski að taka fram, ég og Gunnar skulum bara leggja vinnu í það að allt sem við erum að nefna núna síður og eitthvað við svona skrifað í þarna, description box fyrir neðan, þannig að þið getið bara séð það.
0: Já, bara upplýsingar á þættinum eða ertu
1: að
0: hlusta
1: neður. Því að við erum að mæla með hellinga ummælabókum.
0: Ummælabókum. Herri, og svo myndi ég mæla með bara að bæði gera að lesa hratt yfir þannig að þú færi held að myndina á reikningunum
1: mm-hmm.
0: og sömuleiðis myndi ég mæla með því að þú myndir lesa mjög hægt og dvelja á reikningunum. Það eins og vorum að tala með Jósef bókaðan, markmiðið er að hugleiða reikningunar mm-hmm. og markmiðið er að lifa samkvæmt reikningunum.
1: Emmett. Og ég ætla að koma með frábæra
0: Kóndu með það
1: Kóndu... Koma... Þetta er
0: það sem að
1: Nei, býttu
0: okay.
1: Þetta er það sem að þú sagði mér
0: okay. Þá hlýtur þetta að vera gott
1: Já, emmett, ég veit það Guðfræðingurinn Hérna, það sem að var rosalega gott fyrir mig að heyra og ég vona að sé gott fyrir ykkur að heyra sérstaklega ef að þú ert í tíð sem er bara mjög mikið að gera mamma sem er með börn og bara allt svona er það að það sem að Gunnar engi útskýrði fyrir mér er það að á þessum tíma að þá var fólk ekki með biblíur eins og ég og þú og þannig að það gat ekki bara eitthvað já, ég ætla að leita hérna í hana, tíma til þessa bréfið tvö þú veist að þá gat það bara þú veist, það fór alltaf bara hittist í samkundu hvað var einu sinni, nei
0: Tísa. Já, eða þú veist, postulega sagði þú veist að þú veist, þið gerir þetta bæði í Tvisvartir í sörru viku, ég veit ekki.
1: Já, lásu. Já. En svo restan tímann þá þurftu þið bara að dvelja á því sem að var lesið. Já, að tala þeim. Þannig að hérna, það er bara svona, bara til að ef að þú ert, svo sért ekki að lemja þig fyrir að, svo, berja þig hausinn fyrir að vera ekki bara eitthvað að lesa þeim endalaust og skilur að lesa bara með þú ertu að hræra þeim í súpunni, þú veist. Að þú getur líka bara tekið vess og bara dvalið á því mm-hmm. í nokkra daga og tekið svo að næsta og bara, þú veist.
0: Já. Og þess vegna finnst mér kirkjan yndislega út að sum eru mikið alveg í kirkjunni sem eru með svona guðfræðigjafir, svona bara ég nördast í bókum og les og les og les mm-hmm. ég kannski meira þannig í okkar hjónabandi þú við tala millokraður með eins og þú en ég líka bara eitthvað, menn það sem þú gerir í okkar hjónabandi er að segja, hei svona lítur þú út þessi að lifa sangað til þessi, svona elska ég, svona fyrirgef ég og þú veist, þú ert bara yndisleg mamma, þú ert yndisleg bara systir í Kristi fyrir konar í kirkjunni og þú gefur það sem þú þinn styrklegi er og hana, þess vegna myndi ég mæla með vertu í kirkju, en þegar þú ert að lesa orguðis þá myndi ég mæla með að þú spyrir þess að þrjár spurningar
1: mm-hmm.
0: hvað kennir textin mér sem ég er að lesa mannkynið
1: hvað gott, kennir hann Guð
0: gott eða slæmt, hvað kennir hann Guð og hverju á ég að breyta í ljósi þess sem ég nú veit mm-hmm. samkvæmt þessu
1: mm-hmm.
0: Og ég held að ef þú vilt minna þig á þessa þá er þetta, viðst, það sem Jósef bók 1 átt er að tala viðst, við viljum hugleiða þetta hvað kennir þetta um Guð, hvað kennir þetta um mannin hvernig lítur þetta út í okkar daglega lífi já og ég myndi mæla með bara að leggja í, þú þarft aga til þess að láta þetta vera
1: mm-hmm.
0: og þótt fyrir að þú veist, fyrstu 1500 ára kirkjunni þá var enginn með biblíur heima á sér sko, fyrir að það fór í prent en nú erum við með þessa stóru gjöf þannig ég myndi mæla með að fara í okkar daglega brauð og lefa Guð að starfi í okkur
1: Emmett.
0: Og bara biblíulestra á allum Já, vel þú ert bara að tjekka í kassan þannig að þú vitir að þú ert að vinna þig gegnum eitthvað svona, mm-hmm. veist, og vilt hafa yfirsýni við hvað þú ert búin að lesa og hvað þú ættir að lesa ég myndi mæli með því
1: Algjörlega. Og þú ert fylltur heilagur anda sem þýðir að Guð leiði þig
0: og hann notur orð sitt þess að mm-hmm. kenna þér
1: þess að uppurva, þess að hvetja, þess að ámenna
0: mm-hmm. Já, verður tilbúin að taka því
1: Já.
0: Ámenningu líka
1: mm-hmm.
0: ekki bara hugsa ef að Jón myndi bara lesa þessi vess
1: Já,
0: Þetta hugsaði, Guð, hvað ert þú með fyrir mig mm-hmm. í dag?
1: Við viljum ekki vera að fara að segja.
0: Nei.
1: Takk fyrir að hlusta, kæri hlustandi. Við vonum að þetta þið hafi verið þér til uppurun og kvatningar eins og alltaf við erum mjög þakklátt fyrir að gera þess að þetta. Takk fyrir að hlusta, við erum mjög þakklátt fyrir þáttökuna. Og endilega sendið okkur spurningar ef að það líkur eitthvað á hjarta.
0: Já, Gunnar Allofsson.reis, þú getur fundið okkur Facebook, á YouTube, á Spotify getur þú sendið spurningar líka.
1: Mm-hmm.
0: Guð bless ykkur.
1: Og varðið.
0: Og verð með.

Öll sköpun lofar þig, drottinn, og dýrkendur þínir prísa þig. Lindin vill hvetja þig til að njóta allra gjafa drottins í dag.

Óttast eigi land. Fagna og gleðst því að drottinn hefur unnið stórvirki. Jóel annar kafli 21. vers. Með einum og sama atburði getur Guð frelsað, aukið vöxtinn, ruglað óvininn og eltsöfnu sinn.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. Kristin trú hefur haft djúp áhrif á Íslands samfélag, allt frá kristnitökunni árið 1000. Hún var fljótt grunnur að lögum, menntun og siðferði þjóðarinnar. Klaustur og kirkjur gengdu lykilhlutverki í varðveislu ritmenningar, meðal annars með skráningu sagna og handrita sem eru mikilvægu hluti af íslenskri arfleifð. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga.

En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Þáttaka ókeypis, en gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur, ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Þeir sem hafa áhuga á kristinni arfleifð þjóðarinnar og menningu ættu ekki að láta þessa ráðstefnu framhjá sér fara. Þitt framlag skipti máli. Ráðstefnan frá kvöldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

Hvítasunnukirkjan á Akureyri fagna 90 ára afmæli sínu á þessu ári. Af því tilefni ætlum við að flytja þátt með Elínu og Ástísi frá Akureyri sem þær tóku upp í tilefni 85 ára afmælis Hvítasunnukirkjunar á Akureyri árið 2021.

0: Já, minningar, það er það sem við Dísa ætlum að fjalla í dag. Það ekki Dísa?
1: Jú.
0: Við ætlum að fjalla barnastarf og allt það starf sem að hefur verið starfrækt í Hvítasunnukirkjunni á Akureyri í gegnum tíðina. Og þegar við vorum að byrja að taka þetta saman, vá! Það kannski verður þetta tveir þættir.
1: Hver veit, sko.
0: En við ætlum allavega að byrja á því að segja frá Fagriskógur. Hvað Fagriskógur?
1: Já, við leituðum aðeins til Katrínar, Þorsteinsdóttur sem að er nú upphafsmaður að Fagraskógi og fengur svona aðeins upplýsingar frá henni. Hún Katrín fekk hugmynd af Fagraskógi og bjó til handritið. Í framhaldinu var ákveð að taka upp 10 þætti fyrir sjónvarp og reyna að selja rúf þættina sem að tókst. Þeir voru sýndir eitt árið í sjónvarpinu í kringum páska þar sem að boðskapur þeirra kristinn. Valdimar Lárus Júlíusson, hann stóð fyrir því að semja lög og texta fyrir Fagraskó og var Haukur Pálmason og Ágúst Böðvason honum innan handar. Í framhaldi var gefin út geisladiskur og það voru margir innan kirkjuna sem komu að þessu verkefni eins og Theodór, Jóhanna Benni, Birgir Örn, Sara Helga og Guðbjörg Svanfríður meðal annars. Fagriskógur var gerður árunum 1998 og 1999.
0: Þetta hefur verið meiri hátt af verkefni.
1: Já, hún fekk þessa hugmynd. Guð hefur bara gefið þessa hugmynd.
0: Að fjalla ömmu sem var að tala við dýrin í skóginum eitthvað svoleiðis.
1: Jú, það var þannig. Og bara að ráðast í það að gera 10 þætti fyrir sjónvarpið og selja rúf þessa þætti, það var alveg...
0: Það var undur.
1: Ótrúlega.
0: Vá.
1: Já. Ég hef ekki bara byrjað fyrsta lagi þáttarins og það heitir einmitt Fagriskógur.

0: Þetta var aldeilis fjörugt hjá þeim.
1: Já, heldur betur.
0: En við höfðum sambandi eins og hún Dísa sagði við hana Kötu og ég spurði meðal annars áttu einhver skemmtilega minningar frá þessu verkefni og hún sagði það var mikil samstaða í hópnum og allir höfðu mikla ánægja á því og það var svo gaman að sjá hvað það var mikið hæfileikaríkt fólk í kirkjunni og þeir hæfileikaríku nutu sín svo sannarlega vel í þessu verkefni. Allir voru spenntir og áhugasamir að skapa og gera það besta. Og ég spurði hann líka hvað stendur upp úr varðandi þetta verkefni að þínu mati og þetta svara hún magnað hvað samstöðukrafturinn og einingin getur áorkað. Gleðin við að skapa var mögnuð og ávinningurinn að mögulega einhver þarna úti myndi meðtaka boðskapin var drifkrafturinn hjá okkur. Það hefur sannarlega haft góð áhrif held ég þessi útgáfa að fagra skógi. En mér datt í hug að við myndum spila líka smá part af kærleikanum sem á þessum fagra skóa diski. Eftir því sem að okkur sýnist, þá þetta hana músamömmu sem að Katrín leikur og svo börnin og allir dýrin í skóginu sem að koma þar inn.

0: Það er ótrúlegt Ísa hvað það er margir sem að komi og hvað er mikið sem kom út úr þessu barnastarfi og, og öllu þessu starfi sem að var þarna í kringum 80 og 90 og 2000.
1: Já, það er alveg rétt, það var bara alveg hellings.
0: Eins og til dæmis bók sannleikans sem að Anna Elísa og Erna og Július voru með, það

0: Það var meiri áttar. Þú ert með eitthvað það, er það ekki Dísa?
1: Já, þetta sem sagt söngleikur eftir Önnu Elísu sem að var tekin upp í kringum 1992. Yngstu börni sem tóku þátt voru 8 ára. Þetta var meiri háttar söngleikur og það voru þau Anna Elísa, Erna og Július sem að stóðu fyrir þessu verkefni. Þau fóru með börnin til dæmis í æfingabúðir heila helgi austur í sveitum og það var bæði gaman og líflegt. Síðan fóru þau með þennan söngleik í ferðalag til dæmis suður og sýndu hann á mörgum stöðum. Einnig sýndu þau söngleikinn í Kirkjulækjakoti og svo víða hérna fyrir norðan.
0: Eitt af lögunum sem að þau sungu það var Guð er svo góður en byrjum á því að þau kynna sig.
2: Hæ, ég heiti Jóhanna.
3: Kari.
4: Jóna María.
5: Ég heiti Steinlaug.
6: Ég heiti Jóna Palla.
7: Ég heiti Svana.
8: Ég heiti Ardís.
9: Ég heiti Þorlur.
10: Og ég heiti Július.
11: Ég Anna Elísa og við ætlum að leiða ykkur að heyra

0: Næst ætlum við að fjalla sunnudagaskólastarfið og efni sem að var búið til hérna hjá okkur. Dísa, þú ert eitthvað með það?
1: Upp úr 1989 þá var sprenging í barnastarfinu þegar sunnudagaskólinn var færður frá sunnudeginum yfir til föstudags. Og þá buðu starfsmenn foreldrum barna á Hlíðabóli að taka börnin yfir í barnakirkjuna og flestir þáðu það. Því barnastarfi byrjaði þar klukkan 17 til 18.30 svo foreldrar gátu farið í búðina og þess háttar. Þau byrjuðu á því að koma saman í kirkjunni og var mikið að vera. Valdimar Júlíusson, hann var trúður að mikilli snild og sögur voru sagðar og margt fleira. Síðan var skipt í hópa.
0: Með sunnudagaskóla efnið þá var það Anna Elísa og Erna sem að fundust það þurfti að gera eitthvað annað heldur en hefur gert og Erna sagði mér að hún var 16 ára hún svo þörfina á öðruvísi efni fyrir 10-12 ára krakka því að þeim fannst barnastarfið orðið svo barnalegt svo að það þurfti öðruvísi áherslu á efnið. Þetta þróa svo að það voru leikir, föndur og meðal annars byggu þau setti bóli með logo í starfsins pluss efni sem að Anna Elísa og Erna þýttu sem var mikið verkefni fyrir sunnudagaskóla. Þetta voru 18 hefti frá aldrinu 3-12 ára. Það var þannig hannað að það fylgdi börnunum frá 3. ári og upp úr. Svo byrjaði það upp á nýtt. Þetta var mjög sniðut kerfi sem var notað innan Hvítusunkirkjunar á Íslandi í ótrúlega lengi og var mjög gott að vinna út frá því fyrir sunnudagaskóla kennara. Ég man eftir því að ég notaði það og mér fannst bara svo létt. Mm. Það var alveg hreint fyrst var efni hvað við áttum að kenna og hvernig sögur og þetta fléttaðist allt saman. Þetta var rosalega flott.
1: Já. Það er náttúrulega alltaf svo gott að hafa gott efni og vel skipulagt.
0: Ó já, hún Dísa veit allt skipulagt. En okkur datt í hug að spila eitt svona sunnudagaskóla lag.
1: Guð vill að ég sé honum sólskins barn.
0: Það barnakórar sem að syngja þetta inn á disk sem að við höfum fengið hérna inn á lindina.
1: Heyrum það.

0: Jæja, þá næst himnasendingin. Það var nú aldrei skemmtilegt verkefni.
1: Það var heilmikið dæmi.
0: Ótrúlegt.
1: Katrín Þorsteinsdóttir segir okkur að Guð hann lagði henni á hjarta að fara landið og upplýsa öll börn að Jesús elskaði þau og þau getu alltaf tala við hann hvar sem þau væru. Theodór eiginmaður hennar tók strax þátt í verkefninu af hjarta og sál. Nils Erik Norman, uppfinningamaður, var strax mjög áhugasamur og byrjaði að teikna hvernig útfærsla á vagni myndi passa undir þær hugmyndir sem Katrín hafði. Síðan fóru Katrín og Theodór til Bandaríkjana og söfnuðu þar fé til að fjármagna vagnin og allt sem þurfti með honum. Nils smíðaði vagnin frá grunni og gaf alla sína vinnu. Katrín og Theodór sáu allt annað sem vantaði allt frá trúðamálingu upp í hljóðkerfi. Boðið var börnum 10-14 ára fara í ferð með himnasendingu þar sem að börni lærðu að vinna í hóp, lærðu kærleika Guðs og lærðu á brúður, lærðu að vera trúðar, þeirra eigin hæfileikar fengu að njóta sín og þau lærðu á tæknimál, lærðu samskipti og fleira og börnum allstaðar að af landinu var boðið að taka þátt og var kostnaður á því hafður í lágmarki til þess að allir getu komið sem vildu. Hópnum var stillt í hámark, 12 krakkar. Fólk af öllu landinu var fengið til að koma og hjálpa til en það var vandfundið þar sem engin laun voru í boði og ferðin var löng, 10 dagar og mikil vinna. Þeir einstaklingar sem voru með okkur allar ferðirna voru Svandís, Hannesdóttir, Elías Árnason og Fanney Ásgeirsdóttir. Farið var 3 sumur. Í hverju litli þorpi var okkur tekið gríðarlega vel og sýningarnar voru alltaf fullar af börnum sem höfðu ánægju af. Krakkarnir sem fóru í þessa ferði stóðu sig eins og hetjur og voru öllu sínu fólki til sóma. Ferðirnar voru farnar að sumarlagi 1999, 2000 og 2001.
0: Ég spurði Katrínu hvort að það var einhverja skemmtilega sögur úr sem ferðum. Hún svaraði. Svandís og Elías voru mikli burðastólpar í þessu verkefni og áttu þau í þessum tíma stóran og kraftmikinn landrófur, Jeppa. Ákvaðum við að hann skildi vera notað til þess að draga vagnin með öllum græjum. Í vagninum voru svo einni settar allir farangur hópsins. Á leiðinni í Ísafjörðdjúp, áður en veginn voru málbyggar, hóf Elías að dreifa fleiru en bara kjarnyrta boðskap fagnarendsins. Hann ók greitt og hann fór fyrstur í nokkra bíla lest sem að við starfsmenninu vorum í. Eitthvað höfðu við

0: og töskurnar fóru að tínast út úr vagninum ein af eini. Engin okkar átti á þessum tíma farsíma og því var ekki hægt að hringja og láta vita svo Elías og Svandís gætu stoppað. Veginn voru þurrir og það var mikið ryk sem kom í veg fyrir að hægt væri að taka fram úr þeim og láta þau vita. Það var því ekkit í bóði en að bíða eftir að eina mörgum einbreiðu brúm myndu hæja ferðin á jeppanum og hægt væri að gefa þeim merki um að sáðning þeirra á vegkantunum væri óheppileg. Sér þetta ekki fyrir þetta var alveg meira áttar og þanga til stoppum við hinn og tókum hverja töskun og fætur andari upp í bílana okkar þetta atvik var eins og bensín fyrir þreytta ferðalanga því að við hlóum okkur máttlaus hvað eftir annað þegar við rifjum upp þetta atvik ekki skemmir það neitt að Theodór er mikill sögumaður og sagan var æ magnari eftir því sem að hann var búin að segja hann ofta þetta hefur verið æðislegt
1: já En það sem að stendur upp úr eftir þetta verkefni, þá segir hún Kata, í dag finnst mér hálgert kraftaverk að þetta hafi verið gert en þetta sýnir okkur enn og aftur að allt er mögulegt ef Guð leggur í hjarta þitt að framkvæma eitthvað. Við erum ólýsanlega þakklátt þeim góða hópi einstaklinga sem að unnu í þessu verkefni með okkur. Án þeirra og máttar Guðs hefði þetta aldrei orðið. Enda hálgert glapræði að reyna, en í Guði verður hið óframkvæmilega framkvæmalegt. Við skulum hlusta á lag núna af geisladiskinum Fagraskógi og lagið heitir Haustar hetjur.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
3: Broti, hvað ertu að gera?
2: Ég að æfa mig.
3: Æfa mig? Í hverju?
2: Nú manstu þjálfa mig vera hraust hetja.
3: Já, heyrðu, má ég vera með?
2: Já, komdu, þjálfum saman.
3: Ok.

0: Ég er bara að því ég get ekki mig.
1: Eruð amma, hverju liggur því í gólfinu?
0: Ert þú ekki orðin þreyttur, broti?
1: Nei, ég ætla sko að vera hraust hetja. Ég ætla að vera þolinmæði og ég ætla sko að standa við öll orði mín og ég ætla alltaf að brosa og vera glaður og svona. Ég ætla sko að vera hraust hetja. Ok, ha?
2: Þetta var aldeilis fjör. Já, við getum gert þetta ef við tökum okkur og förum að æfa okkur. En í sambandi við hypnosendingu þá hérna hafði ég sambandi við Svandísi og hún lýsi hér sinni upplifun. Kata hafði fengið þá sín frá

guði að fara með leiksýningu um landið og segja börnunum og þeim sem vildu horfa á frá Jesú. Þeir sem að tóku þátt í þessu var Teddy Kata, Svandís, Elías, Jóhannes, Jóhannesson ásamt unglingunum í Hvítsnúkirkjunni. Þetta var eins og þjálfunarskóli fyrir þessa krakka. Fyrsta sinn sem þau hittust krakkarnir og allir sem að komu nálægt þessu verkefni, það var í kirkjulækjakoti. Aðal leiksviðið og leikmuninu var kerra sem þau drógu eftir sér. Hún var hönnuð þannig að hægt væri að bæta við hana tjaldi en kerran sjálf var leiksviðið og tjaldið fyrir áhorfendur svo að ekki myndi rigna á þau. En þau sátu bara á grasinu. Hún var fagulega skreitt af ungri stúlku sem heitir Margrét Nílsdóttir. Myndin var eins og hönd Guðs væri að gefa gjöf til jarðarinnar. Svo stóð vænum stöfum til þín frá mér. Við fórum hringin í kringu landi og stoppuðum á nokkrum stöðum. Þetta tókst allt vel og það var virkilega gaman að fá að taka þátt í þessu sagði Svandís. Við skulum hlusta á gospelkrakka syngja lifandi auglýsing.

Eikenesbæ voru að syngja fyrir okkur. En það var hún Ísól Arna Ólafsdóttir sem að söng. Næsta sem að Hvítsvínkirkjan og Akureyri kom nálagt, það var Stjarnan. Og það var nú heldur betur mikið verkefni. Það var ég og Anna Elísa Arnar og svo eila flestir í unglingahópnum sem að voru með í þessu verkefni. Þetta byrjaði þannig að ég talaði mikið við hana Sæinu Þórisdóttir sem að var eina vaðal starfsmönnum út á stöðuna stjörnunar og var að segja að það vantaði barnaefni á stjörnuna svo hún sagði, já, heyrðu, þú gerir það bara. Og eftir að hafa talað við Önnu Elísu og Arnar urðu til 22 þættir sem fluttu voru á stjörnunni. Að þessu komu margir aðilar eins og Fanni Áskeis, Katrín Harðar og svo flest allir unglingarnir í unglingastarfinu á Akureyri. Þættinni voru byggðu upp á Fuglunum Hnoðra sem hún Anna Elísa lék og var svolítið fávís en var mjög fróðleiksfús og spurði og spurði og spurði og ég átti svo að svara henni. Arnar var alveg stórkostlegur á tækni hlutunum. Alveg sama hvað við hentum í hann, hann setti þetta saman á svo stórkostlegan hátt. Til dæmis þá tókst honum að breyta rödd Hnoðra svo að það var eins og virkilegu fugl væri að tala. Við Anna Elísa skiptum unglingunum upp og bjögum til leikþætti sem að þau léku fyrir okkur í upptöku hér. Og það sem var svo fyndið það að þessi leikþætti voru teknir upp einmitt hérna þar sem að stúdíó Lindarinnar er á Akureyri. Og það finnst mér svolítið gaman að geta verið aftur komin hérna í þetta en krakkarnir léku þetta alveg með glæsi bara, það var svo gaman að hvað hægt var að fá út úr þeim. Þessi leikþættir voru annarkvör dag en einu sinni í viku fór ég eitthvað og spjallaði til dæmis meðal annars við meðlimi slökkuliðsins brunavarnir, fór í réttir og fjallaði það og jafnvel fór upp á sjúkrahús. Þannig að það var margt sem að við tókum inn í þessa þætti. Einni hvað við fengum mikinn stuðning frá öllum sem hafðu gefið út barnalög, til dæmis eins og barnakórar. Þeir gáu okkur allir geisladiskana sem þeir hafðu gefið út og það var alveg undravert hvað við fengum góðan meðbyr í þessu starfi. Eitt af lögunum og diskunum sem við fengum það var frá Salti söngbók sem að Vestmanneyingar gáu út og við ætlum núna að hlusta á lofgjör dýrana.

0: Indislegt. Jæja, Dísa. Leikskólin.
1: Já, leikskólin Hlíðaból. Hann á sko sína sögu í kirkjun okkar.
0: Ó, já.
1: Já. Þegar Vörður og Ester voru fóstuðu hjón, þá áttu þau sér þann draum að tilværi leikskóli þar sem að börnin á Akureyri fengi að heyra Jesum Krist og læra bænir og kristilega söngva. Og til þess að þetta yrði nú að veruleika ákvað kirkjana að ráðast í framkvæmdir. Fyrir trúfesti Guðs, þrautsegju og dugnasafnaða meðlima varð þessi draumur að veruleika. Leikskólinn var vígður 9. apríl 1988 og starfaði til ársins 2017. Það er kannski ekki fjarri lagi að 600 til 800 börn hafi verið á Hlíðaból á þessum tíma. Ég slæði sig nú bara fram en ég tel að þarna hafi mikið forvarnastarf verið unnið og það verði öllum þessum börnum sem nú er orðin eða er að verða fullorðin til blessunar að hafa lært Jesum og kærleika hans. Það stendur í orðskviðanum í 22. kafla vers 6 Fræð þú sveinin veginn sem hann á að halda og á gamals aldri mun hann ekki af honum víkja.
0: Já, þegar að leikskólinn var byrjar þá var ein kona sem kom sterklega í umræðina til að sjá forstöðuna. Svo Vörður fór að byrja Guð að sýna sér hver ætti að opna leikskólan. Þá sýndi Guð verði Svandísi. Svo hann kom til Svandísar og bað hana að taka við leikskólastjóra stöðunni. Og Svandi sagði mér því að þetta eru upplýsingar frá henni sem ég fekk að hann hafi fengið bæði vitrun og síðan fekk hann orð frá Guði að hún ætti að taka við stöðinni. Mér fannst það svo merkilegt og henni líka. En Svandi sér fannst það svo sérstakt að geta tala við börninum Jesu og sungi sunnudagaskóla lög og foreldrarnir vissu þetta og voru ánægð með það.
1: Það kannski vel við hæfa að hlusta núna á lag með litlum lærisveinunum. Lagið heiti Nói. Nói, eins og við vitum, hann smíðaði örkina og þarna var búið að smíða leikskólan. Og þetta er lag sem oft var sungið á Hlíðabóli.

0: Ímyndaðir, það var oft líf og fjör á Hlíðabóli og mörg gullkornin hafa nú streymt á munni barnanna. Einn fimm ára sagði til dæmis, heitir þetta Hlíðaból af því að maður á að hlíða hérna? Og annar, 3 til 4 ára, hann satt í fataklefanum og átti að klæða sig í gallan því að allir voru að fara út. En hann beið bara og satt og svo sagði hann, hva, er engin þjónusta hérna?
1: Hú! Já.
0: Já. Svo það nú þannig að það var beðin borðbæn á hverjum degi og 3 á dag þá báðu börnin borðbæn áður en að þau fóru að borða. Og bænir maður svona, kæri Jesús, viltu venda okkur og blessa í dag? Viltu vera hjá pappa og mömmu, afa og ömmu og öllum sem við þekkjum í Jesu nafni? Amen. En það var einn ungur herramaður sem miskildi þetta og sagði við mömmu sína að hún þyrfti að koma í leikskólan því að Jesús ætlaði að passa hana.
1: Æi, krútlegt.
0: Og svo hér eitt enn og það var hún Anita Pierce sem er country söngkona frá Kanada. Hún kom í heimsókn í kirkjuna og einn daginn þá var hún þarna, það var svakalega gott veður og allir voru úti. Þá kemur vörður og spyr hvort að Svandísi finnist ekki sniðugt að fá Anitu til að syngja fyrir börnin og henni leist nú vel á það því að börnin hefði svo gaman af söng. Svo þegar Anita kom þá fór hún að segja frá því hvað Jesús hefði gert fyrir okkur. Hún var með túlk með sér sem að var Indriði Kristjánsson frá Ísafirði. Og eftir að hún var búin að tala, þá söng hún eitt lag og þá voru foreldarnir að koma og sækja börnin heim. En eitt barn kom þá og hljóp á fullu og sagði, mamma, mamma, veistu bara hvað? Jesús kom í heimsókn og hann var með konuna sína með sér.
1: Já.
0: Já,
1: þetta var fyndið.
0: Já, margt skemmtilegt sem gerðist á Hlíðabóli.
1: Þú varst að vinna þar eða ekki?
0: Jú, jú, ég vann þar alveg frá... Fyrsta degi til síðasta.
1: Þú gamalt, marga sko. Sögur þarna frá þessu
0: já,
1: tíma.
0: Já, já, ýmislegt. En eigum ekki að hlusta bara á eitt lag núna. Hvað viltu heyra?
1: Hvað segir að senda fingurkoss með litlu lærisveinunum?
0: Já, mér líst vel að það.
1: Litlu lærisveinarnir eru krakkahópu frá Vestmannaeyjum sem Helga og Arnór tóku upp og þetta bara æðislega skemmtilegi diskar.

0: Jæja, Dísa mín, þá erum við komin eiginlega svona að síðasta atriðum sem við ætlum að fjalla í þessum þætti. Barnablaðið.
1: Barnablaðið, já. Það var gefið út í fjölda ára. Fyrsta blaði kom út 1938. Wow. Það byrjaði á Akureyri og fyrstu ritstjórarnir voru þeir Nils Ramselius og Sigmund

0: Jakobsen. Þá kostaði blaði 15 aura og stóð undir kostnaði við prentun. Síðan var útgáman flutt til Reykjavíkur og svo kom það aftur til Akureyrar í febrúar 95 og var gefið út í einhver ár eftir það. Margir komu að útgáfunni hérna á Akureyri meðal annars Anna Elísa, Arnar Ingvason og Fanney Ásgeirsdóttir. Þetta blað var sérlega vandað með kristilegt og uppbyggilegt efni fyrir börn og úlinga. En tímarnir breyttust og myndasögur tóku við og bara barna efni í sjónvarpi svo það var erfitt að standa undir þessu svona rekstrarlega séð þó svo að allt væri unnið í sjálfboðavinnu.
1: Þetta var rosalega flott starf sem að var þarna.
0: Já, og afskaplega vandað efni.
1: Já, manni hlakkaði alltaf til að fá barnablaðið
0: að lesa fyrir krakkan. Og sko ekki bara eiginlega fyrir börnin, mér fannst líka gaman að lesa góðar sögur í þessu og það voru þrautir og,
1: mögulegt.
0: Og gátur og ýmislegt.
1: Og brandarar.
0: Og brandarar. Já.
1: En Dísa, við erum búin að vera hérna heilan þátt að telja upp alveg rosalega mikið. Væri ekki til í að bara segja okkur svona í hvaða er sem að kirkjan okkar hefur verið að gera í gegnum tíðina?
0: Já, það er ýmislegt sem við höfum talið upp hérna í dag. Meðal annars Fagriskógur. Manstu geisladiskurinn sem að var gefin hérna út og hugmyndina að því átti Katrín Þorsteinsdóttir og sýndur í ríkissjónvarpinu.
1: Já, það er ekkert smá.
0: Nei, það var flott. Svo var það bók sannleikans, söngleikur eftir Önnu Elísu sem að margir komi að. Skemmtilegu barnastarfi í kirkjunni og þýðing á barnaefninu sem að Anna Elísa og Erna Varðardóttir sáum. Og himnasending,
1: það
0: var nú rosalegt dæmi sem að Katrín Þorsteinsdóttir og Theodór Birgisson sem voru þá forstuðu hjón hérna á Akureyri. Nú svo var það stjarnan, þú veist nú eitthvað um það, Elín.
1: Já, það var meiri áttar, hvað allir unglingarnir og allir voru með okkur Lísu í því.
0: Já, það var útvarstuð sem að hétt stjarnan, var
1: það
0: ekki?
1: Já, það var það.
0: Já. Svo er hann náttúrulega leikskólin okkar, Hlíðaból.
1: Hann er nú alveg ægðist.
0: Stórt dæmi og hann starfaði í 29 ár.
1: Og ég held að við höfum ekki hugmyndum hvað mikið var sáð þarna og hvað var mikið stórkostlega starf unni þar.
0: Nei, ég held að þetta sé bara mesta trúbó sem að kirkjan hérna hefur tekið þátt í nokkuð tíman. Og svo var það náttúrulega barnablaðið sem við vorum að tala núna síðast.
1: Já, þetta er aldrei saga sem kirkjan okkar á, fyrir utan allt tónlistastarfið og allt hitt.
0: Já, já.
1: Það var stórkostlegur hópur sem var þarna með 85-6 og upp úr. Við skulum enda á að spila Sönngleði sem Narcissa og Erna syngur, en þau voru stór þáttu líka í starfinu hérna.
0: Já, já, þau voru það. Og við erum nú búin að fjalla það líka í öðrum þætti.
1: Já.
0: En Sönngleði,
1: Það er eitthvað sem er svo mikilvægt að eiga.
0: Já.
1: Og mér finnst bara, eftir ég tók á móti Jesú, eignaðist hann inn í líf mitt, að þá fannst mér ég fyrst upplifa sanna gleði. Af því að hún er miklu dýpri, hún er miklu víttækari, hún nær inn í öll skúmaskot hjartans og sálarinnar og lífsins alls.
0: Sönngleði er náttúrulega bara himnesk gleði sem að enginn getur í rauninni gefa okkur nema Jesús.
1: Snildarlega vel sagt. En við Dísa segjum bara þakku ykkur fyrir í dag og við bless ykkur.
0: Já, bless.

Þetta var þáttur með Elínu og Ástísi frá Akureyri sem þær tóku upp í tilefni 85 ára afmælis Hvítasunnu kirkjunnar á Akureyri árið 2021. Tilefnið var 90 ára afmæli kirkjunnar í ár.

Óttast eigi því að ég er með þér. Vert ekki hræddur því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Jesaja 41:10.

Svo segir drottinn hinn heilagi í Ísrael og sá er hann hefur myndað. Spyrjið mig hið ókomna og feli mér að anna sonu mína og verk handa minna. Jesaja 45, 11. vers. Fel málefni þitt drottni og þá er það hans. Vertu þess fullviss að hann sinni sínu málefni.

Sjá ég með þér og varðveiti þig hvert sem þú ferð. Þetta segir í fyrstu Mósebók, 28. kafla og 15. versi. Kristinn maður bað þess að á legstinn sinn yrði letra nafn sitt, fæðingadagur og dánadagur og síðan þetta eina orð varðveitist.

into the depths of our hearts. Father,

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu. Hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér? Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði, ef þér eruð í

Laun syndarinnar er dauði, en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú, drottni vorum. Rómverjabréfið kafli 6, vers 23.

Gnótt friðar hafa þeir sem elska lögmál þitt og þeim við engri hrösun hætt. Þetta segir í Sálmi 119 og í Vessi 165. Friðurinn stjórnar huganum þegar Kristur stjórnar hjartanu.

0: fimmtudags morgun. Góði Guð, enn á ný hefur þú varðveitt mig og gætt mín vel. Hjálpaði mér í dag að fara vel með gjafir þínar. Jesús, viltu varðveita hjarta mitt hreint. Gefði mér visku til að hleypa engu óhreinu inn í huga minn eða hjarta og ég byði Jesús að búa í hjarta mínu. Leiðu mér að finna hvenær þér mislíkar það sem ég geri eða hugsa svo ég geti haga mér vel á allan hátt. Ég legg þennan dag í þínar hendur og allt sem ég þarf að gera í dag. Viltu hjálpa mér að lifa þannig að ég þurfi ekki að sjá eftir neinu í kvöld. Hjálpa mér að vera sannur vinur vina minna og bregðast þeim ekki. Hjálpa mér líka að tala ekki illa um neitt og vera góður við þá sem eru minni máttar. Taktu burt allan kvíða, óróa og efa og hjálpaði mér að treysta þér, Jesús. Fylltu mig af anda þínum og varðveittu mig í trúnni á þig. Í Jesú nafni. Amen.
1: Sálmur 100, vers 5. Því að drottinn er góður, miskunn hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns.

Í sálmi 89 öðru versi stendur. Um náðarverk drottins vil ég syngja að eilífu og kunngera trúfesti þína með munni mínum frá kyni til kyns. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

0: Komið sæl, kæru hlustendur lindarinnar. Ég heiti Sigríður Nanna og heilsa ykkur í Jesu nafni.
1: Og ég heiti Óli.
0: Og þú, já, eftir að setja slegan þenni upp, Óli minn, afsakaðu.
1: Já, ég heiti þess að Óli. Og nú bara að segja alltaf að koma framfæri. Þú ekki alveg hérna.
0: Já, svo fókusu þá að heilsa.
1: Einmitt.
0: Já, komið sæl. Og við verðum hérna hjónin næstu 45 mínúturnar með svona eitthvað uppbyggjandi efni, upplýsandi. Og já, við byrjum nú alltaf á því að draga orð, en ég stend hér, klædd, ég gyrt sannleika, ég í brynju réttlætisins, ég skóið fúsleika, ég með hjálm hjálpræðisins, ég með skikki bænarinnar og ég með skjöld trúarinnar á Jesu Krist og ég með sverð andans. Já, ég fer í alvæpni Guðs, alvæpni andans á hverjum mótni og bara halda því út daginn og fram á kvöld. Og bara, já, þannig það. Það svona það sem gerir mér gott. Og við, ert þú búin að draga, Óli minn?
1: Já, ég var að draga.
0: Já.
1: Og hérna... Dró Hósea, 10. kafli 12. vers Sjáið réttlæti og uppskeri kærleika Brjóti land til að ræktunar Nú tími til að leita svara hjá drottni Þar til hann kemur og lætur réttlæti rigna yfir yður Hann dró oft í biblíunni mitt svona þessa myndlíkingar í landbúnaðin eðlilega, hirðingjar landbúnaður þannig að Við, svo fólk skildi betur hvað að vera að ræða eins og brjóti land til að ræktunar þannig að vera að tala undibúi jarðvegin fyrir orðguðs eitthvað þannig nú tími til að leita svara hjá drottni þar til hann kemur leitur réttlæti rigna yfir yður
0: og regn líka mjög mikilvægt fyrir uppskýru
1: einmitt, nákvæmlega
0: þetta minnir mig á það þegar við vorum hérna í Kaliforníu fórum í 50 ammælisferðin okkar gistum þarna hjá hjónum sem að við komumst að voru þetta var svona heimagisting og við komumst að því að þau áttu trú á Jesú það var yndislegt mynda frelsar svona

0: það var hérna og orð upp á vegg og, og þau voru að segja okkur frá því á þessum tíma fyrir 10 árum síðan þá var hérna voru miklu þurrkar í Kaliforníu þannig að þá verður svona uppskerubrestur
1: Já.
0: Þannig að regna mjög mikilvægt fyrir uppskeruna og örugglega með þessi það moldin
1: Já, já. Sá upp sá sáningin og uppskeran og
0: já.
1: Og einmitt að brjóta landtiræktunar og já þannig að regning gífulega mikilvægt
0: stundum þarf að brjóta landtiræktunar
1: eins og hún talaði mér
0: já það getur líka stundum þurft að en að guð þarf stundum að vera svolítið strangur og en sumir eru já það þarf eitthvað neginn eitthvað að brotna innra með þeim til þess að þeir opni fyrir guði
1: já en kannski vera að vísi ég mitt að það sé erfitt að koma þess að hérna opna fyrir guði fólki að það verið kannski ekki svona á hans línu á þessum tíma og þá þarf að já, brjóta eitthvað eins og
0: það
1: segir
0: já, það tala harð úð hjartans hjartans ég hörð svona mikil skel utan á þannig að guði komist ekki inn en hann bankar Jesús bankar og dyrnar og hérna já þannig að þetta vantanlega svona mitt verið svolítið að tala það að eiga þetta samfélag við Guð og eignast það þá þurfum við að leita hans opna fyrir honum
1: já þetta svona brýning
0: já þetta brýning
1: já. Já,
0: hann kemur við bankar og dyrnar ég alveg þú veist það minni mig á það að ég koma aðeins við því hérna það svona ekki margi sem að ég get svona komið við hjá án þess að hringja undan mér en það svona, ég myndi segja það sé að þegar fjölskyldu nána fjölskyldu að þá getur maður alveg bara rennt við hringt dyrabjöllunni eða banka
1: já.
0: Þannig að já Jesús að banka hjarta þitt kæri hlustandi og ef þú átt ekki trú þú, ef þú átt trú þá ertu löngu búin að hleypa hún minn og hann lifir og ríkir í hjartanum þínu þannig að hann bara að segja góðan, hann bara að segja talaði við mig, hlusta á mig barni mitt Er það ekki?
1: Jú, það þitt opnað, hörðu hún er að innan
0: Já, en já, yfir til orðsinn sem ég dró úr fjársjóði bænarinnar og orðið sem að kom til mín predikarinn 8. kafli vers 16 og ég lofaði gleðina því að ekkert betra fyrir mannin undir sólinni en að eta og drekka og vera glaður og það fylgir honum í striti hans ævidagana sem Guð hefur gefið honum undir sólinni Já
1: Gleðin
0: og líka leifa sér bara að slaka á og nærast eftir svona daginn annir dagsins
1: já.
0: Og já.
1: Leifa sér að gleðjast vera glaður undir sólinni og njóta náttúrunnar
0: já.
1: Sem Guð hefur gefið okkur
0: einmitt eða að fá fyrsta lagið
1: já.
0: Já. Við erum að tala að það bara allt á uppleið og það Herbert Guðmundsson sem flytur það lag fyrir okkur

0: Það er alveg óumdeilanlegt að þannig sem að Hebbi rúlar. Þetta taka niður. Næsta lag að byrja það,
1: Ég veit að. Það alltaf lag, ég að draga það niður. Glemdi að taka auto af.
0: Trúir ekki.
1: Já, það getur komið fyrir.
0: Já.
1: En nú allt í,
0: allt
1: á réttu róli.
0: Á uppleið, svo þú segir.
1: Allt á uppleið, já, já, já, og það alltaf lagi þó að, við svona gleymum, já, smá mistök já, já, ég slökum við því
0: Hérna hef ég eins og venjulega lesturinn í dag já, eftir að við höfum dregið þá tökum við lofar Guðs God's Promises dagatalið okkar og í dag það texti eftir Max Lucado sem og er amerísku pastor og höfundur og sko Þetta úr bók sem heitir God Came Near Guð kom nær eða að því þannig bara beint Það hefst hér á versi úr Rómverjabréfinu 8. kafla, 37. vers Í öllu þessu vinnum við fyllsta sigur í krafti hans sem elskaði okkur Jafnvel eftir að kynslóðir höfðu skýrpt í andlit hans elskaði Guð þau Eftir að útvalin þjóð hafði flett hann klæðum og reyfið mannlegt hold hans, dó hann samt fyrir þau. Og jafnvel í dag, þegar milljarðar hafa selt sig valdhöfum, frægð og auði, býður hann þeirra. Það óskiljanlegt. Það algjörlega órökrétt og óraunhæft. En samt, það einmitt þetta sem mesta vörn fagnaðar erindisins. Því aðeins Guð gæti elskað á þennan máta. Já, ég var svolítið að velta fyrir mig þegar ég var því þetta en samt það einmitt þetta sem mesta vörn fagnaður reyndisins, það sem stensk orði defense sem bókstaflega vörn en það byrjar náttúrulega þessu versi hann úr Rómverjabréfinu í öllu þessu vinnum við fyllsta sigur í krefti hann sem elskaði okkur í öllu þessu, þetta náttúrulega úr predikaranum það sem að Páll er höfundurinn og er
1: Predikaranum
0: Já var ekki, Nei, þetta var Rómverjabréf, fyrir ekki.
1: Já,
0: Já. Og það sem að Páll að skrifa og hérna í öllu þessu þá var að vantarlega að vísa til einhver erfiðleika sem hafa verið veist, hungur og já, rýmsir erfiðleika sem fólk að takast á við en í öllu því þá vinnum við fyrsta sigur í kraft

0: hann sem elskaði okkur, ekki í eigin mætti í rauninni. Er það ekki?
1: Jú.
0: Og svo kemur náttúrulega þessi texti að þessi óum þau bara ótrúlega ást Guðs á okkur þrátt fyrir að maðurinn, mannkynið hafi gert þetta við hann, við sonans og hans sjálfan
1: mm-hmm.
0: að hérna þá býr

0: Ég held að við sem erum foreldrar, við svona að reyna að setja okkur í þessi spor. Við myndum freka vilja deyja sjálf, heldur en að sjá barnið okkar deyja. Og það sem að mér finnst líka ást Guðs, hún inniber aga, vissulega, inniber líka svo mikla miskun, svo mikla náð fyrirgefningu. Það þú veist, þetta náð fyrirgefning umburðalindi, langlindi það
1: Já, ég held maður geti líka sem foreldri alveg sett sig í þessi spor að einhverju leiti að hérna þó að barnið þitt eigi einhverjum erfileikum og jafnvel beiti þið einhverjum ofbeldi og þú hættir ekki að elska það
0: Einmitt
1: Ég hef ekki heyrt manneski sem hefur hætt að elska barnið sitt
0: Nei, ekki heldur.
1: Sama hvað
0: Já, það skilyrðislaus ást.
1: Já, þessi skilyrðislaus ást.
0: Fóreldrist til bars, en síðan ást Guðs ennþá meiri. Í raunin hún þetta agape,
1: Já.
0: Sem að hans ást já, meira en við getum í rauninni gert okkur í hugalund. Og það í því trausti, barnslega trausti og í því að við leitum hans þannig þannig sigurumst við á erfileikunum
1: Einmitt.
0: Með því að vera í Kristi ganga með honum vitum að þetta gengur yfir þegar við í það er dalur förum allir gegnum dali
1: Einmitt.
0: Og við förum í gegnum dalinn.
1: Já.
0: Svo ég sagði við bróðum minn árið, hérna, minn elsta bróður, ég sagði við erum að fara í gegnum djúpan dal núna, við ætlum ekki að tjálta þar.
1: Nei.
0: Við erum að fara í gegnum hann.
1: Heimil.
0: Og við fórum í gegnum hann.
1: Já.
0: Og hann bara alveg í, bara á yndislegum stað í dag, heilbrigður og þannig að trúin hún okkar grundvöllur, Jesús grundvöllurinn okkar.
1: Amen.
0: En þetta var Rómverjabréfið
1: 8. kafli 37. vers.
0: Já. Og þá fáum við lagi sem að við heyrðum fyrstu tónana í áðan og það hann Siggi Ingimars ásamt Guggulísu sem flytja lagið Fabulous eða frábær.
1: Flottur.
0: Flottur. Já, þau flott.

0: He will set you free, söng Guggalísa fyrir okkur. Það hann sem að gera okkur frjáls. Það hann Jesús, hann frelsarinn og sá sem að Jesús frelsar sannarlega frjáls. Sannarlega frjáls. Og eitt af því sem að fylgir því að við ótti við menn á ekki heima þar. Og í rauninni að sækjast eftir klappi frá fólki endilega ekki okkar við erum í rauninni ekki að sækjast eftir því við erum að sækjast eftir því að Jesús segi við okkur bara þegar við komum heim vel gert þú trúi þjótt að gera vel fyrir hann það sem skiptir máli
1: Nei mitt, við erum ekki að sækjast eftir hóli frá samferðafólki okkar hér á jörðinni
0: Nei, í rauninni, þú veist ég það alveg auðvitað það mér erst alveg allt í lagi eða svona ég alveg ég segi bara takk ef einhver rósa mér en mér finnst ég ekki vera að keppa eftir því
1: Nei, nei
0: Mér líður ekki þannig Mér líður ekki þannig ég, hérna Rós ekki eitt af því sem að ástar tungumáli mitt, ekki rós Sannst, ég þarf ekki rós til þess að finna að ég sé elskuð
1: Einmitt.
0: Í rauninni en sumir eru þannig að þeir eru ástar tungumáli þeirra rós eða ástar tákmáli, ástar tungumál og þá þurfa þeir að fá rós og viðurkenningu frá fólki í kringum sig til þess að finnast þeir vera elskaðir
1: Einmitt.
0: Þannig að við erum misjöfn
1: Já, sem betur fer
0: Og ég bara það hann sem gerir okkur frjáls og það tekur tíma að fyrir okkur örgla að ná þessu að hérna að vera frjáls sannarlega frjáls
1: einmitt. Algjörlega
0: Já.
1: En nú ætlum við að lesa úr smá kafla úr bókinni Keep Calm and Trust God Haltu róðinni og treystu Guði Þetta úr þessum bókaflokki Keep Calm sem að hófgöngu sína hann Sér í heimsturhildinni og hefur verið skrifað óteljandi útgáfara þessu Keep Calm, haltu róðinni og svo eitthvað sem fylgir því. Og kaplinn í dag sjálfsgagnrýni. Hvað ekki meira að minna? Oft erum við okkar verstu óvinir. Við gerum

0: Óraunhæfar væntingar til okkar og eru svo gagnrýnin á okkur sjálf þegar við náum ekki að standast þær. En sjálfsgagnrýni er eyðileggjandi og getur grafið undan því sem Guð vill að við náum fram í lífi okkar. Það er komin tími til að leita í leiðbeiningar Guðs og gefa okkur sjálfum dálitla náð. Við erum öll verk í smíðum. Við gerum öll mistök, missum stundum tökin og mistekst. Og hvað með það? Þegar þú missir marks, stattu upp, dusta af þér rykið og komdu þér aftur inn í leikinn. Með því erum við ekki að gera lítið úr því að það er alltaf rými fyrir að gera betur. Og já, við ættum að venja okkur á að meta líf okkar. Allir verða að breyta aðeins til við og við til að finna leiðina að fyllra lífi að nýju. En það er mikill munur á sjálfsmati og sjálfsgagnrýni. Sjálfsmat er uppbyggileg gefandi aðferð sem hjálpar okkur að átta okkur á því á hvaða sviðum við þurfum að bæta okkur. Á hinn bóginn er sjálfsgagnrýni eyðileggjandi afl sem getur leitt til óanægju og þunglyndis. Ef við viljum breytingar í líf okkar, þá í stað þess að vera sífellt að gagnrýna okkur sjálf og ríf okkur niður, þurfum að byggja okkur upp með því að hugleiða og tala Guðs orð upphátt. Guð er ekki á himnum að gagnrýna þig. Hann er fremstur í hópi vitna sem hvetja þig áfram. Orð Guðs hefur styrk og heit fyrir þig ef þú vilt leita þeirra. Biddu drottinn að hjálpa þér á þeim sviðum sem þú þarft að bæta þig. Með hans anda og gegnum hans orð getur þú gert eða náð hverju sem er. Svo mörg voru þau orð.
1: Það er mikið kjöt á beinunum þarna.
0: Já, ég veit
1: það. Ég var að svona, já, ég var kannski ekki alveg nóg fókusi að hlusta. En það er margt í þessu. Þetta er hugur þegar maður setja eitt lag á eða já. Viltu taka upp einhverja punkta núna
0: Nei, taktu bara eitt lag
1: Setjum eitt lag
0: já.
1: Og svo skoðum við þetta aðeins kíkjum á nokkra punkta
0: já.
1: Þá ætlum við að fá hana Evu Dögg Sveinsdóttur Hún ætlar að til að syngja fyrir okkur með svo fallega rödd og nefa Dögg Það eru, þú veist Já, þetta er eitt af því þó að vera hús um einum kannski, nú var ég að fara að spila lag með Evu Það finnist ekki margar konur verið með fallega söngrættir skilur
0: það eru margar
1: það er, já,
0: og margir góða tónlistamennir
1: já við eigum fjársjóð af tónlistamennum hér á Íslandi Nei.
0: Og ekki síst kristnum
1: já
0: sem bara, er að syngja trúaleg lög
1: já við myndum gjarnan vilja fá spilun á almennum útvarpstöðum á svona okkar topp fólki sko.
0: Já fullkomið erindið þangað
1: já Þetta lag er frá árinu 2009 og það heitir Train of Life.

0: Train of Life, já, lestin heldur náttúrulega áfram bara á þessi reið. Mm-hmm. Lífið stoppar ekkert.
1: Já, og þótt hún fari gegnum göng, þá hendur ekki, veist, þá hennar, hún fer gegnum göngin.
0: Já, og það stundum myrkur í göngunum.
1: Já, það var einhver sem sagði það og stekkur ekki út úr lestinni þótt hún sé að fari gegnum göng.
0: Einmitt.
1: Já, þannig að...
0: Heyrðu, það var sjálfsmatið og sjálfskagrinin. Ég held að mjög mörg okkar kannist við þetta, sérstaklega sjálfskagrinina. Ég meina, ég þarna og það tengi svolítið vinnunni hjá mér, ef ég ekki að standa með að mér finnst, þá ég svona gagrin, æ, akkur gerði þetta svona ekki hins einn og þetta svona veltast með mér en síðan vinn ég nú úr því bara og held áfram og svona reyna að læra af þessu, stend bara upp og dusta mér ekki og held áfram. Og ef við gerðum aldrei mistök þá myndum við nú sennilega já, ein mistök er náttúrulega ein forsenda bara náms að læra eitthvað nýtt og eins og þú gerir eitthvað pínu mistök hérna á það
1: upphafið þáttar
0: að draga ekki niður einhverju lægi og, veist, og hvað með það, við höldum bara áfram og dustum okkur ekki þjá ég hef einmitt verið að lesa í hérna ég lesi bókina Skuðbjörs Gunnarssonar það svo margt sem hún veist að og veist ekki fyrir þú veist að náðu þessu skemmtilegt heita bók og hann mjög mikið að tala um sjálfsgagrinni og fólk að rífa sér niður og finnst það ekki vera nógu gott ég ekki ánætt í skinni og einhvern veginn ómögulegt ekki ánætt með sjálf sig en eins og segir hinn í textanum sem ég var að lesa hinn áðan það komið tími til að leita leiðbeininga Guðs og gefa okkur sjálfum dálitla náð mér finnst þetta mjög flott og ég var nú einmitt að lesa bara í gær þetta hérna úr bókina Skuðbjörs frelsið kom ekki og þú er svona einmitt að tala frelsið líka frelsið kom ekki með fullkomnun heldur þegar rödd náðarinnar fór að hljóma örlítið hærra en rödd dómarans
1: mm-hmm.
0: þessi dómar er að dæma sjálfa því svolítið hart
1: já og það er talað um að hérna óvinurinn okkar, hann kallaður ákærandi bræðrana líka ákærandi systrana þannig að í rauninni erum við að ákæra okkur rífa okkur niður
0: einmitt.
1: Þannig að athugum það þetta er mögulega rödd frá ákærandanum sem við heyrum innra með okkur og af hverju erum við með þetta af hverju erum við finnst okkur við ekki vera nógu góð á einhverju sviði hvað erum við að miða við hvað er við með það er svona, já, og mitt gefum okkur smá slaka

0: náð. Mér finnst það mjög vel skrifa hjá hann og Guðbirni.
1: Já, já, ekki mælt með þessari bók.
0: Já.
1: Það alveg endalist hafsjóra af svona góðum.
0: Já, og þegar líka erum að með við okkur við aðra.
1: Ég held það.
0: Skilur þau.
1: Og hvaða mynd gefa aðrir af sér? Maður heldur að svo margir aðri séu einhvern veginn með þetta.
0: Það minnum mig á eitt. Útrúlega fyndi, ég verð nú eða bara að það kom strax, kom í huga minn það að ég deili jákvæðum hlutum á fjörsbókinni og hérna bæði Guðs orði af því að mér, það er svo mikið vakt að sá og við sáum og svo hérna vökvar svo einhver sem annar sem vökvar og svo hann einhver, sá þriði sem uppsker við erum allir saman liðinu í Jesu liðinu og svo var ég að hugsa í gær þegar ég var að þrýfa heima var alveg einhverja fjóra tíma að þrýfa með annars að þrýfa klósettið og þá hugsaði ég sko já, þetta er kannski byrta mynda mér að þrýfa klósettið bara sína svona þetta er raunverulegt líf skilur við ekki einhverja glansmyndir mér í kjól með blóm þegar ég átti ammali
1: dag eins og við fáum yfirleitt fáum ekki mikið að myndum á samfélagsmiðlum, þess að fólk eru að þrýfa bara heima þessi.
0: Einmitt, ryksugan og
1: skúra. Borða og hútt með vinkonum og allir þess að sæti er aðeins að gaman.
0: Ég veit það. Þannig að við erum öll bara raunveruleg og við já, gefum okkur smá slaka, sínum okkur náð og svo líka í þessari viku, bara núna sem er núna þá, hérna ég langar að deila þess að ég sko mér skipta máli að við erum bara alltaf að læra. Við erum að læra bæði við erum líka að læra bara um okkur sjálf okkar líðan, viðbrögð og þess áttar gefa okkur hann innsýn og í vikunni þá vorum við hérna að borða saman á lindinni nokkur og það var verið að rósa semst einni dagskargera konu á lindinni hún var ekki á staðnum en ég sammála, ég er alveg fyllilega sammála hvað hún væri að gera góða dætti þessi kona og ein hérna trúsistir talaði að hún væri mörgum klukkutímum á viku í að undibúa þáttum sinn og útarpstjórinn hann rósaði henni líka alveg hástert og talaði mikilvæg fagmennsku í útarpinu og gæta smá orðum og smjatti og þess áttar og svona og hún væri bara alveg laus við þetta allt saman í rauninni þá virtist hún vera hinn fullkomni útvarpsmaður, þessi kona og ég alveg bara segið smá mig en ég ætla bara að leifa þess að fara út Óli, og það er bara þannig að ég hugsaði bara, ég leiti einn barm og hugsaði, já bara með hvað, bera mig saman við hann og ég bara, já náttúrulega, hvað er ég að gera hérna á lindinni? Ég er ekki fagleg ég bara það núll mínúta sem að ég veri í undibúning fyrir þáttin það sem ég hugsa er að ég mæti og ég treysti að heila orandi minni leiða mig og ég er búin að læra á þess að græjur hérna og þú ert með textan og svo finn ég lögin og þú veist þannig að ég alveg bara ég bara, á ég kannski bara hætta
1: Nei, þarna held ég þessi miskinningur af því að sko, þátturinn hjá þessari konu væntalega er þannig að hún er að lesa úr orðinu og með mikið samingi í sínu þætti þú veist, þá er hún að lesa þetta og tala um hvað þetta þýðir, svo verið eitthvað annað sem tengist í biblíunni og það er eðlilegt að það þurfi mikið undirbúning, sumir þættir eru þannig okkar þættir eru bara allt öðrisi þannig að ég vil ekki taka undir þetta hjá þér, að hérna, við myndum þurfa að undibúa okkur eitthvað mikið meira og sérstaklega þú að því mjög veist það svo yndislegt hvernig það kemur einhvern veginn beint frá þér já, þetta minni mig á þetta er, veist, það er ferskleikin sko. Meðan ég er kannski búin að undibúa mig þá verð ég allavega hana finnst mér svo ég farin við sjálfsmat ekki sjálfsgagrinni að hérna rótt svona styrðari að því ég, já, ég ætla að segja þetta svo ætla ég að tala þetta eitthva. Og þessi punktur og meðan þetta, já þér kemur þetta svona sem flæði
0: já, hann var gegnum streymi
1: já
0: það þarf að já
1: þannig að við erum bara ólíka þessu leiti og þættinir eru ólíkir og já, bara eins og líf okkar sko.
0: Já En tölum

0: aðeins sjálfsmatið. Ég var ekki alveg, við erum búin að tala svolítið sjálfsgagrinna.
1: Já, sjálfsmatið
0: hvað hætti til þess?
1: Sko, hún uppbyggjandi og hjálpar okkur átt okkur á því hvað við þurfum að bæta og þú veist, þegar þú ert búin að halda, er búin að vera að gera eitthvað verkefni, þá eðlilegt að sé bara verklagið, ok, setjist aðeins niður og förum yfir, hvernig við unum þetta, hvað gekk vel, hvað gekk ekki eins vel, eða mátt ganga betur, hvernig myndum við gera þetta næst, eða bara ég, þú veist, ég að gera eitthvað verkefni og svo sest ég niður þegar því ég lokið eða hálnaður eitthvað og fer svona aðeins yfir, hvernig gengur þetta, þannig að ég að meta þetta. Og það ekki sjálfsgagrinni. Þá ertu svona rífaði svolítið niður, ferð inn í matið með gagrinu hugafari. Þetta gekk ekki nógu vel.
0: Hmm. Já, þannig að vera að skoða það. Bæði hefna, hvað gekk vel og hvað gekk ekki eins vel.
1: Já, nákvæmlega.
0: Og þá að vera að hugsa að taka framförum.
1: Já, það oft verið talað með þetta orð gagrinni sé ekki alveg nógu gott á íslensku. Þegar vera að veita endurgjöf fyrir unni, þú veist, gagrinandi. Sem að gagrýna ykkur viðbörð til dæmis, list viðbörð eða. Þannig að það alveg stór munur að þessu.
0: Já, það líka grunnmerking orðsins að rýna til gagns.
1: Jú,
0: og það engum gagnlegt að vera rifin algjörlega niður.
1: Nei.
0: Myndi ég að halda af samferða fólki sínu.
1: Einmitt.
0: Eða sjálfum sér.
1: Já. En það eins og komin að fram í textunum. Byggja okkur upp með því að hugluð og tala orð Guðs upphátt. Það svolítið oft finnst mér lögð áherslu á það, að tala bara upphátt.
0: Mm-hmm. Og þú veist að það ég nota þetta, þess aðferð mjög mikið.
1: Mm, einmitt.
0: Eins og á hverju mótni þá byrja ég að fara í alvæpni Guðs.
1: Einmitt.
0: Og ég tala rýtningavers í tengslum við hvert einna. Eins og ég gerði mig sannleika. Jesús, þú ert vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir þig.
1: Mm.
0: Og mér finnst gott að tala við Jesú, tala við heila hann anda, þegar ég að fara í alvæpni andans.
1: Nefnt.
0: Þannig og síðan einmitt þetta, svo allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrka gjörur. Það mjög mikilvægt að læra nokkur rýtningavers fyrir okkur utanbókar, kunnaði utanbókar geta gripið þau, gripið sverðandans þegar að við finnum fyrir einhverju gagrinni innra með okkur hvaðan sem hún kemur, eða gagrinni að utan þá hérna, þurfum við að gripa bæði skjöldtrúarnar og sverðandans og hérna og stoppa og byggja okkur upp gleðidrottins er styrku minn gleðidrottins er lífiskjöldu minn ég styrkist í drottni og í krafti máttar hans.
1: Einmitt.
0: Það mjög mikilvægt að við getum gripið þetta sverðandans hvar og hvenær sem yfir daginn. Að við, einmitt, eins og þú sagði líka, við getum verið okkar besti óvinnum, við getum líka verið okkar besti vinur.
1: Jú,
0: og við erum það.
1: Já.
0: Við erum okkar besti vinur.
1: Þetta með vera það.
0: Já, við skulum, einmitt, bara að stefna að því, eða við erum ekki komið þangað. Stefnum það að því að við erum okkar besti vinur. Og Jesús er auðvitað allra besti vinurinn.
1: Mm.
0: En hvað segirðu? Það komið að lokum þáttarins
1: Já.
0: Og eða að hafa þá bara...
1: Að ég kom með svona lokin, best geymdur leyndamál hjónabandsins.
0: Já.
1: Þegar vegt að ræða þetta í sjálfu sér. Þegar kemur að fjármálum ykkar ekki hika við að hafa samband við fjármálaráðgjafa til að koma reglu á hús ykkar. Svo segir hér innan gæslepa. Saman getið þið greint stöðuna, sett ykkur markmið í fjármálum og gert áætlun að ná þeim. Bara mikilvægt, þú veist, að vera að ræða fjármálin og vera með þau að reynu.
0: Mm-hmm.
1: Þau skipta máli, þó manni finnst það ekkit alltaf jafn gaman.
0: Nei, það eru sumir hafa meiri áhuga á fjármálum en aðrir.
1: Já.
0: Við ætlum bara að setja síðasta lagið á.
1: Já.
0: Af því að það er alveg tími fyrir síðasta lag.
1: Já.
0: En er þá þá er að þýtt að kveðja.
1: Já, ég byrð bara drottin að blessa alla hlustendur og ganga á guðsviðum þangað til næst.

Ég þakka fyrir samveruna áðan, kæru hlustendur. En nú ætla ég aðeins að skutla á móla mínum í vinnuna. Þú ert að hlusta á lindina FM 102.9, kristilegt útvarp. Glemdum alveg að segja það áðan. En já, bara, góðan daginn, kæru hlustandi. Koma tvö þrjúlega og svo kem ég aftur hingað að hljóðanemanum. Njótum þess að þakka guði.

Þú ert að hlusta á Lindina, FM 102.9. Kristileg fjölmiðlun. En við erum á FM 102.9 á höfuð borgarsvæðinu. Útvarp Lindin. Klukkan núna 17 mínútur. 17 mínútur gengin í 9. Samkvæmt vegg klukkunni hér í hljóðver lindarnar í krókalsinum já, í Reykjavík Ég heiti Sigríður Anna og var með þér kæri hlustandi til klukkan 9 í beinni útsendingu og já við eigum von á ég var að ég hringdi að síðan að Hildi vinkonu mín áðan, Hildi Hilmars trúsistu mína og hún var að segja mér að það væri von á gestum í hljóðver lindarnar á eftir bara upp úr hálftíu og þannig að það spennandi bum, bum, bum, bum. Já, það vill þannig til að núna á þessu ári þá eru margir sem eiga stóramali og já, ég sjálf var 60 fyrir viku síðan til hamingju ég og það mikil hamingja að vera komin á 70-aldurinn nú get ég sótt í félagi eldri borgara skils mér og já, Hvítasunni kirkjan Fíladelfía hún 90 ára þessa myndir og afmælisdagur kirkjunar 18. mæ í dag 21. mæ og það 50 dagur við ætlum bara að líta aðeins á veðurspána kíkjum á það það MBL veður fyrir daginn í dag 50 daginn 21. mæ klukkan 12 við erum já, það yndislegt að sjá tveggjastafa hitatölu svona á nokkrum stöðum ég viðkenni það og bara vorið okkar svona, alveg komið það bara að grænka mikið hér á höfuðborgarsvæðinu það sól í dag það heiðskýrt svona séð út gluggan hér í hljóðverinu smá kald gola í morgun klukkan 6.20 þá var 9 stiga hiti en okkur hjónunum þegar við fórum að staðhinga upp eftir þá fannst okkur samt vera kaldara heldur talan segði tilum eins og við vitum þá verða spurning vindin og hvaðan vindurinn blæs en í Reykjavík á hádegi dag þá er bara stefnan 14 gráður og það líka það er spáð 11 gráðum í Stykkishólmi 11 gráðum á Blönduósi og 13 gráðum á Höfn 11 gráðum í Skaftafelli 11 gráðum á Kirkjubæjarklaustri en og 12 gráðum á Patreksfirði

En annars erum við svona með hitastig svona frá 2 gráður og upp í 9 á öðrum stöðum á landinu. Samkvæmt veður spákortinu. Heitast klukkan 7 morgun þá var heitast í Reykjavík 10 stiga hiti. Og kaldast einstigs hiti við sandbúðir blautast 1 mm við setur og hvassast 14 metrar á sekundu í Bjarnarey. Og sól á himni. Sólar uppbrás var klukkan 3:51 í morgun. Í nótt. Varla komin morgun. Það ekki bara klukkan 6. Já, 3:51 sólar uppbrás og sólsetur verður klukkan 22:56. Við sjáum svona cirka að svona það sem að upplýst af tunglinu 27%. En veðurhorfur á landinu eru norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu. Þokusúld eða lítilsháttar rigning norðaustanlands annars þurrt að mestu en líkur á stöku skúrum sunnan til bætir í vind og úrkomu syðst í kvöld hiti 4-15 stig svalast norðaustanlands og á morgun þá austlæg eða breytileg átt 5-13 og rigning með köflum engum sunnan til en súld norðanlands með kvöldinu hiti breytist lítið á höfuðborgarsvæðinu austlæg átt 3-10 austlæg átt 3-10 en hæg norðvestlæg eða breytileg átt og skýjað með köflum eftir hádegi líkur á skúrum síðdegis hiti 9-14 stig að deginum Á morgun austan 3-10 metrar á sekundu og rigning undir hádegi en dregur úr úrkomu síðdegis hiti 6-9 stig. Þannig að það heitur svona hlýra með hlýra móti í dag en verður aðeins kaldar á morgun hér á höfuðborgarsvæðinu. Og þá Já, þá fáum við bara eitt lag. Fáum lag hérna með hljómsveitinni For King and Country á samt Dante Bow. Það heitir Unity eða Eining.

unity eða eining svo mikilvæg í Guðsríkinu og við erum all bræður og systur í Kristi og já við þurfum virkilega að standa verð það og já, hlúa hvert öðru og þegar að koma einhver rödd innur með okkur sem að svona stuðlar að einhvers konar sundrungu þá það ekki frá Guði það ekki frá Guði þannig að já, við erum meðvitum það að við erum í einingu og við erum ekki sammál allt og það bara allt í lagi með það en við erum sammál það að elska Guð af öllum huga, öllu hjarta öllum mætti og hjarta, huga, mætti og sálu númer eitt og erum líka sammál það að við viljum líka elska hvert annað eins og okkur sjálf elska nágan eins og sjálfan sig og það eining það fyrirgefning það náð að láta slæta eins og sagt svona á sletta á ensku já við þurfum að vera svo meðvituð þó að við erum líka frjáls í Kristi því hann hefur frelsað okkur þá hérna líka gott að vanda sig og mér langar að lesa fyrir okkur aðeins að kom svona 20 huga minn þegar að ég var að hugsa um þennan tíma á milli 8 og 9 á þessum degi 5. deginum 21. mæ já ég er mjög hrifin af mæ mánuði því þá lifnar allt við allt grænkar, hlýnar og já það sem að koma í huga minn var fyrirbæn Jesú og mér langar til þess að lesa hana fyrir okkur, við fáum núna bara góðan bita vænan, bara bita af lífsins brauði, orði Guðs fyrirbæn Jesú það 17. kafli, Jóhannesar Guðspjall Þetta talaði Jesú, hóf augu sín til himins og sagði Faðir, stundin komin. Ger son þinn dýrlegan til þess að sonurinn geri þig dýrlegan. Þú gafst honum vald yfir öllum mönnum að hann gefi eilíft líf öllum þeim sem þú hefur gefið honum. En vers 3 En það hið eilífa líf að þekkja þig hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir Jesú Krist Ég hef gert þig dýrlegan á jörðu með því að fullkomna það verk sem þú fékkst mér að vinna Faðir, ger mig nú dýrlegan hjá þér með þeirri dýrð sem ég hafði hjá þér áður en heimur var til Ég hef opinberað nafn þitt þeim mönnum sem þú

gafst mér úr heiminum. Þeir voru þínir og þú gafst mér þá og þeir hafa varðveitt þitt orð. Þeir vita nú að allt sem þú hefur gefið mér frá þér því ég hef flutt þeim þau orð sem þú gafst mér. Þeir tóku við þeim og vita með sanni að ég frá þér útgengin og trúa því að þú hafi sent mig. Ég bið fyrir þeim. Ég bið ekki fyrir heiminum, heldur fyrir þeim sem þú hefur gefið mér, því að þeir eru þínir og allt mitt þitt og þitt mitt. Í þeim ég dýrlegur orðin. Ég ekki lengur í heiminum. Þeir eru í heiminum, en ég kem til þín. Heilagi faðir, varðveit þá í þínu nafni. Því nafni sem þú hefur gefið mér, svo að þeir verði eitt eins og við. Meðan ég var hjá þeim, varðveitti ég þá í nafni þínu sem þú hefur gefið mér. Og gætti þeirra og enginn þeirra glataðist nema sonur glötunarinnar, svo að ritningin rættist. Nú kem ég til þín, nú kem ég til þín. Þetta tala ég í heiminum, til þess að þeir eigi í sjálfum sér fögnuð minn fullkominn. Ég hef gefið þeim orð þitt og heimurinn hataði þá, af því að þeir eru ekki af heiminum, eins og ég ekki af heiminum. Ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum, heldur að þú varðveitir þá frá hinu illa. Þeir eru ekki af heiminum, eins og ég ekki af heiminum. Helga þá í sannleikanum. Þitt orð sannleikur. Ég hef sendt þá í heiminn, eins og þú sendir mig í heiminn. Ég helga mig fyrir þá, svo að þeir séu einnig helgaðir í sannleika. Ég bið ekki einungis fyrir þessum, heldur og fyrir þeim sem á mig trúa fyrir orð þeirra, að allir séu þeir eitt, eins og þú, faðir, í mér og ég í þér. Svo séu þeir einnig í okkur til þess að heimurinn trúi að þú hafir sendt mig. Og ég hef gefið þeim þá dýrð sem þú gafst mér svo að þeir séu eitt eins og við eitt. Ég í þeim og þú í mér svo að þeir verði fullkomlega eitt til þess að heimurinn viti að þú hefur sendt mig og að þú hefur elskað þá eins og þú hefur elskað mig. Faðir, ég vil að þeir sem þú gafst mér séu hjá mér, þar sem ég svo að þeir sjáu dýrð mína sem þú hefur gefið mér, af því að þú elskaðir mig fyrir grundvöllun heims. Réttláti faðir, heimurinn þekkir þig ekki, en ég þekki þig og þessir vita að þú sendir mig. Ég hef kunngjört þeim nafn þitt. Ég hef kunngjört þeim nafn þitt og mun kunngjöra svo að kærleikur þinn sem þú hefur auðsýnt mér sé í þeim og ég sé í þeim. Amen. Í nafninu sem öllum nöfnum æðra sem faðirinn í hans nafni í nafni föðurinn sem hann gaf Jesú, í Jesú nafni. Amen.

Og við heyrðum Salvador flytja fyrir okkur lagið Higher Love. Já, við beðum Guð að auka okkur kærleika, auka okkur ást

Til sín til föðurins sonarins og heilags anda að við með að ást okkar til þeirra megi aukast og við byggjum líka já, hækka, bara hækka, hækka meira ást, meiri kærleika og líka bara kærleikur okkar til hvers annars megi líka aukast, hækka kærleikur sem inniber líka náð sem inniber miskun já miskun hvort öðru það segir eins og segir líka orðið hvers miskun sem við vilja en ekki fórnir munum það en ég ég heiti Sigganana eða köllu Sigganana og þú ert að hlusta á lindina FM 102.9 bein útsending frá Krókhálsi og ég komin núna með síman minn í hendurnar og komin inn á fjesbókina Það sem er yndislega litla bæn, stuttabæn á hverjum mótni klukkan 6. Það er bænavaktin. Þú fer bara í stækkunaglerið inn á Facebookinni og slærði inn bænavaktin og þá ertu komin í svona yndislega litla bæn, stuttabæn. Hún þarf ekki að vera lítil, hún getur verið stór. Og ætla að lesa hana fyrir okkur. Við byggjum hana saman. Góði Guð. Takka þér fyrir nýjan dag. Takka þér fyrir hæfileikana og styrkleikana sem þú hefur gefið mér. Viltu hjálpa mér að fara vel með gjafir þínar? Láta gott af mér leiða og forða mér frá eigingirni og sjálfselsku. Jesús, ég þakka þér fyrir landi mitt og allt þitt fólk á þessu landi. Þakka þér fyrir kærleika þinn sem líður aldrei undir lok. Ég bið þig að opna augu þeirra sem eru leitandi að tilgangi lífsins. Fyrir því hver þú ert og til hvers þú komst í þennan heim. Þú hefur tilgang með lífi okkar. Hjálpað okkur að finna hvað þú vilt að við gerum í dag. Í Jesu nafni. Amen. Í Jesu nafni, amen. Og við fáum næsta lag. Það hún Sísi Vænans sem að flytja fyrir okkur lag sem heitir Believe for it. Eða höfum trú fyrir því. Og Lauren Daigle, hún syngur með henni.

Yndislegt ljúft lag með þeim stöllunum CC Vinans og Lauren Daigle, Believe For It. Og ég hef trú fyrir því að því að, já, það stendur hreinlega orði Guðs. Að Guð vill, vilji Guðs að allir menn verði hólpnir og komist til þekkingar á sannleikanum. Og Jesús, hann vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og, já... Og ég talaði þetta út og ég talaði út yfir fólki mitt sem maður ekki enn þegar þetta talað, ekki enn búið að taka við Jesú sem frelsara sínum og gerum það. Tölum út lausn fyrir fólki okkar. Jesús, hann frelsarinn, hann leysir fólk, hann hefur allt vald á himni og jörðu, honum ekkert megn og vegir hans, vegir Guðs eru órannsakanlegir og þeir eru hærri okkar vegum og þeir eru og hugsanir okkar. Hugsanir Guðs ekki eins og hugsanir okkar. Það eru hærri okkar hugsunum. Hugsanir Guðs hærri okkar hugsunum. Og Guði engin hlutur megn.

og ég trúi, ég hef trú fyrir því og ég hef trú fyrir því að Guð Faðirinn, Sonurinn og Heilagurandi sé að snerta við íslensku þjóðinni og ég trúi því að Guð muni að hann muni Heilagur Faðir okkar á himnum Jesús drottinn okkar og frelsari muni vekja Íslendinga vekja íslensku þjóðina minna þau á trúna sem að við eigum við erum með trúar arf við erum kristin þjóð forföður okkar áttu sanna trú á Jesú það var húslestur í gamla daga í torfkofum og svona það var lesið upp á orðinu það var beðið það voru oft beðnar bæni sem voru í bundnu máli það var fólk sem að reyddi sig á Guð það eru forföðnir okkar og ég trúi því að Guð muni sjá til þess að kynslóðurnar sem eru hér í dag á Íslandi í dag muni einnig taka við Jesú og læra að þekka hann og föðurinn og heilagan anda ég hef trú fyrir því og ég bið þess og ég treysti og ég legg með bæn og beðni og þakkargjörð ég þakka þér heilagi faðir fyrir það að þú munt sjá til þess ég bið samkvæmt vilja þínum og ég bið í Jesú nafni Amen. Íslendingar frelsist og fylgi Jesú Kristi. En það þarf já, í Jesú nafni. Það þarf að koma til iðrun, afturhvarf og iðrun. Og þannig getum við tekið undir vantanlega textan í næsta lagi sem að hljómsveitin Casting Crowns syngur. Það flytur fyrir okkur. Það heitir God of all my days og Guð, Faðirinn, Sonurinn, Heilagurandi okkar Guð alla daga. Alla daga.

Þú ert guð allra minna daga söng já, flutti hljómsveitin Casting Crowns fyrir okkur það komið að lokum hjá mér í dag og já, það var bara tvennt sem að mér langaði til þess að deila með okkur kæru hlustendur núna milli 8 og 9 og þetta seinni hlutin ég las á þann 17. kafla Jóhannesar Guðspjalls fyrir bæn Jesú sem að svo gott mitt, ég held að sé einn af mínum uppáhaldsköflum í Biblíunni en hér kemur annað mjög stert og gott og ég bara kveða sinni með þessum orðum úr Biblíunni og svo kemur lokalagið og nýr dagskrárgerðamaður já, hún er ekki ný en það tekur annar dagskrárgerðamaður við hér klukkan 9, spennandi bom, baram, bom, bom en að lokum þá les ég úr bréfi Páls til Efesusmanna frá versi 14 til og með versi 21 bæn styrk og skilning þess vegna beygi ég kné mín fyrir föðurnum sem hvert faðerni fær nafn af á himni og jörðu að hann gefi ykkur af rík dómi dýrðar sinnar að styrkjast fyrir anda sinn að krafti hið innra með ykkur til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum ykkar og þið verða rótfest og grundvölluð í kærleika mættu þið því geta skilið það með öllum heilugum hvílík víddin og lengdin, hæðin og dýftin í kærleika Krists og fá að sannreyna hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og ná að fyllast allri Guðs fyllingu. En honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gera langt fram yfir allt það sem við byggjum eða skynjum honum sé dýrð í kirkjunni og í Kristi Jesú með öllum kynslóðum aldir alda. Amen.

Næst á dagskrá er þátturinn Köllun og kraftaverk. Helga Vilborg Sigurjónsdóttir fjallar kristniboð og stöðu kirkjunar víða veröld.

0: Komið sæli, kæru hlustendur lindarinnar. Já, þátturinn kvöllinn og kraftaverk á aðeins öðrum tíma venjulega og það góð ástæða fyrir því að því að mér langaði til þess að fjalla aðeins merkis afmæli Hvítasunna kirkjuna Fíladelfíu sem er verið að halda upp á svona þessar mundir og því að það hluti eins og þessi þáttur fjallar kirkju og stöðu kirkjunar og kristniboð sem víða veröld og Íslandi hluta því og kirkjurnar á Íslandi og það svo sannarlega viðeigandi það var mikið það fólk sem fylgdi köllingu Guðs og upplifði heldur betur kraftaverk og ennþá upplifa kraftaverk í tengslum við sögu kirkjunar og það svona ef ég fengi tíminn hingað góðan hóp á fólki við erum hann ekki alltaf sem er svona marga hérna í stúdiónu en ég ákvað samt að velja bara fólk sem að byrja há bara til að svona öll gáminslefti þá það bara algjör tilvilin en það eru þau Helgi Gunnarsson forstöðumaður Fíladelfíu Hafliði Kristinsson sem fyrrverandi forstöðumaður og öldungur í kirkjunni ekki rétt hjá mér og svo Hrönn Svansdóttir sem að heldur betur á líka þátt í sögu kirkjunar og það við vorum nú að rifja hérna upp að eða Helgi sagði hérna hún að þetta verið frá móðurkviði vandalega þegar ekki því miði alveg koma inn í sko hérna verið hjartanlega velkomin
1: Takk fyrir það
0: Ég einhverju smá basli hérna með einn mikrofónin þannig að Helgi og Hafliði þið kannski verið bara að deila
2: Já, er hver hérna, er það sem virkar ekki?
0: Það þessi hér, hann bara eitthvað að stríða mér hann eins og gengur og gerist sko hérna í, ég veit ekki hver ástæðan get ekki kveikt af honum og engi tæknimenn mætti svona snemma morgun sér bara hérna
3: Já, þú heyrist í okkur Helga báðum
0: Já, því verið að vera svolítið nálægt sko og svona tala kannski til skiptis bara en já, gaman að fá okkur og hérna við ætlum að svona að spjalla já, það spurning hvar á að byrja og byrja á byrjuninni hvenar, við vitum það, það 90 ár síðan að kirkjan stofna en hvernig byrjaði þetta allt saman?
3: Kannski því ég elstur þá ekki kannski að hérna byrja sögunni. Ég var samt ekki til staða þegar að kirkjan byrjaði og ég hef verið lengi. Sko, þetta byrjar auðvitað á Íslandi áður en fylgði fyrir Reykjavík stofnuð. Hún ekki fyrsta kirkjan svona formlega. En þetta byrjar á köllun trúboða sem að komu frá Noregi svona kannski óbeint svolítið í gegnum bandaríkjum höfðu búið í bandaríkjunum einhver tíma og fengu bara þessa skýru og sterku köllun og í sögunu svolítið eins og hann skrifaði hann heitir Erik Ospu eða hér Erik Ospu og signi kona hans eins og hann lýsir þess að þá lýsir hann sín sem hann sér af landslagi sem hann telur að sé af Íslandi og við erum bara samferður að þetta sé staðum sem Guð sé að kalla hann til byrjar í Reykjavík og stuttur af sem sagt,

0: skandinavskum kirkjum og fyrst og fremst var það kannski voru það Svíar og hérna Smyrna kirkjan í Gautaborg var mjög öflugur svona stuðningsaðili margar fleiri en Smyrna kirkjan í Gautaborg svona stóra kirkjan þar hún var svona öflugur stuðningsaðili að baki kristinboðanum sem komu og þeir komu margir í byrjun og í Reykjavík gekk ekki mjög vel og hérna þar var starf og þar starfaði maður sem hafði komið vestan frá Bandaríkjunum eða vestan frá Kanada hafði kynst hérna kvítsunarhreyfingunni en hann reyndist svona kannski ekki áreiðanlegasti samstarfsmaðurinn og þau héldu frá Reykjavík kannski bara í strandsiglingu landið til þess að heimsækja staði og þegar þau koma til Vestmanneyja þá sér hann þennan staði að þetta þessa mynd sem hann sé í sýninni og þar byrjaði að starfa og þar sem sagt byrjar vakningin og þetta er 1921 þannig að það eru liðin 105 ár síðan það var og 5 árum seinna er sem sagt fyrsta kirkjan stofsett og það er Betel kirkjan í Vestmanneyjum þannig að hún starfa sem sagt í 10 ár og það er liðin 15 ár frá þessum fyrstu árum trúboðs innan kvítsunni hreyfingarinn á Íslandi þangað til að, að fylgdi fyrir Reykjavík stofnuð og það verður heimsókn manns sem að var frumherji í að færa kvítasunum bóðskapin til Norðurlanda T.B. Barrat og hann kemur frá Oslo og það stofnaði hann fylgdi fyrir kirkjunu í Oslo sem að það var fyrsta kvítasunum kirkjan þá á, á Norðurlandum og hann kemur hingað í heimsókn og heimsækir bæði Suðurlandið og Norðurlandið og það verða þrír söfnuð til á þessum tíma það fylgdi af því Reykjavík það fylgdi af því á Akureyri Kristján kirkjan á Akureyri og svo lítill söfnuður í Fljótum sem að hétt Narcissa sem að er mjög merkilega að saga því að það var mikil vakning í Fljótunum og bara stór hópur sem að kom þar saman og svo það, það var svona já Og síðan sem þetta breytið setja út, þetta er svona kannski stufst yfirferði yfir, yfir upphafið.
1: Og hann er margir sem að við, eins og við tölum alltaf um, það er ekki, kirkjan er ekki bygging, það er margir sem flestir held ég sem að allavega búa hinn er ekki að vita hvar Philadelphia kirkjan er staðsett í hátúni, en söfnuðurinn byrja ekki þar. Hvað, hérna, þetta var náttúrulega heilmikið þrekvirki á sínum tíma, eða ekki
0: Já. Sko hann byrjar bara í hérna samkomuhúsum sem voru leigð þannig var upphafið en fljótlega sem sagt eftir að búið að stofna kirkjuna að þá kemur þessi hópur tiltölulega lítill hópur 12 mann sem að voru í fyrsta hérna sem skráðu sig þegar söfnunar stofnaður að fljótlega eftir þetta þá, þá flytist hingað hjón frá Vestmanneyjum Páll Einarsson og konun hans og hann hafði selt sem sagt húsið sitt í Vestmanneyjum og lánaði eða gaf, það finnum tvennum sögum að því hversu mikið hann fyrir tilbaka til þess að væri hægt að kaupa húsnæði og það var sem sagt hús það var íbúðarhús á, á þremur hæðum í kjallara og svo í bakgarðunum var hafði verið hérna já, iðnaðar húsnæði á rannsóknastofu líka og þar var hægt að breyta því húsnæði í sal sem var sem sagt fyrsti salur og, og í framhúsinu við götuna sem að búa nú búa að flytja eitthvað húsa upp á, á Bergstæðstræti það stendur á hotnun á Bergstæðstræti og spítalastíks og þar býr meðalans Ragnhildi Gísla býr í þessu húsi en húsi var flutt í heilsinni en í þessu húsi sem sagt byggu forstöðu hjón og svo margir margir einstaklingar sumir til lengri aðri til skemmri tíma en í bakhúsinu þar, þar var sem sagt búin til salur og svo er skemmtilegt svona tvisti því að, að þegar var búið að byggja síðan fylgði við kirkjunu við Hátún og það var flutt þangað 1962 er fyrst byrjaði að nota það hús og þá er búið að selja þá er sem sagt seld hverskjöldu 44 að mörgum árum seinna að þá byrjar kaffistofa samhjálpar í þessum sama sal

0: því að Samhjálp hafði sem sagt húsnæði við hliðina Hverfisgötu 42, þar voru skrifstofur og hérna og svona eftir meðferð og svo þegar kaffistofan var opnuð þá var sem sagt salurinn leigður kannski fyrst en svo kefti Samhjálp sem sagt þetta og þangað til að það var síðan selt og þá var kaffistofa Samhjálp þar þannig að það átti að sér miklu sögur nú búið að rífa þetta allt og komna nýbyggingar í staðinn
1: Þannig að það var nú tölveri tími frá því að söfnuðurinn stofnað formlega þar til að þetta húsi sem að núverandi hýsir kirkjuna í dag
0: Já, það tenkið, sem frá 36 til 62
1: Já, mitt
0: og lengst af þeim tíma þá er hann að koma saman, þá er það hverskjöta 44
1: Já, en bara svona til samburð það hérna, að ég svo að tala svo oft Afríku og vöxtin og svona, það svo gríðalegu vöxtur í kirkjunum þar að veri það voru 12 mann sem að stofnuðu hvað telja margir í dag?
2: Held að séu hérna tæplega 1300
1: já.
2: Í dag
1: og já svo heldur ég veit það svona, ég veit ekki hvað við getum farið nákvæmt í söguna en hérna en já, það eru margir vitnisburðir í tengslum fengun að heyra það á samkomu líka að fólk var að vitna hvernig kirkjan og þetta verið haft áhrif Helgi, þú kannski getur sagt okkur aðeins svona, þú er náttúrulega hættur upp alveg og fjölskyldan þín í búin að vera kirkjunni eða ekki
2: Jú, það hérna lang amma mín var í hópi þessara fyrstu sem tóku skírn í Vestmannum 1926 og það ekki sem skírnin var og hérna já, þannig að það svona löng saga þar og það náttúrulega eru bara svo ótrúlega margar sögur það sem ég finnst bara svo merkilegt er að það svo auðvelt þegar maður sé svarkvítan myndir og lífið var svo öðruvísi og fólk einhvern veginn heldur að þetta sé svo fjarr okkur en fólk bara alltaf fólk og við heyrðum einmitt á sunnudaginn bara mjög fallegan vitnisburðum kona sem í dag einmitt á sko barnabörn í kirkjunni sko hún búin að vera einmitt svona alla ævi að hún upplýði það að sjá breytinguna á heimili foreldra sinna þegar þau eignuðist rúna og það svo merkjöld að sjá það hvernig þetta ekki eitthvað sem átti sér bara stað og var eitthvað skammtíma það núna bara mörgum árantugum setna að þá eru áhrifin enn og þetta hérna, já, hefur varvist og ég held að það sé nú bara hvar á maður að byrja með alla vitnisburði í rauninni ef að Guð var ekki að starfa og fólk var ekki að mæta Guði að þá alltaf væri kirkjan ekki til og þá væri fólk ekki upplefa köllu til þjónustu og hérna og maður oft og svo er en, hérna alls konar áskoranir og bara hvernig Guð hefur verið trúr gegnum allt mótlæti á Íslandi er náttúrulega alltaf kreppur annarkvert ár og hérna alls konar sem gerist og þessi tími sem að ég var hérna að reyna lesa í gömlum hérna afturöldingum byggingun á húsinu og ég man að það var svo merkilegt að sko lesa að jú það var hérna atvinnuleysi og hérna það voru gjaldeyrishöft og maður hún upplifa það og það voru innflutningshöft og líka útflutningshöft sem mér fannst vera eitthvað svo bara mjög áhugavert og hérna og kirkjan að reyna sko byggja hús og allt mikið byggingar hérna er kannski innflutt og hérna og svo voru það kannski fá styrki erlendis frá það er gjaldeyrishöft og það var alls konar svona áskoranir en hérna samt einhvern veginn á einhvern óútskýranlegan hátt og þá var það nú samt hægt og held að það sé, hérna, ég nú ekki með neitt vitnisburð tilbúin, svona bara
1: Nei, en þetta náttúrulega bara segir svo mikið svo segir þetta, það hérna endalust margir og hérna
2: Já.
1: Og bara þetta hafa verið hægt Já. Á þessum tíma, eins og lýsir það voru öll þessi höft og hindranir í rauninni
2: og ég held að bara allir sem hafa reynt að fá sjálfbúðalíða í þrif vita hvað það getur erfitt
1: Já.
2: En að fá fólk til að hella 50 hjólburum á steypu og í einhver mót eftir vinnu það náttúrulega bara kraftaverk fyrir mér
1: Já,
2: hvernig það var hægt og ég hef nú stundum verið kannski tengt útförum sko, með fólki sem að var sagt, börn þeirra sem að voru þarna að byggja og það sem er ekki þetta að heyra þau tala sérstaklega sko, kannski pappi, hann vann allan daginn og svo fór hann í sko, eftir vinnu, nýri kirkju alla daga og var þar að þau byggja og eitthvað og við fórum kannski ekki frí af því að það var að vera að gefa og kaupa fyrir kirkjuna og eitthvað og það sem ég finnst svo merkilega og það kannski kraftaverk að það, ég hef aldrei upplifað að fólk minnist þess með sko eftirsjá eða beisku eða finnst þetta hafa verið á mikið þetta eitthvað

0: svona einhver falleg hlýminning og fjölskylda var einhvern veginn saman og hafa samstaða og, og, þetta, og mér finnst þetta líka að vera svo mikið kraftaverk að heyra þessa sögur um sko, hvað fólk fórnaði miklu og, og það virðist bara vera svo mikil sko, gleði og hlýja tengt þessu minningu
1: Það bara svona alveg frá þetta allt byggt með hjartan í rauninni bara
0: Já,
1: segja það
0: alveg, sko.
1: Já. Við, hérna, eitt af því sem á að gera til þess að halda upp á, á amali það að vera með tónleika af því að eins og kannski flesti vita þá náttúrulega mikið tónlistarlíf og hefur verið áberandi í kirkjunni margra ára skeið og kannski bara frá upphafi eða, eða hvað Já. Og við ætlum það verða sess að tónleikar á annanu hvítasunnu í kirkjunni, Fjöldelfi 82 klukkan 20 Hrannvild, þú kannski aðeins, þú náttúrulega ert búin að vera viðlandi tónlistastarfið mjög lengi
2: Já, bara, ég man ekki svona langt aftur í tíma en líka var þetta húsi sem að Helgi búin að vera að lýsa og við þekkjum öll til fólk sem að vann við þetta og þar var nú ekki stytting vinnuvikunar í gangi og hætti þetta þann tíma í að byggja hús niður í hátunni en hugsaðu ykkur bara ef kirkjan þyrfti í dag að borga leigu fyrir svona stórt húsnæði niður í miðbæ það var alveg svaka leigu baki þannig að þetta fólk lagði svo mikið mörgum fyrir samfélag sitt þá og við njótum góðs að því höfum gert í ára tugi þannig að hugsa ykkur bara framsýni og, og já, ég búin að hugsa töluvert til þess að fólks og hvað við getum verið þakklátt fyrir hvað þau voru ótrúlega dugleg og lögðu mikið að mörgum sem að við okkar kynslóð og komandi kynslóð munum njóta góðs af en tónleikarnir já og tónlistarlífið það hefur alltaf verið mikill metnaður í tónlistinni í kirkjunni og það er líka, gefur svo mikið tækifæri fyrir fólk til að taka þátt í starfinu og við ætlum á, á mánudagskvöldið að, eða, já, kvöldið annan í Guðsynu að rifja svolítið upp eitthvað af gömlu góðu lögunum og taka eitthvað sem við erum að taka í dag þetta verður rosalega góð blanda en þetta ekki bara tónleikar þar sem fólk kemur inn og, og hlustar ég sagði nú, kastaði nú fram við Óskar þetta væri svona amali singalong og við ætlum svo sannarlega að beða fólk að syngja með okkur og rifja upp þessi skemmtilegu góðu lög og það alltaf bara kórun okkur sem að heldur þessu uppi og Óskar stýrir bæði hljónst og kór þetta kvöld
1: Óskar Einarsson
2: sem sagt Óskar Einarsson sem að hefur vanlega starfað hjá okkur í, í langan tíma og svo verður eitthvað að meinsöng og, og ég heldur mynd geta alveg sagt að það verður eitthvað bóðið fyrir alla
1: Þannig við hvetjum fólk til að eins og ég sagði á þann, þátturinn núna á óvenjulegum tíma, við erum hérna á 50. Mótni, ég venjulega hérna á mánudags eftirmiðdögum og þátturinn verður nú aftur á þar líka, á þeim tíma en sem sagt á Arnani Kvítarsunu sem 20. Og 50. Maí er það ekki, já, sem að ruglun ekki mán alveg ruglaðar í klukkan átta og við ætlum að svona aðeins til að hitta okkur upp hlusta hérna á eitt gamalt og gott, ekki eitthvað eldgamalt samt af þetta erindar af samhjálparplötu og þetta eitt af þeir lögum sem á aftur að hljóma í, á hérna á mánudaginn að það Fíldelfi kórinn 1992 á plötunni Allt megnar þú við skulum hlusta það

0: Þú ert að hlusta á Kristniboðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Já, komið í sæl. Ég hérna á svolítið óvenjulegum tíma. Venjulega þáttur minna frumfluttur á mánudögum, en við, þetta svona eins og ég ekki alltaf svona forsýningar og svona, þannig þetta svona forflutningur. En ástæðin svo að þessi þáttur helgaður 90 ára afmæli Hvítasunnu kirkjunnar Fíladelfíu og það stendur ýmislegt til, meðal annars tónleikar og annan í Hvítasunnu, mánudaginn kemur þegar að þessi þáttur verður í loftinu þá líka, þannig að þú ert að hlusta mánudegi, þá bara að gera að skella sér í kvöld. En þau eru hjá mér hér Hafliði Kristinsson, Helgi Guðnason og Hrönn Svansdóttir sem að öll hafa sterka og tengingu og langa sögu í kirkjunni og við erum búin að fara aðeins, Hafliði búin að segja okkur aðeins frá svona upphafinu og það er mörg að taka og já, mér langar sem kannski bara að spyrja ykkur hvort að þið eigið svona einhver eða eitthvað svona sést, ég veit þið eru margar minningar en er eitthvað svona sem að stendur upp úr svona í tengslum við við starfið í kirkjunni og ykkar þjónustu kannski eða já
2: það margt sem stendur upp úr og margar svona góðar minningar og ef maður tala til dæmis bara svona í áraröð í gegnum þetta að þá á ég afa góða minningar sem unglingur í kirkjunni, það var mjög virkt og hérna og mikið unglingastarf og við vorum með stofnum kóra hétt ljósbrot ég man ég einn sem að við og vorum í hljómsveit og það alltaf, snerist mjög mikið tónlist og á þessum árum það var, þetta var svona uppasárum samhjálpar til dæmis þegar var verið að hérna bæða safna fé til þess að kaupa hlaðgera pot að þá voru unglingar mjög virkir í því í að hérna stofna til alls konar uppákoma það voru tónleikar og það var farið víða til þess að kynna þetta og hérna það var mjög áhugaverður og hérna og skemmtilegu tími og tími sem að hérna maður minnist af því að ávöxturinn af því varð mjög mikill þegar samhjálpa stofnað og hérna og allar öll þau hérna allir þeir vitnisburðir sem að hafa orðið til í kringustar samhjálpa til dæmis og svo manni líka eftir því að við vorum hérna, fórum með stóra ferð fórum kannski með 100-120 krakka og við fórum ég held bara árlega upp í Brynjudal það hafði einhver samningar náðst við bóndan sem að bjó innst í Brynjudal að leifa okkur að koma þangað og þangað að ferðast og stund í manna stundu þá fórum við með sko, endan á rísastóru samkomutjaldi og tjöldum því þarna uppfra, ég veit ég hvernig óskuparum við komum svo allir þarna uppfittir en það voru svona minningar sem alveg sem standa upp og maður minnist með mikilli ánægjum og mikilli gleði hérna í fallegu umhverfi að vera með stórum hópi krakka á okkar aldri og plus mínus í aldri en hérna, já, þannig að það var

0: þetta er svona eitt af því sem stendur upp úr en það ótrúlega margt sem stendur upp úr af því að það var margar hérna, stóra stundir komið í sögu kirkjunar
1: Geti ímyndið með það
2: Ég hérna þetta náttúrulega svo samofið öllu lífinu þar að segja Kvitsunum kirkjum Fíladelfía og mér slíka svolítið magna við erum öll hérna, afkomendur ykkurs úr kirkjunni og sumir halda þetta sé bara einhver svona fjölskylduklúbur en það í rauninni mjög eðlilegt að afkomendur feti í sömu fótspor og það mér stið mörgulegtum ég fallegt að sjá kynslu eftir kynslóð tilhera kirkjunni og yfir höfuð bara tilhera guð og eiga lifandi trú og guð og það eru þetta það sem það snýst ekki, bara fyrst og fremst það ekki hversu oft maður mætir í Fíladelfíu heldur að eiga lifandi samfélag við guð og En við erum bara þeirra gæfu aðnjótandi að fá að fylgja stað í kirkjunni og ég hef stundum verið að velta fyrir mér af hverju óskúfunum er ég þetta ennþá eftir allan að tíma og ég ennþá að syngja og ennþá að gera þetta ég fór að velta því fyrir mér af því að það ekki aðalatriðið og ég get talað við guð heima og ég syng mikið heima og í bílnum og ég alltaf að syngja ykkur lofgjörulega hvar sem ég en ástæðan fyrir ég feri í kirkjuna fyrst og fremst til að geta verið hvatning fyrir aðra en ekki síst að fá hvatningu frá öllum hinum og það bara svo peppandi að hittast og syngja og tala saman og mæta í kirkju það bara trúar styrkjandi og hvetjandi að gera það og mín minning það náttúrulega bara endalausar ég var nú eitthvað að rifja það upp daginn að Fíladelfíu kóra var alltaf mjög þekktur og Árni mjög virtur kórstjóri ég man ekki hvað ég var gömul þegar hann spurði hvort ég vildi koma í Fíladelfíu kórin ég var örglega margi beðað eftir þessari spurningu og ég örglega eitthvað í mann og mitt var mjög einfaldi og þá var ég búin að vera fikta í hérna fekk stundum að vera hann hljóðmaður og örglega tvisvar og þá sagði ég Já, veistu það, nei, ég nefnilega ekki sönguna. Ég teknimaður. og ég búin að hugsa oft, og ég hugsa oft það, hvað ætla sér búin að hlæja oft að þessu? gegnum árin, því að einhvern veginn afsanaði ég þessa fullyrðingu. Það var enda mjög fyndið af því að mér leittist ykkur tíman í ykkur ræðinni. Man náttúrulega ekki hver var að tala og ég fór að fykta í ykkurum vírum undir mixurnum. Það var náttúrulega heyrðist bara skruðningar í og allt hljóði datt út og ég var svo hljóðmæri og ég náttúrulega vaknaði við þetta og hætti að leiðast og ég sagði hvernig óskúfunum ætla ég að bjarga þessu þannig ég klemdi bara saman výrana með puttunum þá kom hljóðið inn aftur og ég fann náttúrulega vel fyrir strömmnum þannig ég sagði ég get náttúrulega ekki haldið hér út þessu samkomi ekki margir heyrt þessa sögu þetta sönn saga
1: Ímislegt sem við gerst
2: og ég náttúrulega bara hendi þarna plastlokinu aftur á vírana og hætti að fykta og hugsaði kannski ég fari bara að vera sönguna en þetta sönn saga sem ekki margir vita
1: þannig að já ég myndi að hugsa það svo margir sem hafa fengið að bara blómstra á svo mörgum sviðum og meir sé að fyrst þekkti sem fólk sem þekkti tónlistamenn í dag sem kannski byrjuðu í kirkjunni
2: Já, mjög margir svo,
1: Já, þannig að hérna
0: en Það kannski ágætt að taka það fram að því hún talar fjölskyldunar að það vill svo til að ekkert okkar við erum ekki skild
1: Nei, það er kannski bara svolítið merkilegt
0: Við erum fulltrúar hugsanlega þryggja fjölskyldna en það eru ekki
1: ekkert tengdar
0: ekki úr sömu hérna DNA púlinu nema náttúrulega sjö hérna ætliðir þar tengistu bara eins og allir íslendingar
3: ekki ekki nóa Já. Já. Ég þetta svo merkjönd að ég hugsaði strax líka sko úlingastarfið þegar ég var úlingur það svona minningarnar sko en mér fannst líka sko þegar ég var barn það í dag mér fannst það oft vandræðilegt þegar ég var barn að hugsa til þess að vini mínu kemur með mér í kirkjuna að það var svo mikið af svona öðruvísi fólki sem kom í Fíladelfíu og leið vel þar og hérna og mér fannst eitthvað svo óþægilegt ég heldur fólk þá að ég sé eitthvað skrítin eða eitthvað svoleiðis Í dag hins vegar þá finnst mér að vera sko ef ég fyrir kirkju og það enginn sem eitthvað svona kannski myndi ekki passa inn hvað sem eða vera smáskjön þá finnst mér næstu eitthvað vera að vegna þess að ef að ekki öllum líður vel í kirkjunni þá vantar eitthvað þannig að það svona, ég líti á þetta sem heilbrigðismerki í dag það bara gott að hér á öllum að líða vel og hér bara meiri tolerans fyrir öllum mögulegum en mér rosalega

0: minnist það þegar ég var svona svona tvítugt að þá ég svona eitthvað að prófa já, svona taka svona skrif bara í mínu persónu trúalífi og hérna þá fór alltaf bænastundir á laugardagskvöldum sem ætla stórkostlegu tími ætla að hafa bænastund og þetta svona bara ef þú vilt að engin mæti en þér líði vel með að hafa mætt nei, ég ætla ekki, það var alls ekki svolítið bara fólk, já, þetta, þessi tími var einhvern vegna og ég fór og þarna var svolítið mikið eldra fólk og svona kannski fólk sem hafði ekki mikið að gera á laugardagskvöldi og hérna og svona sérstætt fólk og ég man sérstaklega tveir einstaklingar sem að ég hafði eiginlega verið bara hræddur við sem barn sem að voru svona bara öðruvísi og ég mun aldrei gleyma hvernig það var sko þegar svo fólk byrjaði að biðja að heyra sko fólk biðja og það var ekki að heyra á bæninni að þarna væri ekki bara heilbrið manneskja sem ætti samband við Guð og að upplifa það að jafnvel sko ég getum sagt annar þessar einstaklinga var nú mjög þekktur hann hérna Tryggvi Sjómanastarf og hérna Tryggvi Ólafsson og hann var svona veist, sérstakur svona, en átti mjög merkilega sögu líka hvernig Guð hafði læknað hann á sínum tíma eða mætt honum og það er sögur um það ég var einn af þeir sem upplifði það að hérna fá símtal frá Tryggva og hann kynnti sig ekki hann bara talaði svona svolítið Það var eins og, já, ég ætla ekki að fara að leika en það var svona að tala hann var eins og væri svona hálf reyður samt heyrði hann varða ekki og hann segir bara sæll, þetta er Tryggvi ég er með orð og svo las hann bara eitthvað biblíuvers og skellti á og ég hafði heyrt svona sögur að fólk hafði upplifað þetta hann kom bara með eitthvað orð beint inn í kringustæðunar og svo situr mannskjana eftir kannski bara einhver gæsræring og hann spyr ekki einu sinni tengir við þetta og ég upplifði þetta einhvern tímann að hann hringdi svona í mig og ég held að vera að skamma mig út af einhverju að það bara ég hefði orð og svo las hann eitthvað fyrir mig okkur Davíðsálmi og hérna skellti svo á og það var einmitt að svo merkjandi upplifa þetta hvernig Guð starfar kannski á óvæntan hátt og hvernig það pláss fyrir alla í kirkjunni og hann getur notað fólk sem að kannski hérna nú er ekki að biðja alla sem upplifa þessi skrýta fyrir að hringi mig og skella á mig en, hérna, en þetta er eitthvað sem að tala mjög mikið til mín þegar ég var hérna umtvítugt að koma þarna á laugardagskvöldi og ég kom oft á laugardagskvöldum en líka að sjá eldra fólk eins og sko amma mín sem var nú alltaf rólyndis kona og hérna var nú bara að baka einhverjar sænskar bollur og hérna gefa hennar kaffi að þegar hún bað það fannst mér mjög merkilegt að því að sko þá fann maður virkilega þess að sko það var þessi sterki finnum hvað trúin var sko sterk innan með henni og hvað hennar bænalíf var greinilega djúft og mikið og hugsa til þess hvað í rauninni kirkjustarfið hefur verið borið áfram af fólki sem kannski leti ekki mikið yfir sér en átti þessa sterku tengingu við Guð og það sterka bænalíf og var tilbúið að mæta á laugardagskvöldi til að biðja en þetta talaði rosalega sterkt í mér að sjá hana þarna og allt aðra mynd sko af henni heldur maður kannski sá í daglegu lífi þannig að það er svona en það er þetta svona úlíkastarfið en líka svona þetta svona hvernig Guð starfur ofta óvandan hátt og gegnum fólki sem maður kannski bjóst ekki við sko.
1: Nei, akkurat og svo þetta með fallega þetta með kynslóðna líka kynslóðna séu saman í kirkjunni það er hérna já, skiptir svo miklu máli að yngri læra að finna með eldri og öfugt jafnvel Já, og það er gaman að sjá mitt núna því að tala unglingastarfi, hvaða blómlegt unglingastarf núna, vaksin mikið og mikið af krökkum er ekki að koma sem er bara eiga enga tengingu við kirkjuna talandi um fjölskyldur þannig að byrja nýjar fjölskyldur
0: og svo hefur náttúrulega séð það gerast að það kemur einn til trúar og svo kannski kemur makin með svo kannski eitthvað sískinni og svo jafnvel foreldrarnir og bara alveg óvart er komin heil ætt og það er bara ef þetta er en það hugsa maður, ef þetta er raunverulegt ef Guð er raunverulega fólk sér breytinguna að auðvitað mun að hafa áhrif
1: Það er til svo mikið af tónlist og því við erum að tala um tónlistina líka og hvað hún hefur verið stórhlýta kirkjuna og langar mun aðeins að spila allavega brot hérna úr einu lagi þú ert allavega með þessar plötur hann ekki hvað hét hún, Sólskinsbörn, platan
2: nei
1: hét hún ekki eitthvað annað, ég hét kannski bara Guðný og Elisabeth Eir, það veri
2: allavega. Ég man það bara ekki
1: nei, hún er frá, þetta er alveg
2: þetta er svolítið langt síðan
1: já.
2: Og já, hún getur spilað smá brot af þessu þetta er alltaf mín fyrstu skref í stúdíói það, því verður ekki neitað og þetta var auðvitað mjög spennandi og skemmtilegt að fá að taka þátt í þessu við vorum alltaf bara krakkar þegar þetta var gert og það var

0: vorum við, við vorum hérna nokkur úr kirkjunni sem að sem að tóku þátt í þessu og svo var barnakór sem tók líka þátt í þessu og þær gáðu eða Philadelphia Forlag gaf út þessa plötu og þarna var bæði bara flott poplög og líka barnatónlist
1: Við skulum bara hlusta hérna á Sólskinsbarn, ég, þessi sálmur var svo miklu uppáhaldi hjá mér ég hlustaði mitt mikið á þessu plötu og hérna að því að hún Edda Jónsdóttir sem maður frænka þín Helgi ekki satt já og við vorum bekkja sýstur og hún var að segja mér alls konar og svo vorum við að hlusta og,
0: hérna, já, gaman.
1: Og hérna þetta frá 1985 stendur hér í tölvunni þannig að það þetta eldra heldur en það sem hún hlusta á þannig við ætlum að heyra allavega smá brot hérna, Sólskinsbarn

0: Já, þarna erum við að hlusta á sálminn Sólskins barn sem er af plötu með Guðný og Elisabetu Eir og þar er hún Hrönn Svansdóttir sem er nú mörgum hlustundir lindarinn að góða kunn og er hérna með mér í stúdíónu líka á samt Helga Guðnarssyni og Haflega Kristinssyni þessi, við erum líka að fjalla sögu Hvítasunni kirkjunar Fíladelfíu og það af mörgataka margar minningar, margir vitnisburðir og sannlega þurfti fólk að hlýða kölling Guðs í þessu ferli allu saman og já þessi tími líður alltaf rætt helst, það er gaman oft að tala svona hluti en við hérna erum búin að svona stikla á stóru og þið erum búin að svona deila með okkur hans minningum og svoleiðis en kirkjan í dag ef við bara hoppum alveg til það náttúrulega margt og svona í svona síðustu ár er margt sem hefur breyst eða er þetta margleiti svipa eða hvernig sjáu þið þetta?
1: Ég held að það sé að sumu leiti það alltaf sama kjarna starfsemi það snýst alltaf fagnerindum Jesú Krist og fólk sem að mæta honum og að kirkjan sé staður þar sem að þeir sem að vilja fylgja Jesú vaxa sem lærisveinar og einmitt fá tækifæri til að stíga inn í þjónustu og hérna og líka staður þar sem að þeir sem eru leitandi geta fundið hann sko og frá kirkjunni sé fólk sent út það er alltaf kjarnin og mér finnst það svo gott sem að einhver sagði, ég maður ekki því hvað samhengi þá verið að tala sko áherslur og mun á milli kirkna að sko hvítasunni hreyfingin sem kom fram fyrir 100 árum, hún er ekki að boða eitthvað sko annað fagnaðarindi, hún er að boða sama fagnaðarindi og kristni menn hafa alltaf boðað en þeir leggja áherslu að það sé gert í krafti heila sanda, að fara fram í þeim krafti sem Guð hefur gefið en það er sama fagnaðarindi og sami boðskapur og það sem við sjáum í dag er náttúrulega líka veitir, það er engin aðferð sem að það ekki ykkur hérna aðferðafræði sem bara lærum og fólk kemst trúar Guð alltaf að starfa, það snýstum bara við sem ráðsmenn þess sem Guð að gera og það það sem við sjáum svo mikið í dag að það fólk sem að leita og einmitt á annan hvítasinu þá útvarpsmessa frá kirkjunni á hérna í Ríkisútvarpinu og það maður gefa vitnisburð sem einmitt á þessa sögu bara mætir Guði og fer svo að leita og hvað ger ég nú og endar á því að finna kirkjuna og svo komin í samfélagshóp og er að lesa biblíuna og fór að alfa námskeið og svona og það er nú eitt sem er

0: sko mjög jákvætt að, að mér finnast sko í dag eru kirkjur alveg bara samherjar mm-hmm. þannig að sko hann er að sækja hjá okkur en við kvöttum alltaf að fara á alfanámskeið í Lindakirkju og hann var þar á námskeiði og svo kemur hann aftur til okkar og, og, svo er hann, og við erum öll svona einhvern veginn bara hjálpa stað mm-hmm. að ef að við getum ekki búið upp á það en það er þarna þá bara er við nátt á traustar á milli og enda er nátt bara Jesús sem á kirkjuna en þetta er svona myndi ég segja sko hann að sagan er alltaf að halda áfram og hver veit hvort að í gegnum eitthvað sem kemur svona inn að bætist þið einhver fjölskylda og eftir þrjú ára þá er einhver eða þrjú ára þrjá kynslóðir en ég held að þetta sé ég raun snýst alltaf það sama það sem er kannski hefur verið mjög uppörvandi á síðustu árum að, að það er að sjá hvernig úlingastarfið er gengur vel og ungmennastarfið gengur vel og þar með að þakka fyrir og þar er sagan að endurteka sig þar fáum við hérna himnasendingu frá Nori, kemur hann Björn vinnur okkar og, og hefur verið mikið lyftistum fyrir ungmennastarfið í kirkjunni mm-hmm. og, og það er rosa mikil sko hvað segir maður, það, þaðan kemur svo mikið þegar þetta unga fólk finnur sinn stað og svo helga þau tíma sinn og gefa tíma sinn og, og þau eru svo mikið lyftistöng og svo eru einhverju þeirra sem að sko ílengjast eða fá köllin til að fara einhvert að nú eru til dæmis sko tveir ungir menn sem eru starfandi sem kristibóðar annar staðar og, og hérna byrjuðu annar þetta er ólst upp í annar kirkju og er svo með okkur sko en, en hinn kemst sér trúar í gegnum kirkjuna og fer svo út sem kristibóði mm. og, og, og hérna er bara fjarri heim með honum alveg eins og fólki sem kom hingað sko. Mm-hmm. Og, og þetta eru þetta starf sem Guð á en þetta er alltaf þetta er samt alltaf svolítið svipa þetta byggir alltaf á sama grunni
1: mm-hmm. Já, er samanlega að sjá þess að þróun líka eins og segir með kirkirnar að maður að vinna með, meira saman mm-hmm. og maður sér þetta svolítið unga fólkinni þau hérna mm-hmm. er ekki svo upptekin af því að Nei. Hvar þau sem eru þetta kannski líka stundum áskorun en það, mér, það er svo gott að sjá að Já. Það þeir eru bara, þeir til eru Jesú og Já. Þeir eru það sem þau vaksa og geta hérna, haldið áfram að breyðu boðskapin og hérna, já
2: en ég held að sko einn hluti breytingana sem við sjáum hefur að gera svo komin aftur á tónlistinni að tónlistin sýnir þetta svolítið svona þróun kirkjustarfsins en við hefum verið svo heppin í gegnum árin hefur verið svona stöðuleiki Í þeim armi kirkjunar þegar Árni Arnbjarnarsson tekur við þá er hann mjög ungur og hann er starfandi í kirkjunni í 35 ár alveg framúrskarandi tónlistamaður og það var sko og svo mikið í gangi það var, þú veist, það var stofnu lúðrasveit ég var í henni til dæmis og þar voru fengnir hérna, bara þekktir tónlistar eða blásarar sem var komið til þess að kenna og stýra Þjónsteini, það var strengjasveit og náttúrulega fylgði fyrir kórin og síðan þegar að ég kem inn og Árni er að hætta þá var einhvern veginn bara hvernig fær maður einhvern af þessu kalveri hvernig höldum við áfram því að það er líka komin kynslóðabreiting og svona ákveðin þrýstingur á hérna, já, fjölbreyttari tónlist og það var samt alltaf mjög fjölbreytt tónlist í kirkjunni að þá kemur Óskar hérna svo enn annar ungur sem kemur hann er bara rétt og rúmlega 20 og eitthvað og tekur þátt í verkefni með okkur og hérna og í honum sé ég þetta einstakling sem að gæti verið hérna svona boðberið þessara breytinga því hann hafði arfin hann kemur úr hjálplæðisöfnum og þekkti salmana og svo hafði hann þetta nýja Og hann starfar í rétt um 30 ár í kirkjunni þannig að þetta er svona þetta var 60 ára rúmlega saga að tveggja einstaklingar sem að mótuðu mjög en breytingin er þetta fólkin líka í bara, já við erum að áskorun er alltaf að ná til kynslóðirinnar sem að við hérna erum hluti af og tónlistin var og er alltaf, hefur verið stór hluti af því
1: mm-hmm. Og einmitt þess að er nú mjög viðigandi að haldi upp á ammalið með tónleikum og að fara við sjónum við koma aðeins að því hérna áðan en hérna kannski svona í lokin að við kannski getum aðeins rætt meira um hvernig, hvað verður í boði og á þessum tónleikum og já Hrönn, þú kannski svona
3: Já, við erum alltaf fyrst og fremst bara hvetjum fólk til þess að koma mm-hmm. og vanta þess að taka þátt í

0: með okkur. Ég nú nokkuð vissum að, að þeir sem mæta munu þekkja eitthvað af lögunum. Og það verður rifjað upp eitthvað frá gamla Philadelphia-kórnum. Og það verður töluvert gospel. Og við munum syngja lög eftir uppáhaldið okkar Andre Crouch. Og við munum meiri segja að rifja upp lag sem við höfum ekki oft tekið. Ég svolítið spennt fyrir því að þetta mjög sjaldan sem þetta hefur verið tekið og það lagi Tell Them sem líka með svo opbóðslega fallegan boðskap og hvatningu til okkar að tala og segja öðrum frá af því að þú veist fagnaðarendi hefur umbreytandi áhrif og mér finnst þetta svo ótrúlegt þegar ég fór að rifja upp að við höfum svo sjaldan flutt þetta lag þetta var í leikriti sem við settum upp í Breiðholtskirkju þá man ég einhvern veginn eftir ég held að Jói Ingimars hafi sungið það og hérna svo tókum við þetta þegar við vorum með minningatónleikum Andre Crouch, þá vorum við með erlenda gesti og þetta hefur ekki oft verið sungið en ég, mér finnst ég alltaf vera hlusta á þetta lag og það alltaf bara því ég alinn upp við þessa tónlist þannig að það verður svolítið gospel og svo tökum við við tökum sirpu af lofgjörðalögum þar sem tökum bara einu sinni bút úr hverju lagi og það spannar svolítið langa sögu þessi sirpa og ég veit að þetta fá oft margar góður hugmyndir en núna páskana þá var nefnilega útsending frá norskir kirkju held frá Stafanger á einhverju rásinni og þá var kórin akkurat að gera þetta og maður þekkti öll lögin og bara stuttu bútur og yfir í næsta og maður alltaf já þetta lag sæðislegt. Þannig að við erum búin að greiða það eða Óskar búin að setja saman sirpa mörgum svona
1: allar snillingur þessum sirpum sem margir þekkja jólatónlingu
0: og svo verður líka eitthvað því sem við erum að taka bara dagstælega eða á sunnudjóðum í dag og hérna þannig að já þetta verður svolítið fjölbreytt ég bara hvet fólk þess að mæta og mæta með það fyrir að taka þátt
1: algjörlega
0: bjóðum með sér, það kostar ekki dinn endilega bara fyllum húsið og eigum notalega kvöldstund
1: og Hafli, þú ætlar eitthvað að fara yfir söguna þekki líka
2: jú, hvað? Við bara tökum svona stutt ágrif og þá tónlistar söguna fyrst og fremst en talandum svona hápunkta yfir árin að því við myndum þetta Andre Crouch við erum alltaf að fengið hann og hann hefur komið og sungið í kirkjunni hjá okkur og þetta margfaldur grammi verðluna hafi og það var svona bæði verða einlægur áhugi Óskars Einars á hérna Andre Crouch og svo bara tilbúið og tækifæri að fá hann til Íslands við fengum hann til dæmis í fyrsta skipti sem hann kemur að þá fylltum við þá var Hótel Ísland og það var bara 1000 manna hérna tónleikar, algjörlega ógleymalegir svo söng hann í kirkjunu okkar hann og sungið á kóðnóti
0: og ég fari með hann til Noregs
2: og það var málið að hérna, þegar hann var að halda tónleika á tónlistarhátíð í Langesund í Noregi að þá óskaði hann eftir því að fá íslenskan kór með sér í staðin fyrir að þennan klassíska Oslo Gospel kór og ég held að engum íslendingi hafi leist það að
0: hérna, Oslo Gospel
2: kórnum var skipt út fyrir hérna fyrir íslenskan gospelkór þannig að það hafa verið mörg svona að hæla og við fengið góða gesti og fengið hérna bara í gegnum tíðina alveg frábæra svona hátíðastundir sem að sem að lifa í minningunni og hluti af þessum hátíðastundum í tónlistinni verða sem þetta rifjaður upp á tónlingunum á mánudagskvöld
1: og tónlistin alltaf eitthvað svona sem að tengi sem maður, sko, það er að koma alltaf svo oft ykkur minningar tengdar á kunnulegum og, og svo alltaf bara bóðskapurinn í textunum líka sem maður er talar til fólks og eins og sann var að segja það er allir hjartalega velkomnir og þetta er gott tækifæri til þess að bjóða fólki með sér.
0: Já, það verður svolítið svona óformlegt og bara gerum þetta saman og rifjum upp þessa sög og já, ég held að það eru mjög skemmtilegt
2: og það er ekki bara allir sér velkomni það er ókeypis inn
0: það
2: gerist nú ekki á hverjum degi á svona stórum tónleikum eins og þessi verða
0: reyndar eiginlega alltaf í Philadelphia
2: já
1: og margir náttúrulega eiga góðar minningar af jólatónleikum sem voru árum sannlega. Saman og voru sendir út á fyrst á Rúf og svo stöðt föðan hefur ekki verið undanfarið
0: Nei, þeir voru

0: auðvitað stór hluti af sögu Philadelphia og var auðvitað fyrst og fremst til að safna fé fyrir þá sem að minna með sín og þannig að kirkjan stutt fólk sem var í þörf í fjölda ára og líka var frábært tækifæri til að bjóða gestum og, já, þetta var alveg mjög skemmtilegir yfirvindar og fyrir marga var þetta upphafið af aðvendunni
1: Já, Helgi, þú átti einhverja tengingu í tónlistastarfið að þykja líka?
2: Jú, ég var einmitt eins og hrönn, ég byrjaði á hljóðinu
1: Já.
2: Það góður hérna góður staður og bara þökkum guðið fyrir hljóðumenn sem eru til að gefa fólki sjens og komum mann á staði í kirkjunni eða var hljóðumenn í barnastarfinu það byrjaði
1: já,
2: það sko. Og það var, ég hefði einmitt bara ég, mér vangaði hlutverk og ég baði guðum að ég fyndi hlutverk og þá kom bróður hans haflega til mín og bara sagði, vilt þú ekki finna eitthvað að gera í kirkjunni og settum á hljóði í barnastarfinu það var bænarsar sem kom flott en hérna, jú, ég var í úlingastarfinu spilaði þar á hérna bassa í bandinu þar og svo ég og hérna nokkur góðir stofnum núna kristilegu pönkljósetina UFO komum bara fram tvisa sinum að koma hætt á toppinum og hérna það var eitthvað teikt ykkur úlíka mótum og eitthvað það var hérna bara þakkláttur fyrir að samfélagsmiðlar voru ekki til það getur maður talað þetta eins og það hafi verið eitthvað merkilegt þetta var bara eitthvað tóttur ugl
1: en hluta þroskasögun
2: ég með grænt hár og hérna það var mjög gott og hérna, gott að geta bara sagt frá því að það geta ekki séð það en jú, en það alltaf hluti af þessu öllu saman, svo hefur nú með þess að gest núna undarfæri, mér er aldrei liði ég mikið svo var í rockstjarna að hérna, það vantaði bassaleikar á spænskumöldarsangumu og þá var bara einhverju svona neyðar brauð, Helgi gæti þú ekki og ég var nýbúin að kaupa mér einhvern ódýran bassa og hérna, Tóman frá Þýskalandi og kom og ég spilaði þetta eitthvað með það var ekki bara, þú veist, ég ekki voru hóvert það var bara svo innilega ekkert spes það var bara eitthvað mjög basic það var bara, mér leið, hins og með mér svona að vera rockstjarna bara...
3: og ég gerir á fyrir að þú hefur spilað á spænsku
2: já,
3: við erum heilt helgja nefnilega predika og manni finnst að vera jafnfæri á íslensku, ensku og spænsku og þessar þrjár, talandu breytinga hverjum sunnundi eru þrjár samkomur hver á sínu málinu og Helgi tala stundum á þeim öllum og allir fá að njóta á hérna sín, allir heyra á sínu máli, það
2: já.
3: Er nú mjög hvítasunnilegt
1: akkurat
3: þannig að já, ég treysti að þú að spila á spænsku
2: ég lagði mér fram um það
1: þetta já, þið gætum haldið endalaust áfram ég erum að segja, já, það er bara að hafa bestu þannig að eru nýtt tveir svona, kannski ekki alveg sér söfnuður en samt má segja það, sko, já, því þetta eru alþjóðlegar, að því það bara hérna, fjölgar innflytjendum á landinu og svo þetta einmitt með þetta er svo mikilvægt að fá heyra fagnarindri á móðumálinu með þetta bóðskapu hvítasunnar en við þurfum því mér að fara að slá bóðin í þetta, ætlum að hleypa bóðskapi dagsins af hérna eftir smástund og Helgi Gunnarsson, þú ert með bóðskapi dagsins í dag
2: þannig
1: að vill svo til þannig að þið fá að heyra áfram í Helga en við bara minnum ykkur kærlustendur á tónleika annan í hvítasunnu Þessi þáttur sendur út í beinni á 5. mánudagsmorgni en ef þú ert að hlusta og það mánudags eftirmiddagur sem að geti vel verið þá bara hveti ég til að koma í kvöld þess að 25. mæ annar hvítasunnu klukkan 20 eru tónleikar í hvítasunnu kirkjunni Philadelphia Hátúrni 2 og það kostar ekkert inn og fjölbreytt og skemmtilega dagskrá svo langa mig líka til að segja frá því að þeir sem eru að hlusta hérna fyrir helgina að á hvítasunnu morgun nei, annan hvítasunnu klukkan 11 þá verður útvarpsguðþjónusta frá Philadelphia klukkan 11 á Ríkisútvarpinu og bara hvetum við til að hlusta og segja líka frá því og þar má ég mynd heyra þannan vitnisburður þessa unga mann sem að Helgi myndist á þann magnaði vitnisburður hvernig Guð bara kallar fólk stundum nánast bara eins og manni finnst upp úr þurru og náttúrulega auðvitað kröfti tónlist frá kvörnum og Helgi prédikar en við ætlum að ljúka að heyra í aðeins nýra lagi frá gospelkofrýli það ekki mikið komið út svona á undanförnum árum en þetta allavega lag sem nú oft sungið á samkomum í dag þó þetta sé ekki glænýtt fylltu heimilina gleði og að því það náttúrulega við viljum bara fá bóðskapurum þarf að breiðast út úr landið okkar á hvert heimil í landinu Hrönsvansdóttir, Helgi Gunnarsson, Hafalík Kristinsson þakka ykkur innilega fyrir að koma hérna á þessum fallega 5. mánudagsmorgni og deila ykkar minningum og vitnisburði frá starfi kirkjunar

Og ég þakka þér hlustandi góður fyrir að vera með okkur. Þátturinn verður endurfluttur á morgun föstudag seinni partinn og svo á venjulegum tíma mínum sem á mánudaginn klukkan 4. Ef þú missir af byrjuninni. En við ætlum að enda hér á að hlusta á Gospel Kór Philadelphia og lagið Fylltu heimilin af gleði.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Komdu sæl, kæri hlustandi Lindarinnar, ég heiti Helgi Guðnason og fæ að færa þér boðskap dagsins í dag. Það eitt sem mér svolítið hugleikið sem nú kannski ekki byggt á svona einu biblíuversi eins og ég reyni oftast að tala út frá. En það samt ákveðið svona þema eða minnstur sem við sjáum í biblíunni sem að hefur vakið mér svolítið til umhugsunar undanfarna daga. Einhvern tímann þá lærði ég það að í rauninni það sem við sjáum, þau okkar sem eru sjáandi, að þó svo að við þurfum auðvitað heilbrigð augu til þess að geta séð, að það sem við sjáum eða það sem við skynjum, það er ekki eitthvað sem við sjáum beint með augunum, það er frekar eitthvað sem að heilin í okkur býr til úr þeim upplýsingum sem augun sendunum. Að heilin í okkur að hann einhvern veginn raðar þessu saman og hann býr til þessa skynjun sem að við köllum síðan sjón eða sem við upplifum sem það að sjá og rannsóknir bara síðustu ára þær hafa bent til þess eða gefið það í skyn að heilin í okkur eða hugur okkar ger ekki alltaf greinamun á hvað er skáldskapur og hvað er raunveruleiki það að segja að við getum svolítið stýrt okkar eigin upplifun og það tala svona og fólk hefur bent á þetta sem sko mikilvæg þess að hugsa jákvætt eða vera jákvætt í það minnsta bent á skaðsemi þess að sérstaklega sko vera að rífa sjálfan sig niður eða svona tala ófallega til sjálfsins að einhver sem að hérna man ég ekki svipin hvaða bandaríkjaforseti það var einhver sem sagði hvort sem þú telur þig geta eða telur þig ekki geta þá hefur þú rétt fyrir þér og það sem hann átti við með því var að raunin forsenda þess að ná einhverjum árangri eða klífa eitthvað fjall eða komast í gegnum einhverjar áskoranir það er að trúa því að maður geti það og það eitt og sér er kannski ekki nóg en ef þú átt ekki þá trú að þá myndi aldrei reyna vegna þess að ef þú ert sannförður að þú getir það ekki þá myndi ekki reyna og þá getur það ekki og það var svona eiginlega kannski sami hluturinn og sálfræðingar er að tala í dag að heilin í okkur að hann svolítið hlustar á það sem við segjum honum og ég hef oft hugsað þetta í samhenginu með þegar Jesús er að tala við okkur sannleikan sem gerir okkur frjáls það og Páll postulinn skrifur að ganga í trú en ekki eftir því sem við sjáum ekki horfa á aðstæðurnar heldur að horfa á það sem ég veit að er satt og þegar maður les í gegnum Nýja testamentið sérstaklega að mér finnst svo merkilega hvernig Páll postuli byrjar bréfin sín að vissulega hafði hann fengið viðurkenningu í kirkjunni í Antiókíu og hann hafði síðan farið til Jerúsalem og fengið þar svona staðfestingu og viðurkenningu postulara þar en hann mætti mikilli mótstöðu og margir kölluðu hann falskennara og það var fólk sem virtist bara hafa það markmið að eyðileggja það sem hann var að byggja upp en öll bréfin sín byrjar hann á því að kynna sig og hann segir Páll postuli Krist Jesu og oft bætir að við að vilja Guðs og hann, eða hann skrifar Páll sem að Jesús hefur kallað eða Guð hefur kallað og hann er svo meðvitaður hver hann er og þannig sér hann sjálfan sig og maður sér í bréfum hans að þegar er svona verið að hann er að svara gaggrinni þá er menn að gaggrina til dæmis að veist ef að Guð elskaði svona mikið eða hefur útvalið því akkur alltaf í fangelsi akkur oft veikur, akkur ertu fátækur, akkur ertu þar bara endalaust svona, fólk horfur að aðstæður hans og spyr sko getur Guð ekki gert betur að þetta en Páll hann missir ekki vonina og hann gefst ekki upp og hann hættir ekki að því hann er svo meðvitaður hver hann er í Kristi, hver hann er og hver Guð segir að hann sé og þegar hann er að skrifa síðan hinn kristnu í Korintu og þetta er eitthvað sem að ég hef oft hugsað að þegar maður les vandamál

í kirkjunni í Korinthu sem að þessi gríska hafnarborg sem að hafði verið lögð í rúst hinn forna Korintha var ekki lengur til en staðsetningin var svo mikilvæg að hérna Rómverjar endurbyggðu borgina og þetta varð bara mikil svona mikil efnahagslegur uppgangur og miklu peningar en að þetta var líka ný borg að þá var mikið af sko fólki í leita betra lífi tækifæri sinnar og draumbóra menn og alls konar þannig að það var alls konar ólifnaður og þetta var svona kannski einhver Las Vegas á sterum eða hvernig maður lýsi því og hann skrifar þessari borg hinn og kristni þessari borg og þau eru að taka þátt í alls konar vitleysu og það eru einhverjir sem að þegar að kirkja kemur saman til að borða þá verður þessi drukkin svo eru einhverjir sem eru að fara og mæta í musterin heiðnu musterin í borginni og taka þátt í veislunum þar sem enda yfirleitt í einhvers konar kynsvalli og einhverju bara einhverju sem að við kannski erfitt með bara að setja í samhengi við daglegt líf og þegar Páll talar við þau þá skrifar hann ekki sko synda selirnir ykkar eða þið spiltu menn eða hann kallar þau ekki nöfnum í samræmi við það sem þau eru að gera hann spyr þau spurningar býttu vitið ekki að þið eruð mustri heila sanda, líkam ykkar mustri heila sanda, býttu vitið ekki hvað Guð hefur fyrir ykkur gert býttu vitið ekki og að því að hann setur hegðunina í samhengi við að þau bara gerir sér ekki grein fyrir hver þau eru og þar að leiðandi að þau bara vissu ef þau varu meðvituð eigi verðmæti ef þau varu meðvituð það sem Guð hefur gert fyrir þau þá dytti þeim aldrei í hug að fara svona með sjálf sig Og spurningin sem að kannski vaknar hjá mér þegar ég hérna tala við sjálfa mig þegar að maður fær hann orðið sjaldnara sem að það gerist í þessum nútíma heimi að maður fái þögla stund eða stund í þögninni með sjálfum sér það sem ekkert áreiti hver ég raunverulega? Trúi ég og á hverju byggist þessi sjálfsmynd mín? Byggir hún að því sem Guð segir mig? Orði Guð sem segir að áður en jörðin var grundvölluð, þá hefur hann útvalið mig í Kristi Jesu til þess að ég yrði honum til dýrðar að nú skildi kirkjan látin kunngjöra hversu margháttu speki Guðs að það í gegnum okkar samfélag Ef einhver í Kristi hann skapaður að nýju, hið gamla varða engu, sjá nýtt orðið til. Ég meðvitaður að við sem erum í Kristi, við erum börn og heimamenn Guðs, við erum samarvar Jesu Krist. Og þegar Páll að skrifa hinum kristnu, ég held að sé einmitt í Korinthu, það sem að það eru mikla deilur og þeir eru að fara með málin fyrir Það var svona eins og í dag að við höfum sjónvarsþætti það sem einhver dómsmál að það voru á torgum dómarar og þú gast farið og með eitthvað mál og hinir kom að horfa á og fylgjast með þetta var svona eins og skemmtefni og hann spyrir hvað kristnir menn að fara gegn hver öðrum þarna og svo spyr hann vitið þið ekki að við eigum að dæma engla og ég verð nú bara viðurkenna ég les þetta vers og ég veit ekki alveg hvað þýðir mér finnst Ég veit ekki hvort að ég endla mjög góður í að dæma engla, svona í sjálfu mér, en hann allavega að segja sko býtu, þið eru miklu færari að dæma eigin mál heldur en þessi hérna, aftreyingar dómstóll, vitið ekki hver þið eru, býtu, vitið ekki að þið hafið bara greiningu frá Guði, þið hafið Guðs orð, þið hafið skynsemi og ég held að þetta sé eitthvað sem að við kannski hugsum ekki svo mikið og við oft við gerum svona við heyrum þetta og það festist eitthvað stær í huganum og þetta verður þekking en þetta ekki endalega hlutaði hvernig við sjáum okkur sjálf, þetta kannski ekki það sem við raunverulega trúum hver við erum, að við erum guðsbörn, að áður en við erum nokkuð annað þá erum við elskuð, að áður en að við gátum fæðst og gert nokkuð til að verðskulda þá hefur guð þekkt okkur og elskað okkur og útvalið okkur Og það segir einmitt í Rómanabréfinu 8. kafla að þá sem að sko, Guð hefur útvalið, þá hefur hann fyrirfram þekkt og hann hefur útvalið okkur til þess að verða, við yrðum í honum dýrleg, að dýrð hans myndi birtast í líf okkar.

að velvild Guðs gagnvart okkur er held ég miklu meira en við gerum okkur grein fyrir og ég held að þetta vera markmið hjá okkur öllu sem að viljum sem erum að læra svona Jesú Krist og erum kristin og kannski bara bænarefni Guð hjálpaði mér að sjá sjálfa mig eins og þú sérð mig hjálpaði mér að heyra þitt orð og meðtaka það að sjálfsmynd mín að hvernig ég sé sjálfa mig sé byggt á því sem þú segir að ég megi ganga í trú gangvart samkvæmt því sem ég trúi en ekki samkvæmt því sem ég sé og það sem ég mata huga minn á það sem ég mata hugsanir mínar á hvernig ég tala við sjálfa mig það sé ég samræmi við þitt orð en ekki við eitthvað sem eitthvað sagði við mig sem var særandi eða ekki eitthvað mistök sem ég get ekki fyrirgefið mér fyrir eða ekki eitthvað samanburð við eitthvað annan sem ekki sanngjarn og ég eiginlega geri bara til að skaða sjálfa mig megi Guð gefa okkur náti þess að ganga í trú en ekki samkvæmt því hvernig okkur líður eða sem einhver annar sagði eða því sem við sjáum að ganga í sannleikanum sem byggir á orði hans og mættu við fyrir Guðs náð ganga í blessun og velvild hans sem hann svo fúslega gefur okkur megi Guð gefa þér góðan dag í dag í Jesu nafni Amen

Heilagi faðir. Þakkaði drottinn minn fyrir þennan dásamlega dag sem þú hefur gefið okkur. Enn einn nýr náðardagur. Takk, drottinn minn. Takk fyrir þetta bara dásamlega veður. Sem veður blíðu sem við fáum að njóta núna þessa dagana. Hér á höfuðborgarsvæðinu og að ég held um allt land. Elsku drottinn. Drottinn minn, ég bið að blessa það fólk sem þjóðin hefur valið sér til þjónustu í síðastliðnum kosningum. Þjóðin hefur valið þar að segja fyrir hvert bæjarfélag sem við búum í. Og ég biði drottinn minn að þú blessir þetta fólk, þú blessir störfin þeirra. Já, drottinn, geða þau mig leita til þín, drottinn, eftir visku. Heilagur, heilagur. Mynd okkur á sem elskum þig og trúum að þig, drottinn minn. Mynd okkur á að byðja fyrir leiðtogum þjóðarinnar. Hvað sem það er í. Já, svo sem í sama hvaða þjónustu bara þeir séu í þjónustu fyrir þjóðina. Og ég byði drottinn minn fyrir forseta Íslands, ríkisstjórn og alþingi öllu drottinn. Ég byði fyrir kristniboðum drottinn minn. Þeim sem bæði fara heiminn til að boða orðið þitt og eins þeim sem er að boða orðið hér innanlands drottinn. Ég byði drottinn minn blessun og varveislu og já, heilagi faðir, vertu með öllum kristniboðum, hvar sem þeir eru á akrinum. Og lofaður sértu drottinn minn. Og ég byði fyrir atvinnulífinu í landinu, fyrir fyrirtækjum landsins. Ég byði drottinn minn að það verði ekki meira atvinnuleysi og það megi bara fara upp á við. Já, það hefur aðeins dregið úr hjá okkur með atvinnu framboð. Ég byði drottinn minn að það megi rísa upp aftur. Ég byði bara fyrir öllum fyrirtækjum landsins til sjávar og sveita blessun og varveislu störf þeirra allra sem að starfa við hinn ýmsu störf drottinn.

Já, gefðu drottinn minn að kirkja þín megi vera vakandi og við séum tilbúin þegar mikla vakningin sem að við köllum eftir og byðjum drottinn minn að þá séum við tilbúin að taka á móti öllum. Og þá séum við undir það búin að fara ekki manngreinar álit. Umvefi alla sem að vilja koma til þín drottinn. Hjálpa okkur til þess drottinn minn að vera alltaf á þeim stað að við drögum ekki fólki dilka, við séum ekki það sé ekki manngreinar álit hjá okkur drottinn. Að við séum virkilega sönn í hjart okkar og meðvituðum það að við erum öll jöfn frammi fyrir þér, drottinn. Halleluja. Og ég byrði bara þannig fyrir kirkju þinn á Íslandi að við megum vera heil í öllu sem við gerum, drottinn. Og við megum alltaf vera meðvituðum það að við erum að þjóna þér, drottinn. Við erum aldrei gleyma því að við erum aðeins þjónar og við njótum þeirra blessunar að fá að þjóna þér, drottinn, breyða út orðið þitt, breyða út sannleikan. Já, drottinn, lofaður sérstu elsku faðir minn og ég byrði fyrir Lindinni sérstaklega. Ég byrði drottinn minn að setja vörðum munn okkar og smyrja varir okkar og tungu þegar við tölum og hjart okkar, að við séum ekki að tala einhver ónýtu orð, heldur séum við fyrst og fremst að boða þig, tala þig drottinn, segja frá þér. Já, heilagi faðir, ég byrðum blessun og varvislu yfir okkur öll sem að komum að einhverju leiti að störfum á Lindinni. Lofaðu sérstu drottinn minn, svo leggið hann að dag áfram haldandi í þínar hendur, drottinn, og veit að þú munt leið okkur í alltaf best sem er okkur fyrir bestu. Halleluja. Í Jesu heilaga nafni. Amen.

Komið sæl, góðan daginn. Það Hildur Hilmar sem að heilsar af krókhálsinum. Núna á þessum 50. Morgni, klukkan á eftir 20 minntur í 11 og ég ætla að vera hér til hádegis og spila ljúfatóna og koma með einhvern fallegan boðskap í tali og tónum. En þátturinn byrjaði svolítið á öðrum tíma en vanalega, en það var vegna þess að það var þáttur hér áðan, mjög skemmtilegu þáttur sem að er í umsjá Helgu Vilborgar og Helga vanalega með þættina sína köllun og kraftaverk hér á lindinni á seinnipart mánudags, en núna í aðdraganda hvítasunu þá fekk hún til sín einstakleika úr hvítasunu kirkjunni, segja það var þau

0: Hafliði Kristinsson, Rönnsansdóttir og Helgi Guðnarsson og þau voru svona stikla á stóru sögu kirkjunar og þannig að það var sent út í beinni hér í morgun og síðan verður það þessi þáttur endurfluttur á mánudaginn á tímanu sem Helga Vilborg með þættina sína og það eftir frábærir þættir og það klukkan 4 á mánudögum en ég ætla að spila bara annað lag hérna og ég hugsa að setja á lag hérna með Crowder, David Crowder og það Because He Lives og það einmitt vegna þess að hann lifir sem að ég og mörg okkar og kannski flest öll getum hvað hún segja, feysa það nú ekki gott íslenskt orð en getum svona bara haldið út í daginn vaknað og já, komist af að því að við eigum þess að trúa hann og að því að hann lifir enn og við skulum hlusta á David Crowder syngja þetta
1: Well, this is really going to be good, I feel it.

Já, þetta var David Crowder og Megater bandinu held ég sem að söng fyrir okkur Because He Lives. En meiri tónlist, ég ætla að spila eitt lag enn og síðan ætla ég aðeins að kíkja á veðrið eða veðurkortið. Hvað Veðurstofa Íslands segir veðrið í dag og næstu daga og ég að þessum að setja á hérna lag með fjölskyldunni, það Óli Ágústar og Óli Ágústsson og börnin hans Gunnbjörg, Kristinn og Brynjar og Ágúst, já Gunnbjörg, Kristinn, Ágúst og Brynjar sem syngja faðir vorið í svo ása skemmtilegan hátt. Þetta gamalt og gott lag og var gefið út af Samhjálp þau hérna Óli Ágústsson var hérna póstöðumaður Samhjálpar til margra áratuga og þau fjölskyldan sungu þetta inn og skulum hlusta á það áður en við höldum lengra.

Já, faðir vor, faðir í himninum. Dásamlega fallegt lag, en svo, já, það svo mörg fallega lög og gaman að finnst mér að spila þessi gömlu lög og það verður einmitt núna á annan í hvítarsinu þá kirkjan átti 90 ára afmæli eða á þessu ári og það var hérna afmælisdagurinn 18. maí og það svona ýmislegt að vera í tilefna því og þar á meðal tónleikar sem að verða núna og annan í hvítarsinu og það verður já, það verður mikil tónlistar veisla og þar verður já, þetta verður svona í tali og tónum það verður sagt líka svona í stuttum svona ágripum frá ýmsu úr sögu kirkjunar og sennilega þó aðeinslega svona tónlistarlega séð rekna ég með en það kemur náttúrulega ljós það verða með okkur frábæri gestir og þannig að þetta verður algjör veisla og það sem ég ætla aðeinslega að segja þar verður þar flytjum við mikið af þessum gömlu lögum í nýjum búningi en ég hveti ykkur öll til að mæta og taka með ykkur gesti við bjóðum á þessa tónleika það kostar ekkit inn og það nú orðið fátt í dag og fátítt að það kosti ekki neitt en við hvetjum alla til að koma þetta allavega ekki að vera fyrirstaða að fólk hefði ekki efni á því Þannig að allir velkomnir og hjartalega velkomnir og að koma og gleðjast með okkur á þessu merku tímamótum. En veðrið, ég ætlaði svona aðeins að kíkja á veðrið og hvernig það er í dag og næstu daga. Nú við, já, 5. dagurinn 21. maí. Og kortið svo ljómandi fallegt af því það eru bara rauðar tölur allt land og mjög mörgum stöðum eða, já, sem svona 50-50, svona tveggjastafa tölur og semst það bara eintala. En textaspáin segir veðurhorfurnar, norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu. Þokusúld eða lítilsháta rigning norðaustanlands, annars þurfta mestu, er líkur á stöku skúrum sunnan til. Bætir í vind og úrkomu syðst í kvöld, hiti 4-15 stig, svalast norðaustan til. Austlæg eða breytileg átt 5-13 á morgun og rigning með köflum. Engum sunnan til en súld norðanlands með kvöldinu, hiti breytist lítið. Á höfuðborgar svæð

Þinu austlæg 8-3-10 en hæg norðvestlæg eða breytileg 8. Skýja með köflum eftir hádegi. Það eru líkur á skúrum síðdegis og hitinn verður þetta á bilinu 9-14 stig að deginum. Austan 3-10 á morgun og rigning undir hádegi. Endregur úr úrkomu síðdegis hiti 6-9 stig. Og veður horfur næstu daga, þá er laugadagurinn, þá verður suðaustan og austan 5-13 og rigning með köflum, hiti 7-12 stig lengst af þurrt norðaustanlands en hiti að 15 stigum, suðvest lægari sunnan til kvöldið. Og við skulum kíkja hérna á helgina sem hvítasunnu helgin á sunnudag, hvítasunnudag. Suðvestan og sunnan 5-13 og skúrir en bjartamestu á norður og austurlandi engum síðdegis heldur svalara. Og mánudagurinn annar í hvítarsunu breytileg og síðar vestlæg átt og skúrir en úrkomu minna fyrir norðan hiti víða 7-14 stig. Og ég held að við látum þetta bara næja svona af veðrinu hjá okkur frændur okkar á Norðurlöndunum þeir eru hér með ég tek alltaf Oslo, mér finnst það því þar á ég barnabarn sem býr þar það eru 13 gráðu hiti í Oslo en svona alskýja, það engin sól en ábyggilega mildt og notalegt veður, það 1 metr á sekundu, suðaustan 1 metr og Stokkólmur með 12 gráðu hita og alveg bara glampandi sól. Og Kaupmannahöfn, gamla höfuðborgin okkar, þar alskýjað og 12 gráðu hiti. En látum þetta gott heita af veðri þennan morguninn og skulum hlusta á Þorvald Halldórsson syngja skapa trú í hjarta mér.

Við kynnum sumarferð Lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fóstbróðir hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á Lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta Lindinni.

komið sæl. Ég ætla að byrja þáttinn í dag á því að spila lag með kór Lindakirkju og það Áslaug Helga Hálfdánardóttir sem að syngur einsöng og þetta lag heitir Til þín.

Áslaug Helga og kór Lindakirkju. En ég ætla að grípa hérna niður í gamla sögu. Það að segja ykkur hana, þetta úr máttarorði og þetta hugleðing trúa tilveru alla dag ársins. Hún ber yfirskriftina meistarinn hér. Hjúkrunarkona, það sést hjúkrunarfræðingur á nútímamáli. Hjúkrunarkona einhafði þessa reikningagrein yfir rúminu sínu. Meistarinn hér og vill finna þig. Þau hengu rétt við bjölluna. Oft var hún vakin nætur þegar hún var þreytt. En hún tók alltaf eftir reikningar orðunum þegar hún fór fram úr og leit á bjölluna sem hafði raskað ró hennar. Þetta veitt henni kraft. Margt fólk býður þess að drottin kveði eða kalli það til þjónustu í ríki sínu. Það skortir vissu og væntir sérstakrar köllunar. Og samtímis berst því hvert kallið af öðru í hversdagslífinu en það heyrir ekki. Hugur þess snýr öll áhugamálin. Þá kemur drottin til mótsvið það sem grátandi úlingur sem þarf á aðstoð eða uppörfin að halda eða drottin kemur í veg þess í mynd gamalla konu sem að slígast undan þungri byrði. Oft erfitt að þekkja drottin þegar hann kemur í mynd sjúklings sem þarnast aðstoðar eða í öðru litlu verkefni sem getur einætt komið á óheppilegum tíma og raskað fyrir áætlunum okkar. En við fáum einmitt þjálfun til stórverkefnana í þessum litlu verkefnum. Ef við erum hlýðin í þessum smástörfum, lærum við þá erfiðustu list sem til að leggja það sem okkar til hlýðar og við kynnust hæfileikum okkar. Lífið fólkið

í smáatvikum, verkefnin miklu fyrir Guð sem eru sett saman úr ótalmörgum smáverkefnum. Hefur þú séð drottinn í öllu þessu? Í þessu er prófið fólkið á degi dómsins. Við erum það eru margir sem að eru bara alltaf á þeim stað að þeir hafa aldrei tíma fyrir Guð, hafa aldrei tíma fyrir neitt í Guðsríkinu að þjóna og við erum alltaf að bíða eftir kölluninni en við erum öll kölluð, taki eftir öll til að boða fagnaðarindir og en við erum kannski ekki öll kölluð til að vera forstöðumenn eða konur eða vera í predikunarstól. Já, en við erum öll kölluð og það er svo margt sem þarf að gera í kirkjunni en fólk segir gjarnan, já, mér finnst Guð ekki vera að kalla mig til þess. En stundum þurfum við líka bara að gera hlutina, bara ganga í verkinn og þá kannski finnum við hvað Guð er að kalla okkur til. Það er þetta að hlýða. Við erum ekki alltaf að bíða og við erum bara að þjóna. Þar sem við sjáum að þörf, hvað sem, svo sem það er, það getur verið að þrýfa í kirkjun okkar, hafa til mat eða sjáum bara hinn ýmsu verk sem þarf að sinna. En það segir í Matteusi 25. kaflanum, hungraður var ég og þyrstur var ég, gestur var ég, nakin, sjúkur og í fangelsi. Og hann segir, það allt sem þið gerðuð einu minna minnstu bræðra, það hafið þið gert mér. Þannig að, já, við skulum ekki vera að bíða alltaf eftir því að Guð sé að kalla okkur í einhverja sérstaka þjónustu sem að okkur kannski, það er sjálfið í okkur kannski sem vill þangað. Stundu þurfum við bara að byrja á kannski smærri verkefnum og svo leiðir Guð það áfram og þá kannski förum við þá þjónustu sem að okkur hefur kannski dreymt um. En ég ætla að setja á lag sem heitir Welcome Holy Spirit og það er Hilde M. Betsvag sem að flytur okkur það.

Welcome Holy Spirit. En ég var að lesa hana úr máttarorð áðan stuttasögu um þetta að hlýða kalli Guðs og vera kannski ekki alltaf að bíða eftir einhverju sérstöku. Við heyrum frá Guði ef við leggjum okkur fram með það, þá heyrum við heilagan anda tala. Og stundum þurfum við bara að hlýða og fara og gera eitthvað sem að okkur kannski langar ekkert sérstaklega eins og hjúkrunarfræðingurinn í sögunni sem að var á vakt allan sólarhringin og var með ritningavers við bjölluna sem að vakta hana þegar að hún sjúklingarnir hringdu á hana á nætvögtum. Sem sagði að allt megna ég fyrir hjálp hans sem ég styrka gjörir og þetta gaf henni kraft til að halda áfram hana langaði kannski ekki að fætur örþreytt en hún gerði það samt af því að hún var að þjóna Guði og það hérna var vitnað í Matteus 25. kaflan og orð úr Matteusi og ég ætla að lesa það bara hérna innabókar. Þetta er þegar mannssonurinn kemur. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum.

muna sitja í dýrðar hásæti sínu. Allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvert frá öðrum. Eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Sauðunum skipar hann sér til hægri handar en höfrónu til vinstri. Og þá mun konungurinn segja við þá til hægri. Komið þér hinir blessuðu

ég og þér gáðu mér að drekka. Gestur var ég og þér hýstuð mig, nakin og þér klæddu mig. Sjúkur og þið vitiðu mín í fangelsi. Þið vitiðu mín, í fangelsi var ég og þér komið til mín. Þá munu þeir réttlátu segja, herra, hvenær sáum við þið hungraðan og gáum þér að borða? Eða þyrstan og gáum þér að drekka? Hvenær sáum við þið gestkominn og hýstum þig, nakin og klæddum þig? Og hvenær sáum við þig sjúkan eða í fangelsi og komum til þín? Konungurinn mun þá svara þeim. Sannlega segi ég yður. Það allt sem þið gjörðið einum minnum minnstu bræðra, það hafið þið gjörð mér. Já, ég held að við viljum öll fá þessar móttökur þegar að yfir líkur en ekki þar sem að þeir sem að voru til vinstri handar fengu að heyra fari frá með bölvaðir í þann eilífa eld sem búinu djöflunum og árum hans ég held ekkert okkar óski eftir að fá að heyra það á Já, þegar yfir líkur. En ég ætla að setja á lag með Hrönn Svansdóttur og það kærleikurinn. Það nefnilega hann, kærleikurinn, sem skiptir öllu máli. Það að mæta þeim sem, að, sem þurfa á umhyggju að halda, þurfa hjálp. Sýna öllum kærleika öllum ekki bara þeim sem sýna okkur kærleika eða þeim sem okkur þykir væntum og þykir væntum okkur heldur maður sýna öllum kærleika og hann ætlar að syngja þetta fyrir okkur það kærleikurinn

Hrönn Svansdóttir og með lagi Kærleikurinn. En ég hérna með nýja bók í höndum sem heitir Glóð og það Þórdís Klara Ágústsdóttir sem að á þessa ljóðabók og skrifar þessi ljóð og ég held að ég fari rétt með að hún hafi verið í viðtali hérna hjá Helgu Vilborgu já en hvað það ég held að það sé rétt hjá mér bara núna fyrir stuttu síðan en ég ætla að grípa hann í ljóð úr þessari bók og það heiti Sumar Blíða sumarnótt Bætir fyrir dagsins regn björt og eftir sótt Fugl á grænni grein, gróður ilmur, lækur hlíð, græða sálarmein. Sól í sinni býr, tíma hjóli náttúrunnar. Nærgætin hún snýr. Og hér annað sem heitir Morgun sárið. Þú fallegi mildi morgun, ég minnist þín í þakklæti og blessa björtu nóttina sem nærði þig og nú hefur þú nostraði daginn og fundið honum farveg í ný vaknaðri núvitund minni af þinni alkunnu snild sem aðeins þínir líkar eiga. Þetta var á ljóðabókinni Glóð eftir Þórdís í Klöru Ágústsdóttur. Og ég ætla að setja á næsta lag sem ég held að verði bara sem ég held að verði BH kvartett með Þú helgur andi.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn í tali og tónum í umsjá Hildar Hilmarsdóttur.
1: Hæ, ég heiti Ásthildur Emý og mér langar til að lesa fyrir ykkur úr Markúsar guðspjalli. Leyfi börnunum að koma til mín og banni þeim það ekki því þeirra guðsríkið. Sannlega segi ég hver sem tekur ekki á móti guðsríki eins og barn mun alls ekki inn í það koma. Og hann tók þau í fang sér og lagði hendur yfir þau og blessaði þau. Og munið hlusta á Lindin Ebert og varstuðina.

Þetta var hún Íris Lind sem að söng fyrir okkur lagið. Hvert get ég farið? Mér langar núna það styttist nú í annan endan á þessu hjá mér í dag. En mér langar að lesa úr bókinni góðu dag í senn eitt andartak í einu eftir Séra Karl Sigurbjörnsson sem að skildi eftir sig svo mikið af já, bara skildi eftir sig svo mikið og mjög mikið af ritverki allir fylltust heilugum anda og tóku að tala öðrum tungum eins og andin gaf þeim að mæla Hvítarsunnan fæðingarhátíð kristinnar kirkju. Upphaf kirkjunar leyndardómur og ráðgáta. Hvernig sundurlaus hópur 12 lærisveina sem eins og Pétur Gunnarsson rithöfundur segir í bók sinni Mynd af heiminum. Frá því að vera samfallnir sundur knosaðir, sinnulausir, huglausir, öllum lokið. Öðlast lærisveinarnir fíton sem hríslast hverja taug og streymir frá ásjónum þeirra, stendur fram úr fingurgómunum. Þessi hópur vex á fáum árum í að verða heimshreyfing og sigurafl. Þekktur bandarískur fræðimaður, Rodney Stark, leitar félagsfræðilegra skýring á því. Hann segir að eitt hið mikilvægasta sé að fjöldi kvenna og stúlna óks í hópi hinnar kristnu vegna þess að kristnin bannaði barnaútburð sem helst bitnaði á meibönnum. Kristnin laðaði konur að vegna þess að hún bauð þeim sterkari stöðu en þær nutu annars þar í heiminum. Áhersla kristninar á manngildi og mannúð, umhyggju og von höfðaði til hinna fátæku og þjökuðu og gaf þeim reisn, gildi og samfélag þvert á allar samfélagslegrar markalínur. Loks heldur hann því fram að kristnin hafi vaxið umfram allt vegna þeirra áhrifa sem kristið fólk, konur og karlar hafa í umhverfi sínu til góðs og blessunar og það smitar út frá sér. Líf og framtíð kristni og kirkju ætíð undir fólki komið. Fólki sem andi Guðs hrífur og höndlar. Fólki sem á trúverðugan hátt ber vitni lifandi Guð og frelsara með lífi sínu og dagfari. Við skulum vera slíkt fólk, verið það bæn okkar og ásæðum.

setningur. Heilagur andi gefi okkur afl og djörfung til þess. Já, þetta svo merkilegt að og það er svo merkilegt að það getur ekki verið neitt annar en kraftur Guðs á bak við þetta allt saman. Og ég ætla að spila lag með Hillsong og það heitir Holy Spirit Rain Down.

Þetta var Hillsongs sem að söng þarna fyrir okkur Holy Spirit Rain Down. Það komið að lokum hjá mér að þessu sinni og ég vil takka fyrir mig, takka ykkur sem að já, voru með mér þessa tæpu eða rúmu klukkustund og ég ætla enda í dag á því að spila lag með gospelkór Philadelphia sem heitir Er að himni kemur kraftur þinn og ég óska ykkur öllum bara blessunar og bara já blessaðrar hvítasunnu og vona allir njóti með að vera með sínum fara í kirkju hitta trúsískinni og já, að njóta og muna að á hvítasunnu dag skulu muna boðskap hvítasunnar að þá sendi Guð okkur heilagan anda því ég svo að farin til himna en hann lofaði að skilja okkur kefti miðnaðalaus og hann sendi okkur heilagan anda sem að er að störfum. Allt í þessa dag svo verður áfram eilíft. En ég ætla að setja á þetta lag með Gospel Kór Philadelphia og segi bara takk fyrir mig.

0: Þetta var þátturinn í tali og tónum með Hildi Hilmarsdóttur.
1: Kæru karlmenn, þann 23. maí næstkomandi höldum við karlamorgun í kaffisal Hvítusunni kirkjunum á Fíldafíu hátunum 2 Reykjavík og hefst morgunum klan 10. Við byrjum að því að fá okkur bacon, egg og pilsur og eigum gott samfélag saman yfir morgunmatnum. Síðan munum við lofa okkur saman. Eftir það mun Hafsteinn G. Einarsson út á stjóra lindinni flytja okkur frábært Guðs orð. Eftir það verður skipt í hópa þar sem gefst tækifæri til að deila erfiðum hlutum. En algjör trúnaður ríkir í hópunum. Einnig hægt að ræða trúna á Guð. Markmið karlamátnana að hjálpa karlmönnum að vera menn eftir Guðs hjarta og leitast við að vera betri útgáfa af sjálfum sér og þar með meir til staðar fyrir ástvini sína og aðra. Verð á karlamorgunin 15 krónur. Það fyrir morgunmátnum. Allir karlmenn eru hjartanlega velkomnir. Með kæri kveðju, Stefán, Óskar og Magnús.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Lofið Guð fyrir máttarverk hans, lofið hann vegna mikillar hátignar hans. Syngið Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngvum og andlegum ljóðum. Legg mér drottinn ljóð á tungu, ljóð sem bjartir englar sungu, blítt sem barnsins trú. Söng ljósið

0: lífsins sanna, ljóð náð og frelsi manna, það sem þráum nú. Þetta er lykilorð fyrir 5. daginn 21. maí. Úr 150. Davíðssálmi, vers 2. Úr Kólossu bréfinu 3. kafla, vers 16. Og 3. textan má meðal annars finna í sálmabók kirkjunar, sálmalag 707, fyrsta erindið.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

0: Því að ég, drottinn, er guð þinn. Ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Jesaja 41:13.
1: Maybe midnight or midday, never early, never late.

0: Opinberunar bókin, 15. kafli. Og ég sá annað tákn á himni, mikið og undursamlegt. Sjö engla sem höfðu sjö síðustu plágurnar, því að með þeim lauk reiði Guðs. Og ég leit sem glerhaf eldi blandið. Þeir sem höfðu unnið sigur á dýrinu og líkneski þess og létu töluna sem táknar nafn þess ekki villa fyrir sér, stóðu við glerhafið og héldu á hörpum Guðs. Þeir sungu söng Móse, þjóns Guðs, og söng lambsins. Mikil og dásamleg eru verk þín, drottinn Guð, þú alvaldi. Réttlátir og sannir eru vegir þínir, þú konungur aldanna. Hver skildi ekki óttast þig, drottinn, og vegsama nafn þitt? Því að þú einn ert heilagur. Allar þjóðir munu koma og tilbyðja frammi fyrir þér, því að réttlátir dómar þínir eru opinberir orðnir. Og eftir þetta sá ég að upp var lokið musteri Guðs á himni vitnisburðar tjaldbúðinni. Englarnir sjö sem höfðu plágurnar sjö gengu þá út úr musterinu, klæddir hreinu skínandi líni og girtir gullbeltum brjóst. Og englunum sjö fékk eina verunum fjórum sjö gullskálar, fullar reiði Guðs, hans sem lifir aldir alda. Og musterið fylltist af reiknum af dýrð Guðs og mætti hans og enginn mátti ganga inn í musterið uns plágurnar sjö frá englunum sjö væru hjá liðnar.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengileg á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

Jesús sagði, sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Opinberunarbókin, kafli 3, vers 20.

Sá sem dylur yfirsjónir sínar verður ekki lángefinn, en sá sem játar þær og lætur af þeim mun miskunn hljóta. Orðskviðirnir 28. kafli og 13. vers. Og Hallgrímur Pétursson orti: Hann gefur hreina trú, hann fallinn reisir, hann veikan hressir nú og bundinn leysir.

Hvítasunnukirkjan Fíladelfía fagnar 90 ára sögu kirkjunar með ammælistónleikum á annan í Hvítasunnu klukkan 20. Tónleikarnir verða haldnir í kirkjunni Hátúni 2. Gospelkór Fíladelfíu undir stjórn Óskars Einarssonar auk fjölda tónlistamanna koma fram. Þar verða minningar í tali og tónum. Aðgangur ókeypis og allir velkomnir. Ekki missa af þessu.

Þetta er þátturinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni, fjölskyldu og hjónaráðgjafa. Í þættinum mun Hafliði fjallaðu málefni tengt fjölskyldu og hjónabandi. Gjörðu svo vel.

Komið sæl og velkomin í þáttinn Ljáðu mér eyra. Það mikið talað meðvirkni í samfélaginu okkar og það hugtak sem að hefur verið æ meira notað í ýmiskona samhengi. Það hefur mjög lengi verið tengt ýmiskonar neyslu eða fíknu hugtökum og viðbrögðum eða minnstri sem að þar gjarnan við líði. En meðvirkni hugtak sem að tengist miklu fleiri þáttum í lífinu en því og mér langar til þess að skoða þetta hugtakskvöldi í dag. Þetta líka hugtak sem að oft notað í tíma og ótíma og oft kannski án mikillar hugsunar að baki eða sem viðbrögð við einhverju sem að viðkomandi kannski ósáttur við og eða finnur

Jú, einhvern nátt óorgan gagvart og þá notum við gjarnan orðið meðvirkni. Og svona alveg upphafi að þá langar mig til þess að nefna að það er hægt að ofnota jafn ágætt hugtak eins og þetta til þess að að afgreiða eða breiði yfir annars mjög góða þætti í mannlegum samskiptum sem hafa með umhyggju að gera og væntumþykju og þjónustu og stuðning og svona alla þessa þætti sem að við metum mjög mikils í öllu mannlegu starfi. Stundum notum við þetta aðra sem að við sjáum að eru uppteknir eða gefa sér mikið í ýmiss konar starfi eða þjónustu og leggja sér fram að láta öðrum líða vel. Og það nú svona eitt af megin hugtökum þetta sem hefur með líðan að gera og sjálfstjórn. En stundum lítum við til annara sem eru mjög uppteknir og við notum orðið meðvirkni í kringustæði sem að meðvirkni á kannski alls ekkert heima. En mér langar til þess að við skoðum þetta svolítið hér í dag og förum ofan í svona helstu einkennin og síðan auðvitað í leiðir sem að hægt er að fara til þess að losna út úr þessu mynstri. Og þetta er svona hegðunarmynstur sem að verður ekki til bara á einhverju augnabliki eða er endilega auðvitað er þetta lært mynstur en þetta er líka mynstur sem hefur að gera með viðbrögð við kringumstæðum sem að eru óeðlilegar á einhvern hátt annarkvort það sem að óeðlileg ábyrgð er lögð á einstakling ábyrgð gagnvart annarri manneskju líðan eða tilfinningum annarri manneskju eða ábyrgð sem að snýra að einhverjum þáttum eins og hlutverki eða störfum og þetta þróast mjög gjarnan út í það og þetta hefur mikil áhrif á sjálfsmat og sjálfsmynd og einstaklingar sem að eru að takast á við meðvirkni í sínu lífi að þetta er því miður oft þróun sem að leiðir fólk á stað þar sem að það sjálft lamast þó að þetta hefur verið á einhverjum tímapunkti í lífinu nauðsynleg leið eða fólki hefur fundist að þetta var nauðsynleg leið til þess að hafa alla hluti góða í kringum sig og til þess að ná að stýra og stjórna hlutum sem að voru einhvers konar var einhvers konar óstjórn á eða koma öryggi þar sem öryggisleysi var að þá getur þessi hegðun þegar fólk er komið út úr svona þessari upprunalegu stöðu sem það var í þessum að var verið að vinna í fjölskyldumunstri sem að var sjúkt á einhvern hátt að þá verður oft til þess að fólk brotna niður persónulega kannski síðar í lífinu eða temur sér þetta minnstur þegar þess er ekki þörf lengur og þá hefur það mikil áhrif á lífsgæði einstaklinga. Yfirleitt er meðvirkni einhvers konar atferli eða hegðun sem að við komum okkur upp til þess að komast í gegnum kringumstæður sem að eru erfiðar.

skorður einhverju sem að er mikilvægt eða fólk telur mikilvægt og hefur farið úr skorðum einhver hluta vegna vegna einhvers konar kringumstæðina sem að viðkomandi finnir sig ekki ráða við. Eitt af því, eitt af þessum stóru þáttum sem hefur áhrif á, á líðan þeirra sem að að takast á við meðvirkni er lágt sjálfsmat eða lítil trú á, á eigin hæfni eða getu til þess að takast á við við hlutina og það er viðtali sem ég rakst á nýlega við Kristjánu Millu Snorradóttur iðjuþjálfa sem hefur unnið mikið með, með já, fjölskyldum eða úlingum og börnum varandi meðvirkni að þá skilgrinn hún á eða hún fjallar hérna á, á þetta á hugtækið og ég ætla bara að lesa innanbókar aðeins það sem hún segir Það segir hérna meðvirkir einstaklingar hafa litla trú á eigin getu og áhrifamætti, eiga erfitt með að taka ákvarðanir og sækjast í eftir viðurkenningu annarra til að fullnægja eigin þörfum. Meðvirkir einstaklingar hafa einnig lært að taka stjórnina af öðru fólki og aðstæðum til þess að milda áhrif erfiðra atburða. Hún heldur áfram og segir meðvirkum einstaklingi finnst að vera ófullkomin og lítur gjarnan á annað fólk sem uppsprettu eigin hamingju. Meðvirkur einstaklingur gengur með lágt sjálfsmat Það þekkir ekki eigin tilfinningar, þarfir og vilja og þarf því stöðugt á viðbrögðum, stuðningi og viðurkenningu annar að halda því hann lifir í stöðugum ótta við höfnun. Sá ótti getur leitt til fullkomnunar áráttu og hræðslu við að tjá skoðanir sínar, auk þess sem meðvirkir geta átta til að hagreiða sannleikanum eða hilma yfir með öðru fólki. Hún heldur áfram og segir, þrátt fyrir öll einkennin og hegðunarmynstur áttar hinn meðvirkir sig oft ekki á þeim aðstæðum sem hann glímir við. Honum líður ekki vel með sjálfan sig, á erfitt með að takast af daglega viðfangsefni, jafnra því sem hann á erfitt með að setja í orð hvað það sem veldur kvíðanum og af hverju honum líður eins og honum líður. Svo þetta eru svona skilgreining á, á þessu hugtaki meðvirkninni sem hefur fyrst og fremst, eins og kannski segir í orðun, að vera virkur með einhverjum öðrum. Og í stað þess að byggja upp trösta og heilbrigða sjálfsmynd, að þá verður í svona þessu umhverfi, í óheilbrigðu umhverfi, þá vext þessi þörf eða löngun til að skapa öryggi og þá oft á tíðum með einhvers konar með virkum viðbrögðum eða meðvirku ástandi. En í dag þá ætla ég að fá hann Björgvin Halldórsson með mér. Það af diski sem heitir Alla leið heim og það lag sem heitir Ég verð hjá þér. Og við skulum hlusta á Björgvin Halldórsson syngi þetta lag, ég verð hjá þér og svo höldum við áfram að fjallum meðvirkni, áhrif og úrlausn á meðvirkni.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni fjölskyldu og hjónaráðgjafa.
1: Og við erum að fjalla meðvirkni. Það einhver sem að sagði að meðvirkni væri ástand eða viðbrögð sem að virka eðlileg í kringum staðum sem eru óeðlilegar. Og þess vegna meðvirkni skilgreint sem óeðlilegt ástand eða óheilbrigt ástand. Óheilbrigt kannski fyrst og fremst vegna þess að athyglin fer af þér sem einstaklingi og yfir á kringum staður sem að hafa svo mikil áhrif á líf þitt að það fer öll þín orka og athygli í að halda þeim kringumstæðum sem eðlilegustum, að draga sem mest úr spennu eða hafa áhrif á þessar persónur sem að verða oft svona stórar persónur í lífi okkar sem að hafa ekki stjórnu eigin lífi og við eyðum svo mikil orku í að, ef að ég tala okkur sem meðvirka einstaklinga í óeðlilegum kringumstæðum sem að við erum að reyna að á einhvern hátt að skapa eðlilegt umhverfi í kringum. Við eyðum svo mikil orku í að hafa áhrif og meðvirkni er ekki bara að gefa eftir, meðvirkni er ekki bara að svona einhvern veginn að reyna að flæða með og gleyma sjálfum sér. Meðvirkni getur mjög gjarnan orðið stjórnsemi því að ef það er einhver sem að á að taka stjórnina eða bera ábyrgð, segjum að það séu foreldrar og það er eitthvað svo eðlilegt við það að foreldrar beri ábyrgð á fjölskyldu og börnum sínum en ef þau gera það ekki að það vext þessi tilfinning að það er einhver sem að þarf að taka ábyrðina og það verður gerðan einhvern barnana sem að rísa upp og á meðvirkan hátt ferða að taka stjórnina og það er mikla líka til þess að sá einstaklingur verði að stjórn sömum einstaklingi og einhver hluti af því getur orðið heilbrigður og getur orðið til góðs en hættan er þetta mjög mikil að sú stjórnsemi hún fari út yfir mörku og það verði erfitt að semja vegna þess að þegar að þessi tekni var nýtt í þessu meðvirka ástandi að það var ekki þetta semja því að ástandi var óeðlilegt og óheilbrigt og það verður oft vandi þess sem fullorðin og fer með þetta meðvirka ástandin í kringumstæðum sem eru kannski eðlilegar eða venjulegar og þá verður stjórnsemin að oft að svona átaka punktum eða stjórnsemi sem að kemur í veg fyrir eðlileg samskipti, eðlileg skoðunarskipti og þessar eðlilegu kringumstæður innan gæsalappa það eru alltaf erfitt að skilja

greina eðlilegt, það er já, við þurfum að hafa hérna, mörkjun á þeim stað að það er rúmist það sem að er eðlilegt, það sem að fólki líður vel en Percy Stefánsson sem að er dagskastjóra tegi, hefur skrifað heilmikið meðvirkni og það nokkri þættir sem að hann talar að meðvirkni sé samsam viðhorfa og viðhorf hefur að gera með til dæmis hvaða skoðanir aðrir hafa á mér sjálfum hann segir hérna viðurkenning annar að segja til manngildi mitt eða ef einhvern líður illa þá ber mér að breyðast við því mér getur ekki líði vel á meðan aðrir eiga sjá þegar ég á í vanda og eða þegar mér líður illa og breyðast við því ef einhver gerir eitthvað rangt þá ber mér að breyðast við eða ég þarf að minnsa hvort að mynda með skoðun á því og svo þessi tilfinning að okkur finnist við vera strengja brúða sem umhverfið eða annað fólk togar í það vild og svo hinhlýðin á því sem hefur með stjórnstæmina að gera að mér finnst aðri vera strengja brúður sem að ég þurfa að toga í til þess að hlutinni gerist á ákveðin hætt og ég verið sem sagt bjargvættur eða tek þetta í mínar hendur svo það er meðvirkni sem sagt samsafn viðhorfa þetta er Percy Stefánsson sem segir þetta meðvirkni segir hérna líka er samsafn tilfinninga og þannig kannski sá þátturinn sem að við verðum kannski mest varfið, sektarkendina bældreiði eða beskja kvíði einmennileiki, höfnunarkend, skömm og tilgangsleysis tilfinning sem að breyti skjarnið í þunglindi þannig að þetta er samsafn tilfinninga sem eru ekki heilbrigða tilfinningar og ekki tilfinninga sem að stuðla að jafnvægi og góðri líðan og svo verður meðvirkni líka, segir hann samsafn viðbragða það hvernig ég bregst við umhverfi mínu, það að gleyma sjálfum sér eða eigin skoðunum og þörfum eiga auðvelt með að skilgreina persónuleika hegðun og vanda annars fólks að segja hluti sem að við meinum ekki til þess að fá viðurkenningu annarra að reyna að finna út hvað veldur líðan og gjörðum fólks ef ég finn það ekki á mér og síðan þessi sársauki sem að fylgja því þegar að fólk er ekki jafnæmt á mig eins og ég er á það Svo þetta segir Percy að sé að meðvirkni sem að birtist í þessu samansafni viðbragða. Það er hvernig við bregðumst við umhverfi okkar. Svo þetta eru svona tilum til þess að skilgreina meðvirknina og ákveðt nátt við getum svona lesið henni í okkar daglega lífi. En við ætlum að, áður en við förum að tala lausnir, þá ætlum að fá Björgvin til þess að syngja lagið Leystu fjötrana. Og lífið gefðu mér. Hlustum á hann og síðan fjöllum við leiðir sem við getum farið til þess að takast á við þetta ástand sem að hefur alltof mikil áhrif á alltof marga í okkar samfélagi.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni fjölskyldu og hjónaráðgjafa.
1: Og við vorum að hlusta á Björgvin Halldórsson syngja lagið Leystu fjötrana og við erum að fjalla meðvirkni og höfum verið að fjalla svona skilgreiningar og leitaði í smiðju bæði hennar Kristjánu Millu Snorradóttur og Percy Stefánssonar sem að hafa bæði unni mikið með og skrifað eitthvað um þetta ástand, um þessa stöðu sem að allt of margir einstaklingar eru í og mér langaði svolítið að leita í smiðju hjá honum Percy meðal annars til þess að skoða leiðir til þess að forðast meðvirkni og hann segir í þessari grein sem að ég hef verið að vitna í hann segir ein leiðin að setja mörk og það eru bæði innri og ytri mörk það eru sjö svona megi mörk sem hann setur upp hérna Þessi þegar mörk eru sett má nota til dæmis eftirfarandi. Númer eitt, einföld og skýr skilaboð eins og ég held að mér finnst. Og annað, mun eftir því að mörkin sem þú setur verða prófuð. Það er ástand sem að við komum okkur í, þar sem að við búum til minnstur sem hefur virkað og í ákveðnum kringumstæðum er þetta þekkt minnstur og við förum gjarnan, hjólförin verða dýfst þar sem að við keyrum oftast Og þannig það líka í samskiptum. Samskiptin sem að við hugsum ekki eru samskiptin sem að við höfum þróa með okkur í gegnum tíðina og það ekki endilega heilbrigðu mörkin en það mörkin sem við þekkjum best. Þannig að mörkin sem að við setjum ef við breytum þeim þá verða þau prófuð vegna þess að þau ekki svona þessi venjulegu mörk sem að við höfum sett áður sérstaklega í svona meðvirkum kringumstæðum. Það þriðja segir hann að styrkja mörkin með því að láta ekki undan. Fjórða atriði að setja aðeins mörk sem þú getur staðið við. Fimmta að endurskoða þessi mörk eftir ákveðin tíma. Sjötta atriði að nota sinn eigin hraða til þess að vinna eftir, finna hvað það gott að geta staðið á sínu og sjöða að taka eitt skref í einu, ná jafnvægi þar. Byrja svo á því næsta og þannig koll af kolli. Þetta voru sjö skref sem að eða sjö þekktir í því að setja mörk bæði innri og ytri mörk sem hann Percy Stefánsson skrifar í sinni grein. En öll vinna í kringum meðvirkni hefur að gera með það að við skoðum okkur sjálf og við tökum okkur tíma til þess að fara í gegnum þessa þætti sem að skapa þá líðan í okkar eigin kringumstæðum sem ekki góð, sem okkur ekki til heilla eða hjálpar okkur ekki. Og að við skoðum samskipti okkur og viðbrögð við ýmis konar áreiti sem að í kringum okkur er. Meðvirkni hefur að gera með viðbrögð við oft löngu liðnum atburðum, hlutum sem að hafa gerst og hlutum sem að voru sem að áttu sér staðið áttu heima í ákveðnu umhverfi í tengslum við ákveðna einstaklinga eða í ákveðnu fjölskylduminstri og síðan förum við út úr því. En vandinn oft sá að við tökum með okkur þetta minnstur af því að þetta verður lærða hegðun. Þetta hegðun sem við kunnum. Við kunnum ekki endilega aðra hegðun og svo förum við að takast á við samskipti við aðra einstaklinga sem að eru já, vonandi ekki, kom ekki úr svona meðvirku umhverfi og þá verða oft átök vegna þess að leiðin sem að við höfum komið okkur upp var leið í óheilbrigðu umhverfi og til þess að breyta því þá þurfum við að skoða okkar eigin framlag til samskipta, okkar eigin tilfinningar og hvaða sem hefur áhrif, hvað situr eftir og á hvern hátt við getum þróa með okkur heilbrigða sjálfsmynd

í umhverfi sem að býður upp á það en með aðferðum sem að við erum kannski ekki eins fær að nota eins og þessar meðverku aðferðir. Svo leiðin verður þessi að gera okkur, að læra að gera sér grein fyrir því og það eru þetta margar góða leiðir. Alan hún hefur til dæmis mjög sterkt og gott starf, kóta, fundirni sem að vinna sérstaklega með meðverkum eru góða leiðir til þess að skoða sjálfa sig í spegli annara og staðsetja sig ef við höfum verið að ganga í gegnum lífið með hérna aðferðin sem að eru ekki að já, hjálpa okkur ekki til þess að lifa svona því heilbrigð og góða lífi sem að Guð hefur ætlað okkur öllum að lifa. Svo með þessu allir ég setja punkt hér í dag og Björgvin Halldórsson syngur að þessum diski Allaleið heim, titillagi sem heitir einmitt Allaleið heim og ég þakka fyrir samverðinu í dag og byggu við að blessa okkur öll.

Því getum við öryggir sagt Drottinn minn hjálpari, eigi mun ég óttast. Hvað geta mennirnir gjört mér? Hebreabréfið, 13. kafli og 7. vers. Stundum trú mín ekki annað en hróp í myrkrinu. Hjálpa mér, drottinn. Þá veit ég, já ég veit hann heyrir. Ég þess fullviss að hann getur sendt 10.000 engla ef þess gerist þörf.

Trúin á almáttugan Guð felst í því að sjá hið ósýnilega, trúa því sem er ótrúlegt og að meðtaka það sem er ómögulegt.

Drottinn Guð veit mér vernd þína og lát mig minnast ábyrðar minnar er ég ek þessari bifreið í Jesu nafni. Amen.

Þér sem óttist drottinn, treysti drottni. Hann er hjálp þeirra og skjöldur. Sálmur 115, 11.

Ég vil lokka hana og leiða hana út í eyðimörk og hughreista hana. Hósea, annar kafli og 14. vers. Gafstu mér þessa einsemd sem ekki verður breytt til þess að mér reynist auðveldara að gefa þér allt.

0: Í sálmi 9, fyrsta versi stendur. Ég vil þakka þér drottinn af öllu hjarta, kunn gjöra öll máttarverk þín. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.
1: Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. Kristin trú hefur haft djúp áhrif á Íslands samfélag, allt frá kristnitökunni árið 1000. Hún var fljótt grunnur að lögum, menntun og siðferði þjóðarinnar. Klaustur og kirkjur gengdu lykilhlutverki í varðveislu ritmenningar, meðal annars með skráningu sagna og handrita sem eru mikilvægur hluti af íslenskir arfleifð. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Er ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Þáttaka ókeypis, en gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur, ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Þeir sem hafa áhuga á kristinni arfleifð þjóðarinnar og menningu ættu ekki að láta þessa ráðstefnu framhjá sér fara. Þitt framlag skipti máli. Ráðstefnan frá kveldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Komdu sæl, kæri hlustandi Lindarinnar, ég heiti Helgi Guðnason og fæ að færa þér boðskap dagsins í dag. Það eitt sem mér svolítið hugleikið sem nú kannski ekki byggt á svona einu biblíuversi eins og ég reyni oftast að tala út frá. En það samt ákveðið svona þema eða minnstur sem við sjáum í biblíunni sem að hefur vakið mér svolítið til umhugsunar undanfarna daga. Einhvern tímann þá lærði ég það að í rauninni það sem við sjáum, þau okkar sem eru sjáandi, að þó svo að við þurfum auðvitað heilbrigð augu til þess að geta séð, að það sem við sjáum eða það sem við skynjum, það er ekki eitthvað sem við sjáum beint með augunum, það er frekar eitthvað sem að heilin í okkur býr til úr þeim upplýsingum sem augun senda honum. Að heilin í okkur að hann einhvern veginn raðar þessu saman og hann býr til þessa skynjun sem að við köllum síðan sjón eða sem við upplifum sem það að sjá. Og rannsóknir bara síðustu ára þær hafa bent til þess eða gefið það í skyn að heilin í okkur eða hugur okkar ger ekki alltaf greinamun á hvað er

skáldskapur og hvað raunveruleiki. Það að segja að við getum svolítið stýrt okkar eigin upplifun og það tala svona og fólk hefur bent á þetta sem sko mikilvægt þess að hugsa jákvætt eða vera jákvætt í það minnsta bent á skaðsemi þess að sérstaklega sko vera að rífa sjálfan sig niður eða svona tala ófallega til sjálfsins að einhver sem að hérna man ég ekki svipin hvaða bandaríkjaforseti það var einhver sem sagði hvort sem þú telur þig geta eða telur þig ekki geta þá hefur rétt fyrir þér og það sem hann átti við með því var að raunir forsenda þess að ná einhverjum árangri eða klífa eitthvað fjall eða komast í gegnum einhverjar áskoranir það að trúa því að maður geti það og það eitt og sér kannski ekki nóg en ef þú átti ekki þá trú að þá myndi aldrei reyna vegna þess að ef þú ert sannförður að þú getir það ekki þá myndi ekki reyna og þá getur það ekki og það var svona eiginlega kannski sami hluturinn og sálfræðingar er að tala í dag að heilin í okkur að hann svolítið hlustar á það sem við segjum honum og ég hef oft hugsað þetta í samhenginu með þegar Jesús að tala við okkur sannleikan sem gerir okkur frjáls það og postulinn skrifur að ganga í trú en ekki eftir því sem við sjáum ekki horfa á aðstæðurnar heldur að horfa á það sem ég veit að satt og þegar maður les í gegnum Nýja testamentið sérstaklega að mér finnst svo merkilega hvernig postuli byrjar bréfin sín að vissulega hafði hann fengið viðurkenningu í kirkjunni í Antiókíu og hann hafði síðan farið til Jerúsalem og fengið þar svona staðfestingu og viðurkenningu postulara þar en hann mætti mikilli mótstöðu og margir kölluðu hann falskennara og það var fólk sem virtist bara hafa það markmið að eyðileggja það sem hann var að byggja upp en öll bréfin sín byrjar hann á því að kynna sig og hann segir Páll postuli Krist Jesú og oft bætir við að vilja Guðs að, og hann, eða hann skrifar Páll sem að veist, Jesús hefur kallað eða Guð hefur kallað og hann svo meðvitaður hver hann og þannig sér hann sjálfan sig og maður sér í bréfum hans að þegar hann er að svara gaggríni þá eru menn að gaggrína til dæmis að veist ef að Guð elskaði svona mikið eða hefur útvalið því akkur alltaf í fangelsi akkur oft veikur, akkur ertu fátækur, akkur ertu þar bara endalaust svona, fólk horfir að aðstæður hans og spyr sko getur Guð ekki gert betur að þetta en Pálla hann missir ekki vonina og hann gefst ekki upp og hann hættir ekki að því hann svo meðvitaður hver hann í Kristi, hver hann og hver Guð segir að hann sé Og þegar hann að skrifa síðan hinn kristnu í Korintu og þetta eitthvað sem að ég hef oft hugsað að þegar maður les vandamálin í kirkjunni í Korintu sem maður þessi gríska hafnarborg sem að hafði verið lögð í rúst hinn forna Korinta var ekki lengur til en staðsetningin var svo mikilvæg að hérna Rómverjar endurbyggðu borgina og þetta varð bara mikil efnahagslegur uppgangur og miklu peningar En að þetta var líka ný borg að það var mikið af sko fólki í leita betra lífi, tækifæri sinnar og draumbóra menn og alls konar. Þannig að það var alls konar ólifnaður og þetta var svona kannski einhver Las Vegas og sterum eða hvernig maður lýsi því. Og hann skrifar þessari borg, hinn og kristni þessari borg og þau eru að taka þátt í alls konar vitleysu og það eru einhverjir sem að þegar að kirkja kemur saman til að borða þá verður þessi drukkin svo eru einhverjir sem að fara og mæta í musterin heiðnu musterin í borginni og taka þátt í veislunum þar sem enda yfirleitt í einhvers konar kynsvalli og einhverjir sem að við kannski erfitt með bara að setja í samhengi við daglegt líf og þegar Páll talar við þau þá skrifar hann ekki sko synda selirnir ykkar eða þið spiltu menn eða hann kallar þau ekki nöfnum í samræmi við það sem þau að gera hann spyrði spurningar vitið þið ekki að þið eruð mustri heila sanda, líkam ykkar mustri heila sanda vitið ekki hvað Guð hefur fyrir ykkur gert vitið þið ekki og að því að hann setur hegðunina í samhengi við að þau bara gera sér ekki grein fyrir hver þau eru

og þar að leiðandi að þau bara vissu ef þau væru meðvituð eigi verðmæti ef þau væru meðvituð það sem Guð hefði gert fyrir þau þá dytti þeim aldrei í hug að fara svona með sjálf sig og spurningin sem að kannski vaknar hjá mér þegar ég hérna tala við sjálfa mig þegar að maður fær hann orðið sjaldnara sem að það gerist í þessum nútíma heimi að maður fái þögla stund eða stund í þögninni með sjálfum sér það sem ekkert áreiti hver ég raunverulega? Trúi ég og á hverju byggist þessi sjálfsmynd mín? Byggir hún á því sem Guð segir mig? Orði Guð sem segir að áður en jörðin var grundvölluð þá hefur hann útvalið mig í Kristi Jesu til þess að ég yrði honum til dýrðar að nú skildi kirkjan látin kunngjöra hversu margháttu speki Guðs að það í gegnum okkur í gegnum okkar samfélag ef einhver í Kristi hann skapaður að nýju hið gamla varða engu sjá nýtt orðið til ég meðvitaður að við sem erum í Kristi við erum börn og heimamenn Guðs við erum samarvar Jesu Krist og þegar Páll að skrifa hinum kristnu ég held að sé einmitt í Korintu það sem að það eru mikla deilur og þeir eru að fara með málin fyrir það var svona eins og í dag að við höfum sjónvarsþætti það sem eitthvað dómsmál að það voru á torgum dómarar og þú gast farið og með eitthvað mál og hinir kom að horfa á og fylgjast með þetta var svona eins og skemmtefni og hann spyrir hvað kristnir menn að fara gegn fyrir öðrum þarna og svo spyr hann vitið þið ekki að við eigum að dæma engla og ég verð nú bara viðurkenna ég les þetta vers og ég veit ekki alveg hvað þýðir mér finnst ég veit ekki hvort að ég endla mjög góður í að dæma engla svona í sjálfu mér en hann allan að segja sko býtu þið eru miklu færari að dæma eigin mál heldur en þessi hérna afþreyingar dómstóll vitið ekki hver þið eru býtu vitið ekki að þið hafið bara greiningu frá Guði, þið hafið Guðs orð þið hafið skynsemi og ég held að þetta sé eitthvað sem að við kannski hugsum ekki svo mikið og við oft við gerum svona við heyrum þetta og það festist eitthvað stær í huganum og þetta verður þekking en þetta ekki endilega hlutaði hvernig við sjáum okkur sjálf, þetta kannski ekki það sem við raunverulega trúum hver við erum, að við erum guðsbörn, að áður en við erum nokkuð annað þá erum við elskuð, að áður en að við gátum fæðst og gert nokkuð til að verðskulda þá hefur Guð þekkt okkur og elskað okkur og útvalið okkur og það segir einmitt í Rómanabréfinu 8. kafla að þá sem að sko Guð hefur útvalið þá hefur hann fyrirfram þekkt og hann hefur útvalið okkur til þess að verða, þið yrðum í honum dýrleg að dýrð hans myndi birtast í lífu okkar að velvild Guðs gagnvart okkur held ég miklu meira en við gerum okkur grein fyrir og ég held að þetta vera markmið hjá okkur öllu sem að viljum sem erum við lærið svona Jesu Krist og erum kristin og kannski bara bænarefni Guð hjálpaði mér að sjá sjálfa mig eins og þú sérð mig hjálpaði mér að heyra þitt orð og meðtaka það að sjálfsmynd mín að hvernig ég sé sjálfa mig sé byggt á því sem þú segir að ég megi ganga í trú gangvart samkvæmt því sem ég trúi en ekki samkvæmt því sem ég sé og það sem ég mata huga minn á það sem ég mata hugsanir mínar á hvernig ég tala við sjálfa mig það sé ég samræmi við þitt orð en ekki við eitthvað sem einhver sagði við mig sem var særandi eða ekki einhver mistök sem ég get ekki fyrirgefið mér fyrir eða ekki eitthvað samanburð við einhvern annan sem ekki sanngjarn og ég eiginlega geri bara til að skaða sjálfa mig með Guð gefa okkur náti þess að ganga í trú en ekki samkvæmt því hvernig okkur líður eða sem einhver annar sagði eða því sem við sjáum að ganga í sannleikanum sem byggir á orði hans og mættu við fyrir Guðs náð ganga í blessun og velvild hans sem hann svo fúslega gefur okkur með Guð gefa þér góðan dag í dag í Jesu nafni Amen

Já, þetta var Helgi Gunnarsson að flytta ykkur boðskap dagsins, ekki alveg á þeim tíma sem hann ná að vera. Svona gerist þetta stundum að tala okkar að hún ekki alveg að fylgja réttu tímatali. En þannig að þá eru bara gott að endurræsa hana þannig hún fari inn á réttan tíma. Og við ætlum að gera það núna. Og við ætlum að bara minna á ferðina kannski meðan ég að í útsýningu hérna. Þá gaman að segja frá því að það skemmtileg ferð framundan sumarferð Lindarinnar 7. júní. Og hún verður upp á, og það verður farið að Ingólfshöfða. Þetta skemmtileg og langur dagur, skemmtileg en langur dagur á góðri rútu sem kynnisferðir skaffa og rútan tekur 50 manns og við ætlum að gera okkur besta til að fylla rútuna. Því meira, því fleiri sem koma, því meiri stuðning fær Lindina, þessu þetta jú skert til að styrkja Lindina. Þannig að það að gera fyrir ykkur sem hafi tækifæri og tök á að vera með og þið getið farið inn á viðbjörð á Facebook sem heitir Sumarferðir Lindarinnar. Getið líka hringt hingað á skriftu og tíma í síma 5678 og hérna og pantað ferð. Og það kemur til mín svona að það verði nú bara ágætlega vel sótt í þessa ferð.

og þess vegna eins og oft áður betra að vera tímala í að bóka sig að því að við getum bara tekið cirka 50 manns, það kannski 46 manns, það kannski gott að hvert sæti útrunsi fullt en svona 40-45 manns væri bara þægilegu fjöldi í 50 manna rútu og við ætlum bara að stefna því að ná því og endilega ef þið viljið meiri upplýsingar þetta því sem eru fjöspókar væn þá getið þið farið inn á vipur sem heitir dagsferð Ingosöða eða sumaferð Lindarnar og því hinn getið bara hringt í okkur sem að 5, 6, 7, 18, 18 en við ætlum að lefa tónlistinni að alda fram og nú talvan komin á rétt ról og við ætlum að heyra næst í United Pursuit Head to Heart live eða höfuða hjarta og þetta er tekið á tónlingum

0: Opinberunarbókin, 16. kafli. Þá heyrði ég mikla raust frá musterinu segja við englana sjö: Hellið úr skálum Guðs reiði yfir jörðina. Fyrsti engillinn fór þá og hellti úr sinni skál yfir jörðina og vond og illkynjuð kaun komu á þá menn sem höfðu merki dýrsins og tilbáðu líkneski þess. Annar engillinn hellti úr sinni skál í hafið og það varð að blóði eins og dauðum manni og allar lífverur í hafinu dóu. Þriðji engillinn hellti úr sinni skál í fljótin og uppsprettur vatnana og þau urðu að blóði. Og ég heyrði engil vatnana segja: Réttlátur ert þú að þú hefur dæmt þannig, þú sem ert og þú sem varst, þú hinn heilagi. Þeir hafa úthelt blóði heilagra og spámanna og því hefur þú gefið þeim blóð að drekka og verðir eru þeir þess. Og ég heyrði rödd frá altarinu segja: Drottinn Guð, þú alvaldi, sannir og réttlátir eru dómar þínir. Og fjórði engillinn hellti úr sinni skál yfir sólina og sólinni var gefið vald til að brenna mennina í eldi. Og mennirnir stiknuðu í ofurhita og lastmæltu nafni Guðs sem hefur vald yfir þessum plágum. Ekki sáu þeir að sér að þeir gæfu Guði dýrðina. Fimmti engillinn hellti úr sinni skál yfir hásæti dýrsins og ríki þess myrkvaðist og menn bitu í tungur sínar af kvöl. Og menn lastmæltu Guði himinsins fyrir kvalirnar og fyrir kaun sín, en eigi bættu þeir ráð sitt og létu ekki af verkum sínum. Sjötti engillinn hellti úr sinni skál yfir fljótið mikla, Efrat, og vatnið í því þornaði upp, svo að vegur yrði búin fyrir konungana sem koma úr austri. Þá sá ég þrjá óhreina anda, líka froskum, fara út af munni drekans og af munni dýrsins og af munni falsbámannsins. Þeir eru djöfla andar sem gera tákn. Þeir fara til allra konunga í veröldinni til að safna þeim saman til stríðsins á hinu mikla degi Guðs hins alvalda. Gætið yðar, ég kem eins og þjófur. Sæll er sá sem vakir og varðveitir klæði sín til þess að hann gangi ekki nakinum og menn sjái blygðun hans. Og þeir söfnuðu þeim saman á þann stað sem á hebresku kallast Harmageddon. Sjöndi engillinn hellti úr sinni skál yfir loftið og raust mikil kom út úr musterinu frá hásætinu og sagði: Það er framkomið. Og eldingar komu og dunur og þrumur og mikill landskjálfti, svo að slíkur hefur eigi komið frá því menn urðu til á jörðinni. Svo mikill var sá jarðskjálfti. Og borgin mikla fór í þrjá hluta og borgir þjóðanna hrundu. Og Guð gleymdi ekki henni miklu Babylon og gaf henni bikarinn með víni heiftarreiði sinnar. Og allar eyjar hurfu og fjöllin voru ekki lengur til. Og stór högl, vættar þung, fjellu niður af himni yfir mennina. Og mennirnir lastmæltu Guði fyrir haglpláuna, því að sú pláa var mikil.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í boði hins Íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar um appið má finna á síðunni biblian.is.

0: Kæru karlmenn, þann 23. maí næstkomandi höldum við karlamorgun í kaffisal Hvítusunnu kirkjunnar Fíladelfíu, hátunum 2 Reykjavík og hefst morgunum klukkan 10. Við byrjum að því að fá okkur bacon, egg og pilsur og eigum gott samfélag saman yfir morgunmatnum. Síðan munum við lofa okkur saman. Eftir það mun Hafsteinn G. Einarsson út á stjóra lindinni flytja okkur frábært Guðs orð. Eftir það verður skipt í hópa þar sem gefst tækifæri til að deila erfiðum hlutum. En algjör trúnaður ríkir í hópunum. Einnig hægt að ræða trúna á Guð. Markmið karlamótnana að hjálpa karlmönnum að vera menn eftir Guðs hjarta og leitast við að vera betri útgáfa af sjálfum sér og þar með meir til staðar fyrir ástvini sína og aðra. Verð á karlamorgunin 15 krónur og það fyrir morgunmatnum. Allir karlmenn eru hjartanlega velkomnir með kæri kveðju, Stefán, Óskar og Magnús.
1: Þú ert að hlusta þáttir nýtt skref á lindinni. Ég heiti Benny. Ætlum að fá hana Arnrúnu Sveinu Kevinsdóttir til þess að flytja fyrir okkur lagið Segjum Jesús.

Það lesa hérna í Jóhannes og Guðspjalli. Kafla 17, hann er ekki rosa langur, þetta 26 vers. Og þetta bæn Jesú. Þetta talaði Jesús, hóf augu sinn til heimins og sagði, Faðir, stundin komin. Gjör son þinn dýrlegan, til þess að sonurinn gjöri þig dýrlegan. Þú gafst honum vald yfir öllum mönnum að hann gefi eilíft líf öllum þeim sem þú hefur gefið honum. En það hið eilífa líf að þekka þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesum Krist. Ég hef gjört þig dýrlegan á jörðu með því að fullkomna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Faðir, gjör mig nú dýrlegan hjá þér með þeirri dýrð sem ég hafði hjá þér áður en heimur var til. Ég hef opinbera nafn þitt þeim mönnum sem þú gafst mér úr heiminum. Þeir voru þínir og þú gafst mér þá og þeir hafa varveitt þitt orð. Þeir vita nú að allt sem þú hefur gefið mér frá þér. Því ég hef flutt þeim þau orð sem þú gafst mér. Þeir tóku við þeim og vita með sanni að ég frá þér útgengin og trúa því að þú hafi sent mig. Ég bið fyrir þeim. Ég bið ekki fyrir heiminum, heldur fyrir þeim sem þú hefur gefið mér. Því þeir eru þínir og allt mitt þitt og þitt mitt. Í þeim ég dýrlegur orðin. Ég ekki lengur í heiminum. Þeir eru í heiminum en ég kem til þín.

Heilagi faðir, varveit þá í þínu nafni, því nafni sem þú hefur gefið mér, svo þeir verði eitt eins og við. Meðan ég var hjá þeim, varveitti ég þá í nafni þínu, en þú hefur sem þú hefur gefið mér, og gætti þeirra, og enginn þeirra glataðist nema sonur glötunarinnar, svo ritningin rættist. Nú kem ég til þín. Þetta tala ég heiminum til þess að þeir eigi sjálfum sér fögnum minn fullkominn. Ég hef gefið þeim orð þitt og heimurinn hataði þá af því að þeir eru ekki af heiminum eins og ég ekki af heiminum. Ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum, heldur að þú varveitir þá frá hinu illa. Þeir eru ekki af heiminum eins og ég ekki af heiminum. Helga þá í sannleikanum. Þitt orð sannleikur. Ég hef sent þá í heimin eins og þú sendir mig í heimin. Ég helga mig fyrir þá svo þeir séu einnig helgaðir í sannleika. Ég beð ekki einungis fyrir þessum, heldur of fyrir þeim sem á mig trúa fyrir orð þeirra, að allir séu þeir eitt eins og þú faðir ert í mér og ég í þér, svo séu þeir einnig í okkur til þess að heimurinn trúi að þú hefur sent mig. Og ég hef gefið þeim þá dýrð sem þú gafst mér, svo þeir séu eitt eins og við erum eitt. Ég í þeim og þú í mér svo þeir verði fullkomlega eitt til þess að heimurinn viti að þú hefur sent mig og að þú hefur elskað þá eins og þú hefur elskað mig. Faðir, ég vil að þeir sem þú gafst mér séu hjá mér þar sem ég svo þeir sjáu í dýrð mína sem þú hefur gefið mér af því að þú elskaðar mig fyrir grundvöllun heims. Réttlátti faðir, heimurinn þekkir þig ekki. En ég þekki þig og þessir vita að þú sendir mig. Ég hef kunngjört þeim nafn þitt og mun kunngjöra svo kærleiku þinn sem þú auðsynnt mér sé í þeim og ég sé í þeim. Amen. Mér langar aðeins að kíkja hérna á nokkur vers. Fyrsta versið upp af bænarinnar segir Faðir stundinu komin, gjör son þinn dýrlegan til þess að sonurinn gjöri þig dýrlegan. Við lesum hérna um dýrð sonarins, um dýrð Jesú. En við lesum líka um dýrð föðurins. Ég ætla að lesa vers 4 og 5. Ég hef gjört þig dýrlegan. Jesús Kristur gerði Guð faðir, Guð föðurinn dýrlegan á jörðu með því að fullkomna verki sem að hann fékk honum til að vinna. Faðir, gjör mig nú dýrlegan hjá þér með þeirri dýr sem ég hafði hjá þér áður en heimi var til. Jesús Kristur hafði þessa dýrð áður en hann kom til jarðar. Og nú var hann að fá hana aftur. Vers 9 og 10 eru svona. Ég bið fyrir þeim, ég bið ekki fyrir heiminum, heldur fyrir þeim sem þú hefur gefið mér því að þeir eru þínir. Og allt mitt þitt og þitt mitt. Í þeim ég dýrlegur orðin. Þannig að Jesús Kristur verður dýrlegur í okkur. Alveg eins og hann var dýrlegur í föðurnum. Og svo segir vers 22. Og ég hef gefið þeim þá dýr sem þú gafst mér, svo þeir séu eitt eins og við erum eitt. Jesús segist hafa gefið, hann hefur gefið lærisveinunum dýrð. Ég hef verið að velta þessu svolítið fyrir mér. Man notar oft þetta orð bara dýrðin þín eins og í faðivornu, þín dýrðin, mátturinn. Og ég fór bara svona aðeins að hugsa, ég veit ekki hvort að þú hefur verið að velta fyrir þér þessu vessi dýrð. En það segir henni í orðskýringunum dýrð. Hinn sýnilega opinberun drottins sem máttugs Guðs, dýrð sem sagt þessi sýnilega opinberun drottins. Dýrðin birtist sem leiftur oft á samt skýjum og myrkri. Og svo gefið þið hérna upp í annari Mósebók. Og þar getum við einmitt lesið hvernig dýrdrottins fyllti eins og tjaldið þegar þau voru búin að búa til samfylgdatjaldið. Ætlum að lesa það hérna eftir. Svo segir hérna, máttarverk drottins, opinberuðu einnig dýrð hans. Nýja testamenti boðar að dýrð Guðs hafi opinberast í Jesú Kristi.
Við sjáum alveg einmitt, þú veistu, við getum alveg séð dýr drottins

jafnvel þegar við horfum bara dásamlegu náttúruna eða þegar við upplifum eitthvert kraftaverk eða bara bænasvar það þarf ekki endilega að vera eitthvað stórt en þú sérð dýrð drottins og þessi dýrð hún á líka að vera í okkur við erum lærisveinar drottins þannig að ef hann gaf lærisveinum sínum dýrðina dýrð föðurins þá gefur hann okkur að líka þetta pínu svona eins og hann hefði skilið að Jesús hefði skilið dýrðina eftir í sínu fólki þannig að við mættum bera þessa dýr drottins áfram og í 11. kafla Jóhannes og Guðspjall þetta kaflinn það þegar Lazarus deyr og Jesús fer og hittir Mörtu og Maríu og hann búin að vera að tala við það báðar og svo biður hann Mörtum að sína sér hvar Lazarus sé hvar sé gröfin sem að Lazarus var í það var líka bara svona klettur, hellir og hann biður að láta taka steinin frá og Marta fer svona aðeins að maldi í móin drottum í það eru komin í fjóri dagar það komin nálíkt á honum og Jesús segir ef þú trúir mun þú sjá dýrð Guðs sagði ég þér það ekki ef þú trúir muntu sjá dýrð Guðs þannig að þetta tengist líka trú Jesús sagði ofta einmitt við fólki þegar það kom og leitaði hjálpar hjá honum þá sagði hann trú þín hefur bjargaðir eins og konan sem hefði haft blóðlót í 12 ár og hún kom ekki til hans og sagði viltu lækna mig hún hugsaði bara hún var alveg samferðið með ef ég bara rétt næ að koma við fötin hans þá mun ég verða heil og Jesús sagði við hana trú þín hefur bjargaðir hún fékk að sjá dýrð Guðs og þegar Jesús Kristur reisti Lazarus upp frá dauðum þá birtist dýrð Guðs í þessari upprisu Lazarus og allir sem voru þarna fengu að sjá hann, ég meina hver hefur orðið vitnað því að einhver sem dáin búin að vera dáin í 4 daga rísi upp og lifi allt í hennu engin þetta var sannarleg dýrð Guðs og eins og við lásum í versunum í 17. kafla Jóhannes og Guðspjall þá talar Jesús dýrð sem hann hafði hjá föðurnum áður en hann kom til jarðar. Og svo var hann að fara aftur og fá aftur dýrðina sem hann hafði. Fáum hérna eitt lag áður við höldum áfram. Það ljómsveit í Casting Crowns með lagið Only Jesus.

0: I don't wanna leave a legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Já, það er nefnilega bara Jesús sem á að vera dýrlegur, ekki við. Eða, þó svo að við séum kannski að gera eitthvað gott, þetta allt saman bara með drottins hjálp og hann á að vera dýrlegur. Það eins og lærisveinarnir hans þegar Jesús var að reyna að útskýra fyrir að hann myndi, við þeim, að hann myndi fór að krossa, hann myndi deyja og svo myndi hann rísa upp, þau voru ekki að skilja þetta. En það var ekki fyrir en þegar Jesús að segir hérna í 12. kafla Jóhannesar guðspjalls þegar Jesús var dýrlegur orðin. Það það eins og þeir kveikt á perunni þegar Jesús var dýrlegur orðin sem sagt þegar hann var risin upp. Þegar hann, þessi dásamlega kraftaverk sem varð og gerði hann dýrlegan. Þetta svona að hann sé hátt upp hafin. Og í 16. kafla Jóhannesar guðspjalls þá Jesús að tala heilagan anda við lærisveina sína og hann segir hérna heilagan anda hann mun gjöra mig dýrlegan því að mínu mun hann taka á kunngera yður allt bendir á Jesum Krist hann sé dýrlegur og að hann mætti hann vera dýrlegur í okkar lífi og þegar við segjum, ég veit ekki hvort að þú hefur sagt að ég hef oft sagt þetta eins og í bænum mínum þegar ég að biðja fyrir einhverjum eða einhverjum verkefni sem að bara vantar lausn á þá hef ég oft sagt gjör sjálfandi dýrlegan drottinn og ég fór aðeins á þessum dæminum að hvað ég að segja með þessu ég svolítið að segja kannski verði þinn vilji hleypa þér að bara ég ætla að treysta þér bara gerðu sjálfandi dýrlegan þannig að það sé hann sem fái í raunum við allan heiðurinn en ekki við þannig að bara drottinn gerðu sjálfandi dýrlegan í þessu ákveðna málefni að það sé augljóst að það hann sem að vinnu verkið en ekki við og eins og ég myndist á áðan í faðivorinu þar sem við ljúkum faðivorið já, lok faðir vorsins það sem segir því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu það ekki okkar, ríkið hans en við fáum svo tilherra þessu ríki mátturinn hans og dýrðin hans og við fáum að dreifinni áfram bara hans sé dýrlegur og ég myndist á áðan þegar ég vorum orðskýringarnar hvað dýrðin þýtti og þá var verið að tala gamla testamenti hvernig það var í gamla testamentinu og hvað svo í nýja testamentinu það sé að það eru Jesús sem að dýrðin dýr drottins byrtist í Jesú en kíkjum aðeins hérna í aðra Mósebók 16. kafla og 7. vers Þar segir, sjöfunda versi, það hér, já, og á morgun skulu þér sjá dýrð drottins með því að hann hefur heyrt

Möglanir eða gegn drottni, því að hvað erum við að þér mögli gegn okkur þetta þegar Ísraels menn voru í eyðumörkinu kvartandi og kveinandi yfir að fá ekki almennlega mat og eitthvað svona og þeir voru náttúrulega kvarta við Móse og Aron en Móse og Aron benti þeim á þú veist þeir eru bara kvarta og þeir eru raunum vera kvarta við Guð þeir eru að mögla gegn Guði og Guð svaraði samt bænum þeirra og á morgun skuli þeir sjá dýrð drottins og í 34. kafla þessara sömu Mósebókar vers 5 til 7 þetta þegar Móses biður drottin þess að fá að sjá hann þeir eru þarna komnir upp á fjallið og drottin Guð segir við Móse, það getur engin séð andlit mitt og haldi lífi þannig að starti ég ætla að setja þig hérna í þessa skoru eða hérna á þennan klett og svo ætla ég labba fram um leið og ég labba fram og setja ég hendina fyrir andlitit og svo farið að sjá á bak mér og hérna lesum við þá steig drottin niður í skýi en staðnæmdist þar hjá honum og kallaði nafn drottins Drottin gekk fram hjá honum og kallaði Drottin, drottin, miskunnsamur og líknsamur guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur sem auðsynir gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir afbrota og syndir. Þetta þegar dýrð drottins birtist Móse á fjallinu. Og ég ætla hérna að spila núna hann Pól Vilborn. Þetta hann með lag sem í raun og veru unnin upp úr þessu versi. Show me your face.

Ljúft og fallið lag hérna hjá honum Paul Wilbur. Og það farið að síða og seinni hlutan hjá okkur. Ég ætla að spila núna lag með Hillsong Worship sem heitir Grace to Grace auðvitað. Að því að við höfum verið að fjalla einmitt þessa dýrð. Dýr drottins, dýrðin sem við fáum að bera fyrir hann af því að það hann sem á að vera dýrlegur, ekki við. Hlustum á Hillsong.

Þú ert með bara allar þínar skuldir. Gætirðu farið og gorta af því að þú værir búin að greiða upp skuldina þínar? Nei, það held ég ekki. Þú mundir væntanlega að segja frá að einhver hafi greitt þar upp fyrir þig. Kannski mundir vita hver það var, kannski ekki. Drottinn Jesús greiddi allt. Hann greiddi í topp allar okkar. Allt það sem við vorum komið í skuld vegna þess sem við höfðum bara vegna hegðunar okkar að sem við köllum synd og drottinn Jesús greiddi það allt saman þannig að við getum ekki verða gorta okkur af því að monta yfir okkur yfir því að við séum réttlátar manneskjur það bara vegna þess sem drottinn Jesús Kristi gerði þetta alltaf náð þannig að dýrðin hans og þá engin annar að fá þá dýrð Lúkalagið mitt í dag

verður lagið You're Still God með Filipa Hönnu. Ég heiti Benny og ég bara þakka kærlega fyrir samveruna. Byrð drottinum að blessa þig þegar þú heldur áfram þinni göngu með Guði og þegar þú tekur nýtt skref þó það sé gæti kannski verið erfitt og hugsanlega óþægilegt af því að við viljum öll vera svona í þægindarammanum það voru þægilegt. En þurfum að taka nýtt skref, þurfum að þess að fara út fyrir ramman. Tegja á honum að mun reyndar alltaf þegar við erum fann út fyrir þá kemur að því að sástaður verður þægilegur þannig að þá erum við bara búin að færa ef við getum sagt að ramminn sé svolítið eins og girðing við erum bara búin að færa girðinguna aðeins lengra og þá það komið innan þægindarammans þannig að þá þurfum við alltaf að fara að taka ný og ný skref bara drottinn verið með þér þegar þú tekur þessi ný skref hann Guð og engin annar og það bara hann sem má fá heiðurinn dyrðina Takk fyrir mig, drottinn blessa þig.

Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Davíðssálmur 103, vers 1-2.

Sumarfrí, bjartar nætur, fjöllin hrista af sér kulda og snjó og litadýrðin tekur við. Lindin er með þér á göngunni í sumar.

Sálmur 136, vers 25. Hann sem gefur fæðu öllu holdi, því að miskun hans varir að eilöfu.

Ég hef augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki hann, vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.

Sjá til blessunar var mér hinn sára kvöl. Þú forðaðir lífi mínu frá gröf eyðingarinnar, því þú varpaðir að baki þér öllum syndum mínum. Jesaja 38 og 17. vers. Lykillinn að friði hjartans er að fyrirgefa þeim sem særðu okkur.

Látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðleð og speki. Fræðið og áminnið hvert annað og syngið Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngvum og andlegum ljóðum. Kólussubréfi 3. kafli, 16. vers.

Hvítasunnukirkjan Fíladelfía fagna 90 ára sögu kirkjunar með ammælistónleikum á annan í Hvítasunnu klukkan 20. Tónleikarnir verða haldnir í kirkjunni Hátúni 2. Gospelkór Fíladelfíu undir stjórn Óskars Einarssonar auk fjölda tónlistamanna koma fram. Þar verða minningar í tali og tónum. Aðgangur ókeypis og allir velkomnir. Ekki missa af þessu. Allt til 11 árana ég hinn sami og ég vil bera yður þar til að þér verði gráir fyrir hærum. Ég hefi gjört yður og ég skal bera yður og frelsa. Þetta segir í Jesaja 47. kafla og 4. versi. Margvísleg gleði veitist okkur þegar árin færast yfir. Ein sú að við sjáum skýrar en áður hversu Guð blessar okkur með náðarverkum sínum dag frá degi.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Lofið Guð fyrir máttarverk hans, lofið hann vegna mikillar hátignar hans. Syngið Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngvum og andlegum ljóðum. Legg mér drottinn ljóð á tungu, ljóð sem bjartir englar sungu, blítt sem barnsins trú. Söng ljósið lífsins sanna, ljóð náð og frelsi manna, það sem þráum nú. Þetta lykilorð fyrir 5. daginn 21. maí, úr 150. Davíðssálmi, vers 2, úr Kólossu bréfinu 3. kafla vers 16 og 3. textan má meðal annars finna í sálmabók kirkjunar, sálmalag 707, fyrsta erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

0: Jólatúrar, gönguferðir og útivist. Njótum sumarsins í faðmi náttúrunnar. Lindin, stöðin þín.
1: I've got a friend.

Sálmur 147, vers 11. Drottinn hefur þóknun á þeim er óttast hann, þeim er bíða miskunar hans.

Í Matthíus 28:19 stendur: Farið og gerið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Hinum óstyrku hef ég verið óstyrkur til þess að ávinna hina óstyrku. Ég hef verið öllum allt til þess ég geti að minnstakosti frelsað nokkra. Fyrsta Korintubréf, 9. kafli og 22. vers. Gefðu Guði allt. Taktu við öllu frá Guði. Notaðu allt fyrir Guði.

Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Quipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Quipping Center.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Komdu sæl, kæri hlustandi Lindarinnar, ég heiti Helgi Guðnason og fæ að færa þér boðskap dagsins í dag. Það eitt sem mér svolítið hugleikið sem nú kannski ekki byggt á svona einu biblíuversi eins og ég reyni oftast að tala út frá. En það samt ákveðið svona þema eða minnstur sem við sjáum í biblíunni sem að hefur vakið mér svolítið til umhugsunar undanfarna daga. Einhvern tímann þá lærði ég það að í rauninni það sem við sjáum, þau okkar sem eru sjáandi, að þó svo að við þurfum auðvitað heilbrigð augu til þess að geta séð, að það sem við sjáum eða það sem við skynjum, það er ekki eitthvað sem við sjáum beint með augunum, það er frekar eitthvað sem að heilin í okkur býr til úr þeim upplýsingum sem augun senda honum. Að heilin í okkur að hann einhvern veginn raðar þessu saman og hann býr til þessa skynjun sem að við köllum síðan sjón eða sem við upplifum sem það að sjá og rannsóknir bara síðustu ára þær hafa bent til þess eða gefið það í skyn að heilin í okkur eða hugur okkar ger ekki alltaf greinamun á hvað er skáldskapur og hvað er raunveruleiki það að segja að við getum svolítið stýrt okkar eigin upplifun og það tala svona og fólk hefur bent á þetta sem sko mikilvæg þess að hugsa jákvætt eða vera jákvætt í það minnsta bent á skaðsemi þess að sérstaklega sko vera að rífa sjálfan sig niður eða svona tala ófallega til

sjálfsins að einhver sem að hérna nú man ég ekki svipin hvaða bandaríkjaforseti það var einhver sem sagði hvort sem þú telur þig geta eða telur þig ekki geta þá hefur þú rétt fyrir þér og það sem hann átti við með því var að raunir forsenda þess að ná einhverjum árangri eða klífa eitthvað fjall eða komast í gegnum einhverjar áskoranir það að trúa því að maður geti það og það eitt og sér kannski ekki nóg en ef þú átt ekki þá trú að þá myndi aldrei reyna vegna þess að ef þú ert sannförður að þú getir það ekki, þá myndi ekki reyna og þá getur það ekki og það var svona eiginlega kannski sami hluturinn og sálfræðingar er að tala í dag að heilin í okkur að hann svolítið hlustar á það sem við segjum honum og ég hef oft hugsað þetta í samhenginu með þegar Jesús að tala við okkur sannleikan sem gerir okkur frjáls það og postulinn skrifur að ganga í trú en ekki eftir því sem við sjáum ekki horfa á aðstæðurnar heldur að horfa á það sem ég veit að satt og þegar maður les í gegnum Nýja testamentið sérstaklega að mér finnst svo merkilega hvernig Páll postuli byrjar bréfin sín að vissulega hafði hann fengið viðurkenningu í kirkjunni í Antiókíu og hann hafði síðan farið til Jerúsalem og fengið þar svona staðfestingu og viðurkenningu postulana þar en hann mætti mikilli mótstöðu og margir kölluðu hann falskennara og það var fólk sem virtist bara hafa það markmið að eyðileggja það sem hann var að byggja upp en öll bréfin sín byrjar hann á því að kynna sig og hann segir Páll postuli Krist Jesú og oft bætir að við að vilja Guðs að, og hann, eða hann skrifar Páll sem að veist, Jesús hefur kallað eða Guð hefur kallað og hann svo meðvitaður hver hann og þannig sér hann sjálfan sig og maður sér í bréfum hans að þegar er svona verið að hann að svara gagnrýni þá menn að gagnrýna til dæmis að þú veist ef að Guð elskaði svona mikið eða hefur útvalið því akkur alltaf í fangelsi akkur oft veikur, akkur ertu fátækur, akkur ertu þar bara endalaust svona, fólk horfur að aðstæður hans og spyr sko getur Guð ekki gert betur að þetta en Páll hann missar ekki vonina og hann gefst ekki upp og hann hættir ekki að því hann svo meðvitaður hver hann í Kristi, hver hann og hver Guð segir að hann sé og þegar hann að skrifa síðan hinn kristnu í Korintu og þetta eitthvað sem að ég hef oft hugsað að þegar maður les vandamálin í kirkjunni í Korintu sem að þessi gríska hafnarborg sem að hafði verið lögð í rúst hinn forna Korinta var ekki lengur til en staðsetningin var svo mikilvæg að hérna Rómverjar endurbyggðu borgina og þetta varð bara mikil efnahagslegur uppgangur og miklu peningar en að þetta var líka ný borg að það var mikið af sko fólki í leita betra lífi tækifæri sinnar og draumbóra menn og alls konar þannig að það var alls konar ólifnaður og þetta var svona kannski einhver Las Vegas og sterum eða hvernig maður lýsi því og hann skrifar þessari borg hinn og kristni þessari borg og þau eru að taka þátt í alls konar vitleysu og það eru einhverjir sem að þegar að kirkja kemur saman til að borða þá verður þessi drukkin svo eru einhverjir sem eru að fara og mæta í musterin heiðnu musterin í borginni og taka þátt í veislunum þar sem enda yfirleitt í einhvers konar kynsvalli og einhverjir sem að við kannski erfitt með bara að setja í samhengi við daglegt líf og þegar Páll talar við þau þá skrifar hann ekki sko synda selirnir ykkar eða þið spiltu menn eða hann kallar þau ekki nöfnum í samræmi við það sem þau eru að gera hann spyrði spurningar vitið þið ekki að þið eruð mustri heila sanda, líkam ykkar mustri heila sanda, vitið ekki hvað Guð hefur fyrir ykkur gert vitið þið ekki og að því að hann setur hegðunina í samhengi við að þau bara gerir sér ekki grein fyrir hver þau eru og þar að leiðandi að ef þau bara vissu ef þau væru meðvituð eigi verðmæti ef þau væru meðvituð það sem Guð hefur gert fyrir þau þá dytti þeim aldrei í hug að fara svona með sjálf sig og spurningin sem að kannski vaknar hjá mér þegar ég hérna tala við sjálfa mig þegar að

maður fær hann orði sjaldnara og sjaldnara sem að það gerist í þessum nútíma heimi að maður fái þögla stund eða stund í þögninni með sjálfum sér það sem ekkert áreiti hver ég raunverulega? Trúi ég og á hverju byggist þessi sjálfsmynd mín? Byggir hún að því sem Guð segir mig? Orði Guð sem segir að áður en jörðin var grundvölluð þá hefur hann útvalið mig í Kristi Jesú til þess að ég yrði honum til dýrðar að nú skildi kirkjan látin kunngjöra hversu margháttu speki Guðs að það í gegnum okkar samfélag ef einhver í Kristi hann skapaður að nýju hið gamla varða engu sjá nýtt orðið til ég meðvitaður að við sem erum í Kristi við erum börn og heimamenn Guðs við erum samarvar Jesu Krist og þegar Páll að skrifa hinum kristnu ég held að sé einmitt í Korintu það sem að það eru mikla deilur og þeir eru að fara með málin fyrir það var svona eins og í dag að við höfum sjónvarsþætti það sem einhver dómsmál að það voru á torgum dómarar og þú gast farið og með eitthvað mál og hinir kom að horfa á og fylgjast með þetta var svona eins og skemmtiefni og hann spyrir hvað kristnir menn að fara gegn hver öðrum þarna og svo spyr hann vitið þið ekki að við eigum að dæma engla og ég verð nú bara viðurkenna ég les þetta vers og ég veit ekki alveg hvað þýðir mér finnst ég veit ekki hvort að ég endla mjög góður í að dæma engla svona í sjálfu mér en hann allavega að segja sko býtu þið eru miklu færari að dæma eigin mál heldur en þessi hérna aftreyingar dómstóll vitið ekki hver þið eru býtu vitið ekki að þið hafið bara greiningu frá Guði, þið hafið Guðs orð þið hafið skynsemi og ég held að þetta sé eitthvað sem að við kannski hugsum ekki svo mikið og við oft við gerum svona við heyrum þetta og það festist eitthvað stær í huganum og þetta verður þekking en þetta ekki endalega hlutaði hvernig við sjáum okkur sjálf, þetta kannski ekki það sem við raunverulega trúum hver við erum, að við erum guðsbörn, að áður en við erum nokkuð annað þá erum við elskuð, að áður en að við gátum fæðst og gert nokkuð til að verðskulda þá hefur Guð þekkt okkur og elskað okkur og útvalið okkur. Og það segir einmitt í Rómanabréfinu 8. kafla að þá sem að sko Guð hefur útvalið, þá hefur hann fyrirfram þekkt og hann hefur útvalið okkur til þess að verða, við yrðum í honum dýrleg, að dýrð hans myndi birtast í lífu okkar. Að velvild Guðs gagnvart okkur held ég miklu meira en við gerum okkur grein fyrir. Og ég held að þetta vera markmið hjá okkur öllu sem að viljum, sem erum við lærið svona Jesu Krist og erum kristinn, Og kannski bara bænarefni, Guð hjálpaði mér að sjá sjálfa mig eins og þú sérð mig. Hjálpaði mér að heyra þitt orð og meðtaka það að sjálfsmynd mín, að hvernig ég sé sjálfa mig sé byggt á því sem þú segir að ég megi ganga í trú, gangvart samkvæmt því sem ég trúi en ekki samkvæmt því sem ég sé. Og það sem ég mata huga minn á, það sem ég mata hugsanir mínar á, hvernig ég tala við sjálfa mig, það sé ég samræmi við þitt orð en ekki við eitthvað sem einhver sagði við mig sem var særandi eða ekki einhver mistök sem ég get ekki fyrirgefið mér fyrir eða ekki eitthvað samanburð við einhvern annan sem ekki sanngjarn og ég eiginlega geri bara til að skaða sjálfa mig með Guð gefa okkur náti þess að ganga í trú en ekki samkvæmt því hvernig okkur líður eða sem einhver annar sagði eða því sem við sjáum að ganga í sannleikanum sem byggir á orði hans og mættu við fyrir Guðs náð ganga í blessun og velvild hans sem hann svo fúslega gefur okkur. Megum við gefa þér góðan dag í dag í Jesu nafni. Amen.

Verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Filippíbréfið, annar kafli og 5. vers. Og Dag Hammarskjöld orti: Gef mér hreinan hug að ég megi sjá þig, auðmjúkan hug að ég megi heyra til þín, kærleiksríkan hug að ég megi þjóna þér, tryggðar hug að ég megi stöðugt vera í þér.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Góða kvöldið, kæru hlustendur lindarinnar. Það er komið að bæna stundin okkar. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig af vötnum, þar sem ég má næði snjóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig um réttan veg. Og það er gott að geta játa þetta út og trúa og vita og vera með fullviss í hjartanu að drottinn hann mun leið okkur. Og við ætlum að biðja fyrir manni að hann fái þann lögfræðing sem hann vill fá. Já, drottinn minn, þú þekkir hvað þessi maður er að ganga í gegnum. Þú þekkir alla hans vegu drottinn og ég bið þig að hann fái lögfræðing sem að hann treystir og vill fá. Og já, drottinn minn, þú þekkir þetta og þú leiðir. Viltu vera með þessum manni í þeim kringustæðum sem hann er að takast á við. Í Jesu heilaga nafni. Og maður sendir hér inn bænar efni og hann vill þakka fyrir lögregluna og býðu þess að réttlætið náu fram að ganga. Já, drottinn minn, takk fyrir

Löggæsluna í landinu, drottinn minn, ég bið blessun og varðveislu yfir löggæsluna og vertu með þeim í öllum verkum þeirra, drottinn minn. Og við byggum fyrir konu sem með streftakokka sýkingu og hún á sjúkrási og við byggum þið drottinn minn að þú læknir hana. Viltu drottinn minn lækna hana algjörlega í Jesu nafni. Og það Já, hér bænarefni. Ég áhyggjufull móður sem óskar eftir fyrirbæn fyrir son minn. Hann greindist nýlega með krabbamein, illvirkt krabbamein. Og krabbameini gæti verið búið að dreifa sér. Það ekki vitað alveg. Og við tökum undir með þessari móðir drottinn minn og biðjum lækningu og hjálp fyrir þennan mann. Og við byggjum þau drottinn minn að snerta hann og við byggjum þau að bara krabbameinið megi víkja í Jesu nafni og hann megi verða alheill. Það sé ekki búið að dreifa sér, þetta sé staðbundið sem sé hægt að meðhöndla. Og vilt þú, drottinn minn, gefa læknunum visku inn í þessa kringustæður hvaða meðferðir eiga að nota? Viltu, drottinn minn, stýra höndum þeirra, drottinn minn, þegar meðhöndla þennan mann? Vilt þú vera með honum, drottinn minn, gefa honum styrk og já, viltu gefa honum bara styrk og frið í hjartað? Og við byggjum þið líka fyrir fjölskyldunans, hjálp fyrir fjölskyldunans, konunans og börnin, og við bara byggjum þið, drottinn minn, að umvefja þessa fjölskyldu, alla móðirina, konunans, börninas, alla fjölskylduna og að sjálfsögðu hans sjálfan. Gefðu þeim himneskan frið, drottinn minn, himneskan frið til að takast á við þessar erfiðu kringumstæður. Og viltu lækna hann, drottinn minn? Viltu lækna hann að krabba minn og gefa hann mig vera og eiga hér gott líf? Alveg þar bara, já, í mörg ári viðbútt. Hann fá að sjá börnin sem vaks úr grasi. Já, drottinn minn. Við þökkum þér fyrir hann. Þökkum þér fyrir lækninguna í Jesu nafni. Og móðinu segir hér, takk innlega fyrir lindina sem ég hlusta mikið á. Og það gleður okkur. Það gleður okkur að vita það að það eru margir sem hlusta á lindina. Og það gleður okkur svo að fá að heyra það, fá að vita það, því við sjáum náttúrulega ekki hverjir eru að hlusta. Þannig að það er yndislegt og ég bið blessun og varðveislu yfir þessa fjölskyldu. Og við byggjum líka fyrir einstaklingi sem þarf kraftaverk inn í fjármálun sín og kraftaverk inn í verkefni sumarsins. Og við byggjum drottinn bara eitt stórt kraftaverk inn í líf þessa einstaklings. Þú verðir með og þú gerir kraftaverk í fjármálum og verkefnum sem að framöndan eru. Já, drottinn minn, við leggjum þennan einstaklingi þínar hendur, drottinn minn, í Jesu nafni. Halleluja. Lofaður sértu, elsku drottinn minn, takk fyrir það að þú heyrir bænir okkar, drottinn minn, og takk fyrir það að þú vilt og þú segir í orðin að þú viljir að við tölum við þig, drottinn. Bænin er ekki eintal, hún er líka það að hlusta. Og við skulum öll muna það, kæru vinir, að stundu þurfum við að
dvelja í þögn.

frammi fyrir Guði og heyra. Heyra hvað hann er að segja við okkur. Í öllum þessu ísi og þysi og látum sem er í heiminum og öllu sem að gleypir og glepur, þá er auðvelt að fara út á sporinu og hætta að hlusta á Guð. Við þurfum líka að gera það. Og það er svo dásamlegt að mega koma fram fyrir hann og byðja hann um og varpa fram fyrir hann þar sem að hvílar á hjörtum okkar. Í þeirri fullvissu að hann mun mæta ein og sér hverju okkar á sinn einstaka hátt. Við byðjum Guð minn að ekki verði eldgoss. Takk fyrir verndin og varveislu elsku drottinn minn í Jesu nafni. Og við byðjum í Jesu nafni og knýjum á um frið um allan heim. Frið í Úkraín og Evrópu og fyrir botni Miðjarahafs. Já, bara á í öllum heiminum. Að það veri bara samið um frið. Frið drottinn minn í Jesu nafni. Amen. Og við byggjum drottinn minn að þessi veira sem að hefur verið að skjóta sér upp og við höfum heyrt af að við byggjum bara drottinn minn að hún megi víkja og allar þessar vondu veirur sem að virða skrassir og skjóta upp kollinum. Við byggjum vend og varveislu drottinn minn. Og drottinn vildi stöðva þetta. Það verði ekki útbreiðsla á þessari veiru í Jesu heilaga nafni. Og einstaklingur sem að sendir inn bænarefni og byggjum því Guðum að lækna og venda sig og alla fjölskylduna sína og bróður og já, drottinn minn, í Jesu nafni byggjum við þess að þú mætir þessari fjölskyldu, þú vendir hana, umvefir hana í þínum kærleika, elsku drottinn minn, í Jesu nafni. Og við byggjum fyrir konu sem að þarnast lækningar á augbotnum og augum og við byggjum þið drottinn minn að þú læknir hana fullkomlega og allan líkamennar og sál. Þess byggjum við elsku drottinn minn í Jesu nafni. Og svo byggjum við þið elsku drottinn minn að það verði hlýtt og gott og sólríkt í allt sumar. Já, takk drottinn minn fyrir að við mögum byggja þig alla hluti drottinn. Heilagi faðir, við byggjum þess að við fáum svona gott og sólríkt sumar. Heilagi himneski faðir í Jesu nafni. Og við byggjum drottinn minn að við fáum góða og sanngjarna ríkisstjórn og þeim gangi vel að vinna saman sem að mynda ríkisstjórnina. Nú hefur verið valið í ríkis- og sveitarstjórnir verið kosið, við höfum sagt okkar vilja kjósendur og svo er það þeirra sem að hafa forystuna að velja með sér fólk og við bara byggjum þessa hér í borginni og alls þar allanda auðvitað. Veljist sanngjörn, borgarstjórn og bæjar og sveitarstjórnir sem geta unnið saman að málefnum sem að skipta okkur öll máli. Og það ríki friður og góð samvinna á milli einstaklinga í Jesu nafni. Og við byggjum lækningu og hjálp fyrir konu. Þú þekkir þessa konu, drottinn minn. Viltu hjálpa henni og lækna?

Nanna drottin, þú veist hvað hrjáir hana, heilagi faðir. Við byggjum fyrir henni í Jesu nafni. Og við byggjum að ástvinir með eignast lifandi trú á Jesu. Frelsist og eignast lifandi trú. Þess byggjum við þig í Jesu heilaga nafni. Já, takk drottin minn. Þú segir í orðina við... Já, að varpa áhyggjum okkar á þig og þú mynd bera umhyggju fyrir okkur. Davíð Sálmur 55:23, varpið áhyggjum þínum á drottin og hann mun bera umhyggju fyrir þér. Og munum að Guð megnar að gera langt fram yfir allt þar sem að við biðjum eða bara þar sem að meir en við getum skilið. Og takk fyrir það, drottin minn, að þú megnar að gera langt fram yfir allt þar sem að við biðjum um. Já, drottin minn, í Matteusarguðspjalli 28:20 stendur: Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Og það er gott að vita að drottin er alltaf með okkur. Alltaf og verður með okkur til enda. Alveg til enda. Halleluja. Maður minnur okkur líka á að bera byrðar hvers annars og uppfylla þannig lögmál Krists. Og við berum byrðar hvers annars með mun eftir hvort öðru í bænum okkar til dæmis. Já, halleluja. En nú varir trú, von og kærleikur. Þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur. Berum umhyggju hvert fyrir öðru og kærleika. Umvefjum hvort annað í kærleika og mætum hvert þörfum hvers annars eftir bestu getu. Takk, drottin minn. Takk, elsku drottin minn. Þakka þér fyrir alla þá einstaklinga sem hafa verið bornir upp í bæn til þín núna. Ég beði fyrir fjölskyldum þeirra. Ég beði fyrir öllum þeirra kringumstæðum. Þú þekkir þær, drottin minn, kringumstæður hvers og eins. Hvað sem við erum að glíma við, að það þekkir þú það, drottin. Hvað sem það eru veikindi, fjármála erfileikar. Já, drottin, allt þekkir þú og allt megnar þú. Takk, elsku Jesús. Ég þakka þér fyrir alla þessa einstaklinga og ég þakka þér fyrir alla sem hafa verið að biðja með mér. Takk, drottin minn. Takk fyrir það að við mögum eiga þessa stuttu kvöldstund saman í bæn til þín. Takk fyrir það, elsku Jesús minn. Og ég biði fyrir nóttinni framundan, elsku Jesús. Viltu vera með okkur öllum, viltu vaka yfir okkur. Viltu setja vörð íverustað okkar, drottin minn, hvar sem við dveljum. Viltu vera með, elsku drottin minn, umvefja okkur í ást og kærleika, gef okkur frið í hjartað, frið sem er æðri öllum skilningi, þinn frið sem mun varðveita hjarta okkar og hugsanir í þér. Lofaðir sértu, drottin minn. Við skulum biðja faðir voru saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn. Tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem ég er og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni,
heldur frelsa oss

frá illu. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Guð gef ykkur öllum góða nótt og ljúfa drauma í Jesu heilaga nafni. Amen.

Matteusar guðspjall 10. kafli vers 39. Sá sem ætlar að finna líf sitt tínir því og sá sem tínir lífi sínu mín vegna finnur það.

Komið sæl kæru hlustendur. Ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir og það að byrja hérna útsending frá hljóðveri Lindarinnar á Akureyri. Og þetta var nú kór Hvítasunnukirkjunnar á Íslandi sem að flutti okkur fyrsta lagið í dag í þessum þætti og þetta lag heitir Fögnum. Hérna í kólusubréfinu standa þessi orð, þetta í þriðja kafla og þetta versin 12-17. Og hér stendur, íklæðist því eins og guðs útvalin, heilög og elskuð börn að hjarta gróinni meðungun, góðvild, auðmýkt, hóvarð og langlendi. Umberi hvert annað og fyrirgefi hvert öðru, ef einhver hefur sök á hendur öðrum. Eins og drottinn hefur fyrirgefið ykkur, svo skulu þið og gjöra.

En íklæðist yfir allt þetta elskunni sem að bindur allt saman og fullkomnar allt. Láti frið Krist ríkja í hjörtum ykkar því að Guð kallaði ykkur til að lifa saman í friði sem limi í einum líkama, verið þakklátt. Og látið orð Krist búa með ykkur í allri sinni auðlegð og speki. Fræðið og áminni hvert annað og syngi Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum. Hvað sem þið segið eða gjörið, gerið það allt í nafni drottins Jesu og þakki Guði föður með hjálp hans. Já, þetta er bara gott orð og við skulum hugleiða það. Og nú skulum við heyra hana Írisi Guðmundsdóttur syngja fyrir okkur lag sem einmitt um þakklæti, I thank you.

Já, yndislega fallegt þetta lag hérna með henni Írisi Guðmundsdóttur. I thank you. En ég hérna með örstutta frásögn af honum Jóni biskup Ögmundssyni sem að sat á Hólum í Hjaltadal og hann var þar á reitt sem að voru miklir vorkuldar. Og já, það voru svo miklir kuldar að þegar að langt var komið fram á vor var engin gróður komin. Þá reið Jón biskup til Alþingis og þegar hann var þanga komin þá hvatt hann landsmenn til þess að hafa sérstaka guðsþjónustu í tilefni af þessum bágindum. Menn skildu ganga fram fyrir auglit guðs og byggja hann ásjár í þessu efni. Þegar biskup hafði fengið menn til að samþykja þetta og heitið var gert um það manna í millum hafði biskup

mælt þessum orðum. Það vildi ég að Guð gæfi oss nú þegar döggina. Segir að þessi orð biskups lýsi allvel hversu bráðlyndu maður Jón Helgi var. Fram að þessum tíma hafði verið svo mikil þurrka tíð og kuldar að regn hafði aldrei fallið vorið. Því voru öll grös grælnuð og engin gróður neinstaðar. Þegar Jón biskup hafði lokið tali sínu áður en hann hóf Guðs þjónustuna var skafheiður himinn svo að hvergi sást skínnóðri á lofti. En þegar hann hóf upp Gloria in Excelsis í messunni dýrð í upphæðum þá féll regn svo mikið að mönnum þótti illfært út að koma. Síðan brá svo við eftir þennan dag að regn var nætur en sólskin daga. Var þetta hagstaða veður alllangan tíma. Var því grasvöxtur í góðu meðalagi sumarið þó að svo seint væri orðið þegar skipti Þetta sem hér hefur verið sagt minni nokkuð mikið á guðsþjónustu Elía á Karmel. Þegar ekki hafði ringt í 3 ár og 6 mánuði, en daginn sem að guðsþjónustan fór fram og Elía hafði sungið sína Gloria in Excelsis, stjé lítið ský sem mannsönd upp á hinn 3 ára og 6 mánaða heiða himinn. Og eftir örskammastund var himinninn dimmur af skýjum og leið kom hellirigning. Eins og Guð Elía lifði á dögum Jóns biskups Ögmundssonar, þannig lifir hann í dag og megnar að gera sömu dásemdarverkin á meðal okkar. Já, þetta góð saga og sönn. En hér hann Ágúst Böðvarsson. Með nýtt lag, glænýtt lag, kom til Jesu og það hún Gugga Lísa sem að syngu með honum.

Já, yndislega fallegt þetta lag með Benny Hinn, Ministries, og hann var að syngja þarna drottinn sem er læknirinn okkar og hann sendir orð sitt til þess að lækna þig. Taktu við því, þetta er fallegt lag. Þú ert að hlusta á útsendingu frá hljóðveri Lindarinnar á Akureyri og ég heiti Ástís Jóhannsdóttir. Ég ætla að vera með ykkur hérna áfram um stund og nú ætla ég að lesa hérna frásögn úr Lúkasa guðspjallinu 15. kaflanum og þetta eru versin 11-19. Já og sem sagt yfirskriftin er eftirlátur faðir. Jesús hélt áfram að segja lærisveinu sínum og öðrum dæmi sögur. Hann sagði sögu á manni sem átti tvo syni. Einn daginn kom yngri sonurinn til föður síns og sagði við hann: Faðir minn, láttu mig hafa peningana sem að ég á að fá eftir þinn dag. Mér langar til þess að fá þá strax. Og föðurnum geðjaðist ekki að áformum sonarins en samþykkti að lokum. Fáum dögum eftir að sonurinn fékk peningana yfirgaf hann heimili sitt. Hann ferðaðist vítt og breytt uns hann kom í fjarlægt land. Þar eyddi hann öllu sínu fé í vín og skemmtanir. Hann sat eftir slippur og snauður og átti ekki einu sinni fyrir mat. Hann fékk hvergi vinnu. Hann gekk hús úr húsi og betlaði mat en fáir gátu gefið honum. Að lokum þá hafnaði hann sem svínahirðir hjá svínabónda. Hann var svo svangur að hann langaði að borða sulli sem að svínunum var gefið. Sonurinn fór þá að hugsa með sjálfum sér. Hjá föður mínum hafa verkamennirni nóg að borða á meðan að ég er að svelta í hel. Ég fer heim og byð föður minn fyrirgefningar á því hvað ég hef farið illa að ráði mínu. Og ungi maðurinn yfirgaf svínabúið og lagði af stað heim til föður síns. Og nú ætla ég að spila eitt lag og síðan ætla ég að klára þessa frásögn. Hér er Gaither Vocal Band, Why Me?

Já, ég var að lesa hérna áðan úr Lúkasa guðspjallinu um tvo syni, dæmisögu um tvo syni og eftirlátan faðir og hérna ætla ég að lesa um heimkomuna. Ungi maðurinn sem sagt hafði yfirgefið svínabúið sem hann var að vinna á og lagðist af stað heim til föður síns. Og svo stendur hérna heimkoman. Allan tíman sem að sonurinn var í burtu hafði faðir hans vonast eftir því að hann kæmi aftur heim. Hann hafði beðið þess á hverjum morgni að nú kæmi hann heim. Eitt morguninn þá gerði hann eins og hann var vanur, óskaði þess að hann sæi son sinn koma. Langt í fjarska kom hann auga á þann sem hann þekkti. Hann hljóp á móti syni sínum og hrópaði, það er hann, hann er komin. Og þegar þeir mættust, þá tók faðirinn son sinn í fangið og kistan. En sonurinn þorði ekki að horfa framan í föður sinn af skömm. Ég á ekki skilið að vera sonur þinn, faðir minn. Ég hef brotið gegn þér og gegn Guði. En faðir hans kallaði á þjóna sína og sagði, komi strax með góð föt og fallega skikju handa syni mínum. Slátrið ali kálfi svo við getum gert okkur glaðan dag því að þessi sonur minn var týndur en er nú fundin. Og sonurinn ungi grét af gleði og þakklæti. Eldri sonurinn var við vinnu út á akri og vissi ekki hvað var að gerast heima á bænum. Og þegar hann heyrði hljóðfæra slátt og gleði læti, kallaði hann á einn minnumannana og spurði hvað væri að vera. Vinnumaðurinn svaraði, bróði þinn er komin heim og faðir þinn er að halda veislu til að gleðjast yfir heimkomu hans. Bróðirinn reiddist og vildi ekki inn í húsið. Faðir hans kom út og reyndi að tala fyrir honum. Ég er búinn að vinna fyrir þig

öll þessi ár og aldrei óhlýnast þér. Þetta er ekki sanngjarnt, sagði sonurinn. Þá sagði faðirinn við hann, sonur minn, þú ert alltaf hjá mér og allt sem ég á, það átt þú líka. En nú er ástæða til að fagna því að bróðir þinn sem var týndur er nú fundin. Hann var glataður en er nú hólpin. Já, þetta er falleg og þetta er góð saga, yndislega góð saga um elsku og kærleika föðurins til þessara svona sinna beggja. Hann elskaði þá báða jafnt en hann kannski gerði sér ekki grein fyrir því, sá sem hann var alltaf heima, hvað hann hafði það gott, því allt sem að faðir hans átti, það átti hann með honum. Og hér kemur nú annað stórbroti lag, finnst mér, það hrífur með þetta lag hérna sem ég ætla að spila núna og við erum bara hérna að spila fallega tónlist og hlusta og hér kemur Karl Carty með Don't Let Me Miss the Glory.

Vá, hvað þetta er fallegt lag með honum Karl Carty og hér stendur en þér eru mínir vottar segir drottinn og minn þjótt sem ég hef útvalið til þess að þér skildu kannast við og trúa mér og skilja að það er ég einn. Á undan mér hefur engin guð verið búin til og eftir mig mun engin verða til. Ég er drottinn og engin frelsari er til nema ég. Það var ég sem að boðaði og hjálpaði og kunngjörði en engin annar yðar á meðal. Og þér eru vottar mínir, segir drottinn. Ég er Guð, já, en í dag er ég hinn sami. Engin getur frelsað af minni hendi. Hver vill gjöra það ógjört sem ég framkvæmi? Já, þetta eru mögnuð orð hérna hjá Jesaja í 43. kaflanum. Og hér er mögnuð söngkona, hún Carrie Underwood, How Great Thou Art.

Drottinn skýlir þér. Þú getur líka sagt, drottinn er vörður minn. Drottinn skýlir mér. Hann er mér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna mér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun venda mig frá öllu illu. Hann mun venda sál mína. Drottinn mun varðveita útgöngu mína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Já, þetta var Davíðssálmur nummer 121 og það gott að lesa þennan sálm og setja svona já sjálfan sig inn í textan. En við skulum heyra núna hana Unni Ólafsdóttur. Við ætlum að halda okkur sko bara á íslenskum nótum núna alveg og þetta er síðasta lagið okkar í dag, Láttu regn heilags anda og ég segi bara takk fyrir samfylgdin í dag og Guð bless ykkur kæru hlustendur.

Sæll er sá maður sem stenst freistingu og reynist hæfur. Guð mun veita honum kórónu lífsins sem hann hefur heitið þeim er elska hann. Jakobsbréfið fyrsti kafli 12. vers.

Þeir lögðu af stað og fóru þorpin, fluttu fagnaðarerindið og læknuðu hvarvetna. Lúkasarguðspjall, 9. kafli, vers 6.

Náð drottins ekki þrotin, miskun hans ekki á enda, hún ný á hverju morgni, mikil trúfesti þín. Harmljóðin, þriðji kafli, 22. og 23. vers. Lyftu huganum til drottins á hverju morgni og minnstu eilífrar elsku hans. Það veiti þér styrk til að taka stá við verkefni dagsins.

Því býður drottinn þess að sína yður náð, þess vegna rís hann upp til að miskunna yður, því að drottinn er Guð réttlætisins. Sælir eru þeir sem á hann vona. Jesaja 30. kafli, 18. vers.

sunnudags kvöld. Góði Guð, ég þakka þér fyrir þennan dag. Þakka þér fyrir að ég fekk að vakna í morgun og lifa fram á kvöld. Viltu hugga alla þá sem hafa misst vini sína eða ættingja og syrgja. Viltu hugga alla þá sem kvíða nóttunni og leifa þeim að finna þig og þann frið sem þú gefur. Ef það eitthvað drottinn sem ég hef gert og þér líkar ekki, þá byð ég þig að fyrirgefa mér. Ef ég hef komið illa fram við einhvern, annars að taka eftir því, þá byð ég þig að fyrirgefa mér. Og ég byð ég líka að hjálpa þeim að fyrirgefa mér sem ég hef sært. Hér ég, drottinn. Gerðu mig eins og þú vilt hafa mig. Taktu gallana burt úr fari mínu og mótaði mig eins og þú vilt. Ég þakka þér fyrir að áætlun þín er mér fyrir bestu. Þú elskar mig eins og ég og hefur máttin til að laga það sem betur má fara. Góða nótt, Jesús. Í Jesu nafni. Amen.

Drottinn, þú ert faðir vor. Við erum leirinn og þú ert sá sem myndar oss og handaverk þín erum við allir. Jesaja 64 og 7. vers. Þú guð sem stýrir stjarnaher og stjórnar veröldinni, í straumi lífsins stýr þú mér með sterkri hendi þinni. Þetta orti Valdimar Brím.

0: Við vitum að Guð elskar okkur. Við höfum fundið kærleika hans og við vitum það einni vegna þess að við trúum orðum hans. Guð kærleikur og sá sem sýnir kærleika í verki lifir í Guði og Guð í honum. Lefðu okkur að deila því með þér, Lindin.
1: Allir þurfa eitthvað þegar

Það hugsun, varði þess ég byrjandi Hugsa það alla mótn á meðan ég byðjandi Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt Þar að byðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár Ég var fíblan, ég var klár, pínu reiðu, pínu sár Felldi tár og eftir tári sem

Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk. Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

En drottinn sagði við mig, seg ekki. Ég enn svo ungur, heldur skalt þú fara til allra sem ég sendi þig til og tala allt það ég býð þér. Ég Jeremía 1. kafli og 7. vers. Stöðugt hvetur Guð okkur til, nei hann býður okkur innilega að rýma fyrir sér í hjartanu.

Styrkið máttvana hendur, styðjið magnþrota hné. Segið við þá sem brestur kjark, verið hughraustir, óttist ekki. Sjáið, hér guðiðar, hefndin kemur, endurgjald frá guði, hann kemur sjálfur og bjargar yður. Jesaja 35:4.

0: Jóhannes Guðspjall, 7. kafli, vers 35. Jesús sagði þeim, ég bröð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og aldrei þyrsta sem á mig trúir.
1: Í fyrsta Þessalonikubréfi 5.11 stendur Hvetjið því og uppbyggið hvert annað eins og þið gerið. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

beri hver annars byrðar og uppfylli þannig lögmál Krists. Galatabréfið, 7. kafli og 2. vers. Berðu byrðar bróður þíns og þú kemst að raunum að ykkur gengur báðum betur að ganga uppréttir.

Komið í sæl, Ragnar heiti ég Gunnarsson. Nú dagur á kvöldi komin og við skulum saman að huga okkar í bæn með því að byggja saman Faðir vorið. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem mér og fyrir gefum vorum skuldum nautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Amen.